0: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Paras sekoitus.

0: Niin. Tämähän on siis semmoinen, että se on niinku harjanvarsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sulla olisi mahdollisuus pumppia
1: ai siis silleen.
2: Niin vähän niin kuin, se olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tuolla toulla. Hyvin pian varjastuskin, niin päädätään kypäräpakkoon.
1: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että mulla on varmaan mentävä pitkälle.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Paras sekoitus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radionovan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: Kiitti junareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Paras sekoitus.

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

0: Radionovan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän niin kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sit ajaudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
4: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpipu päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Jos mä en kestä käärmeet, mä en tiedä mitä tästä tulee.

0: tuli useampikin viestiä, teille on tullut joltain kanavalta. Onko Nelonen, kun niitä näyttää uunoja nyt tänä kesänä?
1: Mm. Niin, Nelonen näyttää ainakin bondeja.
0: Niin näyttää, mutta onko uunotkin sitten Neloselta tulleet? Mutta sitten sieltä on tullut eilen johtaja Uno Turhapuro bisnismieselokuva, jossa on tämä mun elämäni ainoa Uuno-elokuvan rooli. Mm-hmm. Ja siellä tosiaan silloin tämän roolityön tein silloisen ruututoimituskollegani Ismo Jokisen kanssa. Ja Ismo on kuulolla, koska laittoi juuri viestin, että heräsin ja kuulin teidän puhuvan tästä. Laittaa myös semmoisen kuvakaappauksen kyseisestä kohtauksesta. Ja laittaa terveisin Ismo Jokinen, ruututoimittaja ja elokuvatähti.
2: Hei, huolinta elokuvatähti.
0: Vaan sinnekin. Ismolle myös.
1: Joo, ja mun luontokuvausmentorini.
0: Aivan.
1: Ismo Jokinen on tehnyt parhaansa, jotta mä oppisin ottamaan hienoja luontokuvia.
0: Mites se harrastus nyt jakseleekaan?
1: No sanotaan näin, että mä jäin siinä pari kertaa luokalle. se jaksele silloin hyvin, mutta
0: Niin nyt et ole hetkeen käynyt.
1: En. Mm. Se vähän nyt sitten jäi, pitäisi herätellä se uudelleen henkiin.
2: Ja pakko sanoa muuten, että Ismo on myös mun lapsuuden ehkä turvallisin ääni.
1: Niinpä.
2: Niin kuin aika monelle muullekin.
1: Niinpä, kyllä, kyllä. Toisin kuin Minna Kuukka, joka teki.
0: ja myöskin kun jotain vanhoja klippejä katsoo, niin puhun myös ehkä noin oktaavia korkeammalta.
1: Niin me kaikki, niin me kaikki.
2: Se on noissa vanhoissa elokuvissa, niin se on niin kuin me juteltiin näissä mustavalkoleffoissa.
1: Joo.
0: Mitä ihmettä.
1: Joo, Minna on tehnyt merkittäviä elokuvarooleja, mutta tokihan itsekin olen esiintynyt.
2: No niin.
1: Olen monessa koko illan elokuvassa.
2: Okei, Kimmo Vehviläinen, kerro toki.
1: Joo, Algot Untolan elämästä kertovassa elokuvassa Tulipää näyttelin köyhää hörökorvaista lasta. Puhtaat valkeat lakanat sarjassa näyttelin kaivohuoneella ruokailevaa miestä.
2: Wow! Nyt on kovat!
1: Ja sitten Monsterit Oy yliopisto elokuvassa näyttelin kaksipäistä hirviötä.
0: Aivan, totta, on mullakin äänirooli sitten, joo.
1: Joo, tämä on tämmöinen dubausrooli. Ja sitten oli vielä Nemoa etsimässä elokuvan jatko-osa, Doria etsimässä, jossa näyttelin yllätys kalaa. Ja tästä mulla on pieni pätkä.
0: No niin.
1: Anna Perho on tässä toisessa roolissa.
0: Joo.
3: Kuulitsä ton?
1: Kuulin? Minkä?
3: Stan, mä kuulin, että joku sanoi huhuu.
1: Kuule, täällä riittää kaloja. Kuka vain, ihan kuka vain olisi voinut sanoa sen.
3: Toi!
1: Minne mä katson?
3: Tonne!
1: Ai!
4: Hei, mä oon Dori.
1: Niin, missä sun vanhempasi on?
2: Voi herranjesta, miten lempeetä. En kestä. Okei, nyt jos tätä merittien luettelemista laajennettiin tälleen ääniroolien puolelle, niin meneekö me nyt koko aamu, koska Minna ampuu sieltä takas kohtaan?
1: Ei nyt, mä nostaisin esille sen, kun Suvi, sä sait merkittävän roolin Radio Suomi Popin televisiomainoksessa. Ja me ei oltu kumpikas suunnitelma töissä, mutta
2: ei, nyt mä muistan,
1: ne kuvasi sitä mainosta ja me saatettiin kävellä siitä ohi, koska meidän kanavan studio, silloisen kanavan studio oli siinä niin kuin samassa paikassa. Ja sitten ne pyysi, että hei, me tarvitaan yksi ihminen tämä, joka kävelee tästä vaan niin kuin tilanteen ohi. Niin kuin ohi kävelevä ihminen.
0: Niin.
1: Hei, viittisit sä Suvi? Joo, totta kai. Eli
2: toki
1: mitä mun pitää tehdä? Joo, eli sitten kun mä sanon, että nyt niin kuin kamera käy, niin kävelet vaan tuosta ohi. Mm. Asia selvä. No niin, okei, eli hiljaisuus, kamerat, käy. Ja sen jälkeen, jos sä muistat, miten käveli toi James Potkukelkka, se apuva mies. Näin, niin Suvi kävelee siitä ohi ja sitten se ohjaaja tällainen. Okei, joo, Jesse, hei, ihan just näin, mutta sillä, että hei, kävele ihan niin kuin tavallisesti, kävele ihan normaalisti. Ah, joo, sori, joo, totta, joo, sitten taas.

0: No niin, hiljaisuus. Kamera. Käy. Ja sit silleen, kun klonkku tossa Taru Sormusten herrasta.
1: Tuliko se suorituspaine?
2: Joo. Tuli, kun se oli niin yksinkertainen asia.
1: Unohdit, miten kävellään. Joo.
2: Todellakin. Kun ajattelin, että pitää tehdä nyt tosi hienosti.
0: Se oli aina, ja sit välissä oli kuin semmonen kadettien marssia. Tiedät, se vartio vaihtoi siinä presidentlinä edes. Jonkun neljännen oton jälkeen suojelin sellainen, vittu, mä en osaa kävellä normaalisti. Mä oon unohtanut, miten kävellään. Ja sit siihen vaihdettiin joku toinen ihminen.
2: Eli siis tosiaan edelleen odotan. Jäikö se isompia rooleja.
1: Se rooli jäi siis piippuun.
2: Ne varmaan otti siihen uuden kävelijän. Semmoisen, kun muistaa oikein vasemman vuorokäytön.
0: Joo. Että siinä kohtaa, kun Sari Essayahin elämässä tehdään tämän elämäkerta-elokuvan, niin silloin saat vahvoilla, koska se oli sellaista kilpakävelyä. Veikkaa. Silloin saat lähellä.
2: Ja kiitos, kun toit tämän esille. Kaikkein hienoja asioiden päivässä.
0: No niin, hei. Okei, Nelli Matulaa sitten jo. Sitten kello on 7 ja meillä on tarjolla aamun ensimmäiset uutiset.
1: On.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 1, Vihti. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka, Palojärven liittymä. Onnettomuus. Palava ajoneuvo tiellä. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 1, Palojärven liittymä. Onnettomuus. Palava ajoneuvo tiellä. Tie on suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
0: Paras sekoitus.

0: Ja nyt siis jatkuu suositussarjamme Minna kysyy epäkiinnostavia asioita.
1: Mikä minus on? Mä en tiedä. Siis joku, se täytyy johtua musta, että kun, tiedätkö, normaali ihminen menee nettiin, niin sieltä löytyy joku kiinnostava uutinen, niin kuin jostain julkiksista tai joku.
2: Päiväilmiö.
1: Mä menen nettiin, niin mulla on ensimmäisenä, siinä on, tämä on, tässä kunnassa syödään Suomessa eniten Karjalan piirakkaa. Tämä on kunta, jossa ajetaan eniten ylinopeutta. Mulla tulee tällaisia koko ajan eteen.
0: Sun pitäisi olla tilastotieteilijä. Sä rakastaisit dataa.
1: Ja mä vihaan numeroita.
2: Niin, mutta pölpyrot on kivempi. No nyt sä sit kysyit, että mikä on paljasjalkaisin kunta?
1: No tämä tuli nyt eilen.
2: Ja aiot me sitten vastata siihen.
1: Vastaan tämmönen.
0: Täällä on hyviä arvauksia.
1: Niin on. Paljon on esimerkiksi.
0: Pekka sanoi, että pakko olla Turku.
1: Joo, sitten tulee viesti. Närpiö on kunta, josta ei muuteta pois. Jos joku haluaa närpiöläisen puolison, hänen on muutettava sinne.
0: Joo. Tuula tietää tämän.
1: Joo.
0: Rymättylää tarjotaan.
1: Vöyriä.
0: Joo. Luoto.
2: Joku pikkunen se on.
1: Se on pikkunen.
2: Joo.
1: Se on totta.
0: Joo, nyt
1: se
0: mä
1: on harukoin näin. Se on kaupunki.
0: Älä nyt, kun mä en ole sanonut arvata yhtään.
2: Anna nyt lapsi arvaa.
1: No niin. Annetaan joo.
0: Ei mitään armisvihjeitä. Eli no niin. Se ei missään nimessä ole Etelä-Suomessa, koska Etelä-Suomessa on niin paljon junantuomia.
1: Mm.
0: Ja sitten mä luulen, että se on ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Pikkukunta ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, jossain siellä Vaasan,
1: okay, no
0: Vaasan seudulla.
1: Sitten tämä Närpiö tietysti.
0: Ja Luoto ja Vöyri.
1: Närppes, niin.
2: Ja sitten siellä pitää olla jotain teollisuutta tai jotain sellaista niin kuin pitkäaikaisia työpaikkoja, että on pysynyt siellä, on syy olla.
0: Hyvä. Se voisi olla noinkin,
2: niin.
0: Mutta kun aina ne sellutehtaat ja paperitehtaat suljetaan, että mä luulen, että ne on näitä vanhan rahan kuntia, missä ei tarvitse tehdä töitä. Nimenomaan ruotsinkielinen Pohjanmaa.
1: No niin, nyt on kyllä Sherlockit koolla. No.
0: Et siellä on velattomat kartanot porukalla.
2: Okei.
0: Ja, ja se on ihan sama, suljetaanko tehdas vai ei, niin hyvin menee.
2: Purjehduskengät on jalassa silti.
1: No. No, mutta ei tule nyt sellaista niinku tarkkaa, sen kummempaa.
0: No, mutta mun mielestä tämä on jo riittävän tarkka. Ruotsinkielinen Pohjanmaa, pikkukunta.
1: Joo.
0: Jos se on joku niistä, niin mä katson voittaneeni.
1: No niin, voit katsoa hävinneesi, koska se ei ole.
0: Ai, nyt kiinnostaa.
1: Kyllä se on täällä viestissä, kyllä yhdessä viestissä tiedettiin. Kainuussa sijaitseva Kuhmo.
0: Ihanko totta?
1: Suomen paljasjalkaisin kunta.
0: Aivan
1: noin
0: mahtavaa.
1: 74% kaupungin asukkaista on siis myös syntynyt Kuhmossa.
2: Tämä
1: on ollut tilastokeskuksen tuoreimmassa väestötilastossa tämä tieto.
2: No mikä kuhmalaisia sitten pitää siellä?
1: Niin,
0: kaunis luonto ainakin.
2: Niin.
1: Niin, no siis tässä on nyt sitten kotiseutuyhdistyksen puheenjohtajalta kysytty, että mikäs voisi olla syynä. Ja kuulemma niitä nyt tietysti on varmaankin nippu näitä syitä, voimakkainta vaikea ryhtyä arvaamaan. Kuulemma se voi liittyä esimerkiksi paikalliseen elinkeinorakenteeseen, josta nyt en kyllä tiedä sitten, että millainen se on.
2: Mm.
1: Omaisuuteen, okei, tarkoittaako se sitten, että kun on siellä talo tai tila tai näin, niin sitten se on, siellä pysytään. Ja sitten myöskin kaupungin syrjäiseen sijaintiin, että varsinkin aikaisemmin sieltä syrjäiseltä paikkakunnalta niin kuin lähteminen jonnekin, niin se nyt vaan oli vaikeampaa. Niin sitten jäätiin sinne.
2: Ihminen saapui Kuhmon alueelle kivikaudella, tietää Wikipedia. Hetki
1: noniin,
2: siellä on vietetty.
1: Sinne jäi.
2: Sinne jäi.
0: Niin siis joo, kun Kuhmo, että jos sä lähdet sieltä niin kuin, ikään kuin sivistyksen pari, eli itään ei pääse, kun on heti Venäjän raja.
1: Mm.
0: Pohjoisempana on autiota Kainuuta.
1: Mm.
0: Niin sieltä pääsee vain niin kuin kohti Nurmesta ja Lieksaa. Jossa ei ole mitään sen kummempaa kuin Kuhmossakaan. Sitten on iso Pielinen ja sitten sen takana jossain on sitten Joensuu. Sieltä on niin tosi pitkä matka
1: mihinkään. Niin, kaikkialle. Niin. Sitten se on vaan helpompi sinne jäädä. Ja sitten tietysti nyt sieltäkin nuoret on valuskellut pois, mutta sitten esimerkiksi kesäisin, kun järjestetään kamarimusiikkifestari, niin sitten sinne tullaan usein tapaamaan sukulaisia ja vanhoja ystäviä ja sitten voi olla, että sitä myötä sitten päätetään myöskin, tai päädytään myös paluumuuttoon.
0: Joo.
2: Onko teitä alkanut iän myötä, kun kutkuttelee ajatus kotiinpalusta? Niin kuin vanhalle kotipaikkakunnalle.
0: Mulla ei ole sellaista.
2: Ai niin kuin sä oot semmoinen kulkija.
1: Joka paikasta kotoisin.
0: Niin, mä en muista mitään siitä paikasta, missä mä oon syntynyt, enkä oikein seuraavastakaan. Sitä alan vähän muistaa sitä seuraavasta. Ja, niin,
2: ei ole sidosta.
0: Niin, mä oon kadehtinut aina kyllä. Siis toi ajatus, että olis paljasjalkainen. Eli olisi kaikki nämä vuodet asunut yhdessä ja samassa paikassa. Mm. Niin se on aika hieno ajatus. Sitä on varmaan tosi hyvä olla. On niin hirveän juurtunut ja semmoinen kotoisuus on mulle pikkasen vierasta.
1: Niin. No joo. Mä itse ehkä vähän ahdistavana kokisin ajatuksen, että en olisi koskaan mihinkään lähtenyt sieltä, mistä olen. Mm. Että niin kuin jotenkin mä koen, että on ollut ihan hyvä nähdä erilaisia paikkoja.
0: Toki.
1: Mutta sitten tietysti se, että se olisi niin kuin kaunis tarina, että sitten siellä niin kuin jossain kohtaa kiihkeimpien vuosien jälkeen, niin että sitten niin kuin palaisikin sinne, mistä lähti.
0: Ja.
1: Että täällä on ihmisen hyvä.
2: Mä olen samaa mieltä Minna sunkaan, että pitää käydä kaukana vähän tsekkailemaan, miltä näyttää sitten.
1: Niin, muualla.
2: Lähempä. Niin, muualla ja sitten osaa arvostaa sitä, mikä oli ja näin. En mäkään voisi kuvitella nyt Perniössä asuvan, mutta enemmän tykkään viettää siellä aikaa. Siellä rentoutuu.
0: Niin tuleeko sulle joku fiilis aina, kun sä ajat Perniöön?
2: Joo, semmoinen tämmöinen.
0: Että on vähän niin kuin se, että on yhden ja saman ihmisen kanssa tosi kauan.
1: Mm.
0: Niin siinä on jo kuitenkin se, että mihinkäs minä nyt tätä vaihtaisin. Siis on ne niin kotoissa, niin toi, että ei ole mitään kotia. Se on vähän kuin olisi niin kuin eri sylissä joka ilta. Että kunhan vaan joku syli. Kunhan vaan joku.
2: Ei voi, ei. Nyt tämä meni niin kaihosaksi.
1: Siis sulla on sellainen olo.
0: Niin, noiden paikkakuntien
2: sulla.
1: Niin. Mm. Niin, että mikään ei ole tavallaan pidellyt sua tarpeeksi pitkään.
2: Hei voi, joo. Ei. Älkää itketä.
1: Onko elämää kelata taaksepäin?
0: Jokainen paikkakunta on sanonut, että ole hyvä ja poistu.
2: Voisitko sä laittaa Haminaan viestin ja kysyä, että ottaisitko syleilyysi hetkeksi?
1: Onko niin, että esimerkiksi Haminasta niin kuin muista mitään? Sä vaan synnyit. Vai oliko se muista?
0: 3 vuotta asuin siellä.
1: Niin, eli et muista juuri mitään.
0: Ja mä oon laittanut Haminaan viestiä.
2: Joo, mitä ne haluaa?
0: Tähän sähköpostiin ei juuri nyt saada. Ja täällä on reserviupseerikoulu, tuollaiset Tarjas Muran näköiset pitkät tukat. Ei täällä ei hiihtele.
2: Kuulostaa julmalta.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: kanssa.
1: Vähän vielä kierin tässä itse asiassa. Ei vaan tämä, että tähän ikään kuin on tämmöinen kotipaikkakunta, niin kuin sulla Suvi, että kiva mennä Perniöön, jossa sä oot lapsuuden viettänyt. Niin tähän liittyy sekin, että toki, jos mullakin olisi se tilanne, että joku, tämä vaikka Hamina, missä mä oon syntynyt, asunut 3 vuotta, jos siellä edelleen asuisi mun sukulaisia, saati niin kuin vanhemmat, että mä aina kävisin siellä, niin tokihan se tuntuisi sellaiselta. Mutta kun mulla on se tilanne, että Hamina ei asu ketään tuttua.
2: Aivan.
1: Seuraavaksi asuttiin Orivedellä. Siellä asuu kyllä edelleen kummitätini, tänä kesänä kävin. Turku, Mikkeli, kaikki. Siellä ei asu ketään.
2: Niin.
1: Ei ole mitään semmoista vehviläisten suvun kotitaloa. Niin. Faija asuu Loviisassa, jossa mä en ole itse asunut päivääkään ikinä koskaan.
2: Niin, että tavallaan se ei niinku riitä, että sä menet kaupungin rajojen sisäpuolelle, että olenkin nyt täällä.
1: Niin.
2: Vaan että siellä pitäisi tietysti olla se.
1: Mä Turussa oon käynyt fiilistelemaan siellä, missä mä silloin asuin, se niin kuin sillä lailla, ai vitsi, täällä minä lapsuuttani vietin. Mutta jään mä nyt sitten siihen, mitä teltalla siihen
2: niin,
1: pihalle.
2: Hyöriskelemään.
3: Ihmiset ne tekee sen fiiliksen ja sitouttaa.
2: Joo, ei totta. Sama se on, että mulla on niinku, sillä lailla olen vasta nyt jotenkin ihan viime vuosina ymmärtänyt, että miten, niin kuin ehkä jopa poikkeuksellistakin se on, että mulla on tässä iässä olemassa mun lapsuuden koti.
1: Ajattele.
2: Niin.
1: Ajattele.
2: Niin,
1: sä näet vielä sen Paul Oxley's Unit-julisteen siellä huoneen.
2: Näen ja mä näen sen eteiskäytävän, jota mä oon ajanut 3-vuotiaana 3 pyörällä.
1: Ajattele.
2: Niin.
1: Ihmiset, vaalikaa kotipaikkoja nyt.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
1: tilipäivänä. Paras sekoitus. Baby, I just feel like I can't get you out of my mind. Klassikoita.

0: Voi taivas.
1: Ei tälle nyt voi mitään.
2: WhatsApp-viestejä tulee siis ihan valtavat
0: määrät. Aivan, kerta kaikkiaan.
2: Pakko sanoa kyllä, että aika 50-50 menee.
1: Niin menee.
2: Tosi monessa viestissä on, että palapeli ja joulu kuuluvat yhteen.
0: Tämä niin kuin ensimmäisenä siis kysyttiin, että kuuluvatko niin kuin erottamattomasti yhteen joulu ja palapeli, koska Suvin vinkki äsken palapelistä sisälsi joulun.
2: Mm. Joka niin, sitten lähti sillä, että jouluna se tarjosi niinku sen kehyksen.
0: Joo, kyllä, kyllä. Mm. Ja täällä tietysti niinku ensimmäisenä säntäs viestimään ihmiset, jotka kirjoittaa isolla, ei kuulu. Mutta nyt kun tässä näitä on tullut enemmän näitä viestejä, niin tosiaan sieltä tämä ilman muuta kuuluu joulu- ja palapeli yhteen viestijät niinku kiri siihen rinnalle, kyllä.
1: Ja no, kun nuo selitykset tulee niin jostain, tiedätkö, ytimestä tuolta selkärangasta, niin tätäkin oli mahdoton siinä hetkessä miettiä, etteikö se kuuluisi jonkun jouluun. Vaikka yhtään kyseenalaistanut.
2: Niin, siis tietääkö se ihminen, kenen kanssa vietit kesän, että sä et käy ihan kaiken sylintänä? Tietääkö se, että sulla on vähän pölyä?
1: Ei, äänille ei ole vielä paljastunut kaikkea.
2: Joku muisti tuossa viikko sitten, kun sä vedit tänne, että ei mansikka vaan. Ja sitten kaikki oli silleen, no mustikka, vadelma. Niin. Vai herne?
1: No, koska ne myydään vierekkäin torilla.
0: Täällä
2: Mutta siis, ota nyt, on vanha tuommoinen kuva joulukalenteri. Niin mitä siellä on? Siellä on toi piparkakku, siellä on lyhde, siellä on punatulkku, siellä on tonttu, siellä on kinkku. Onko siellä palapeli? Onko yksi niistä 24. luokkuista, siellä on palapeli? Kuuluuko palapeli jouluun? Sille just jouluun?
0: No, mutta niin kuin nyt sanottu, niin kyllä täällä viestejä tulee ihan niin kuin runsain määrin. Että kyllä kuuluu.
1: Niin.
0: Ihan siinä, missä kirjakin tai näin, että...
1: Että meillä olisi voinut olla semmoinen kisaaja.
2: Joo, mutta ei kirjakaan kuulu jouluun. Tai siis se, että sä teet
0: niin se kuuluu jonkun jouluun, niin.
2: Ei, vaan se että kuuluu, niin kuin hammastikkukin kuuluu jouluun. Koska aina kun mä oon syönyt kinkkua, niin mä käytän hammastikkua. Ja hampaiden pesu kuuluu jouluun. Niin ei kirja eikä palapeli kuulu
1: Okei. Okay. Kuuluu yhtä hyvin kuin juhannus ja lumipallo yhteen kirjoittaa joku vaikea ymmärtää.
0: Kimmo, mä oon sillä lailla sun leirissä. En ole ikinä tehnyt jouluna palapeliä. Seurapeliä olen kyllä joskus pelannut, niin kuin jotain
2: tällaista. Lautapeliä.
0: Niin. Mutta en ole palapeliä koskaan koonnut jouluna. Ei kuulu, mutta se vaan, että viestit kertoo nyt ihan niin kuin selkeätä kieltään.
2: Joo, näin se vissi on.
0: Kyllä se aika monella kuuluu. Sitten täällä Uwe kysyy, että voisiko toi kyselyvisa olla vielä sekavampi?
1: Kyllä, me tehdään paljon hommia se eteen.
0: On vielä mahdollista mennä kyllä vielä sekavampaankin suuntaan, mutta tänään tuli tämmönen.
1: Joo. Pistä nämä aivojen pimennyslasit päähän ja toivon parempaa onnea ensi viikolla.
2: Joo. Suvi. Sä sanotaan, että sun vihjeet muistetaan pitkään.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kisan 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
1: Karhu, pehmeä peto.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
1: Hei, ihanaa huomenta kaikille. Tunnelmasta täällä. Täällä ei ollenkaan siis missään nimessä huono tunnelma, mutta yhden kerran yhdellä hautausmaalla oli vähän hiljaisempaa kuin täällä. Tämä on niin semmoinen kuin kaikki olisi sillä, että hei, tehdään niin, että ei puhuta
2: niin,
1: mitään.
2: Tämä on niin kuin jotenkin viikonlopun jälkeen taas vähän jännä. Tämä on vähän niin kuin silleen, että oho, tästä nyt sitten taas voi jättien, että...
3: Kuinka monen vuoden jälkeen sä sanot noin?
2: Niin.
3: Tai tavallaan, kauan sä oot istunut?
2: No aika kauan.
3: Tämä on niin.
2: Aika kauan. Hei, nyt ihan kärkeä mä tämän hihkasen, että mä unohdu tätä sanoa, että ykköstiellä Vihdissä, Palojärven liittymässä, niin siellä on onnettomuus. Tässä niin mainitaan, että ramppi valtatieltä 2. Valtatielle 1 Helsingin suuntaan, että se onnettomuus olisi siellä ja sitten tie olisi kokonaan suljettu liikenteeltä. Mm. Et nyt kyllä apuja sieltä tien päältä kaivataan, että onko todella näin, että ykköstie on Palojärven liittymän kohdalta suljettu liikenteeltä ja kiertotie siellä sitten käytössä. 0806000, jos olet siellä, niin vahvista meille.
1: Ja jos se on se ramppi, niin onko kakkostiekin sitten?
2: Niin, miten se vaikuttaa sitten? Niin, tai se, niin. Niin kun se on niin kuin, että kakkostieltä valtatielle 1 Helsingin suuntaan, niin se ramppi olisi nyt tässä kyseessä. Mutta me ei tästä ikkunasta sinne asti nähdä, niin apuja tarvitaan. Kyllä mä oon.
1: Mites viikonloppuksi, mitä erityisiä väsyjä tänä aamuna? Johtuuko hiljaisuus siitä? Saa olla rehellinen. Hei, tässä kohtaa saa olla rehellinen.
3: Kiitos. Nyt on aika hurja elokuu siis silleen nyt tämän juhlimisosaston puolelta, että kyllä. On niin kuin paljon sellaisia kauan aikaa sitten sovittuja juttuja, joita nyt sitten tulee viikonloppu toisensa jälkeen. Mä olin viikonloppuna Eurassa, siellä oli tämmöiset suuret puistobileet. Anssi Kellaneon 2 bändejä esiintymässä ja näin.
1: Ai niin, mä näin jonkun somepäivityksenkin
3: sulta. Joo, oli tosi, siis ihan sairaan hauskaa, mutta sillä on veronsa aina tämän ikäisenä, kun lähtee.
1: Paljon siellä oli porukkaa? Siis...
3: Joo, olisiko siellä ollut 1500 tai...
1: Mä tykkään tuolla siis vähän niin kuin pikkufestareista.
3: No oli tosi, juu, ja tiedätkö semmosia niin kuin puisia, punaisia vanhoja rakennuksia, mitkä seisoo semmoisen vankan paksun kivijalan päällä.
1: Joo.
3: Ikivanhoja.
1: Joo.
3: Tallin tyyppisiä, semmosia, niin niiden keskellä ne muodosti niin kuin seinät sille festarialueelle. Tosi ihana.
1: Aurinkopaistoja, porukka litki olutta.
3: Just näin.
1: Anssi Kela soitti ja...
3: Joo.
1: Ai vitsi. Kuulostaa oikeasti hyvältä.
3: Kyllä.
2: Miten sitten? Sulla oli jotkut puutarhajuhlat.
1: Puutarhajuhlat oli joo, ja mulla on ihan sama juttu kuin Suvilla, että mulla on nyt sellainen juhlaputki.
3: Joo.
1: Että ensi viikon loppuna on sitten isommat festarit, kun lähdetään poikien kanssa vähän mökille saunaa lämmittämään ja...
2: Sitä rataa.
1: Joo, noniin. Siellä ei joku 10 ihmistä, mutta...
3: Sitäkin urempaa.
1: Meininkiä on niin kuin useamman 1000 ihmisen edestä.
3: Joo.
1: Jos vain näet merkit paikkansa pitää ja se on niin helppo silloin joskus toukokuussa sopia kaikkea. Elokuussa, joo, me tullaan ilman muuta, hei. Joo, mä laitan kalenteriin. Sitten kun elokuun koittaa sillä, että ei saakeli.
2: Tämäkin vielä.
1: 3 viikonloppua putkeen pitäisi jaksaa riehua.
3: No nyt on just semmoinen tilanne.
2: No hei, nyt. Tämä on homma on mun harteillani. Mm.
3: Eli onko se mistään jo pirtää?
2: No, ei ole minkään rasittamaa, en ole erityisesti tänä aamuna. Että.
1: Joo, ja sitten mä vaikka olikin tuommoista juhlaa, niin mua ei väsytä yhtään. Mä sain nukuttua niin hyvin.
2: No niin.
1: Että mä parantelin eilen tätä lauantai-illan aiheuttamaa pientä ongelmaa, niin tekemällä ankarasti pihatöitä. Se on kyllä kumma juttu, että kun lähtee vaan liikkeelle ja vähän hikoilee, niin...
2: Siitä se sitten.
3: Joo.
2: Kyllä. Hei, Pipsa täällä nyt päivittää tilannetta. On Vihdissä ykköstie täysin suljettu ramppia myöten. Poliisit ohjaa liikennettä. Just mentiin ohi.
3: Okei. Kiitos tiedosta.
1: Mutta jos ne meni ohi, niin eihän se sitten ole täysin suljettu liikenteeltä.
2: No voisi, jos siellä on poliisit ohjaamassa johonkin kiertopöylälle, niin et ei siellä, siis ilmeisesti kuitenkin niin kuin autot liikkuu, joo, mutta vähän eri reittejä. Kysymyksessä siis Palojärven liittymä Vihdissä ykköstie.
1: Joo, no siitä menee paljon autoja tänä vuonna ohi. Että.
2: Seurataan.
1: Seurataan tilannetta. Okei, hei, 10. elokuuta, kello on vähän 5:06. Oikein hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Sitten tipahtelee tarkennusta tähän Vihdissä olevaan liikenneonnettomuuteen.
1: Niin, että siellä niin kuin kiertotie on nyt sitten vanhan tien kautta. Vanha ykköstie, siis tie 110.
0: Joo, ja sitten tuli semmoinenkin tieto, että ykköstie kulkee, vaikka tavallaan tuolla jossain virallisessa raportissa oli, että nimenomaan ykköstie olisi poikki. Että onko se sitten se kakkostielle tai tieltä johtava ramppi, jossa tämä onnettomuus on, että tavallaan kakkostielle ei pääse.
1: Tai kakkostieltä ei pääse suoraan ykköstielle.
0: Niin
1: näin mä niin kuin tämän nyt tulkitsisin. Odotas nyt. Joo, valtatie 2, liittymä suljettu. Se liittymä, mikä niin kuin sitten liittyy juuri valtatie 1:een Helsinkiin päin. Siellä on henkilöauto palannut kokonaan rampilla.
0: Oho.
2: Toi edellä ihmetyttää, että miten niin kuin... Onko se silleen kuin elokuvissa, että tulee aina sieltä konepellialta? Vai onko sulla niin kuin tupakan sytytin lentänyt takapenkille?
0: Vaihtoehtoja on varmasti monia, mutta aika usein se on siellä konehuoneen puolella, josta tämmöinen tilanne tietysti saa alkuunsa. Mutta voihan sulla olla vaikka takakontissa kaasupullo, joka yhtäkkiä, siis sehän voi olla mitä vaan.
1: Niin, mutta hurjalta tilanteelta kuulostaa niin. Se, että sä ajat ja yhtäkkiä alkaa autosta nousta savua. Ilmeisesti siinä tilanteessa on niinku syytä kyllä poistua aika ripeästi, että se kai sitten aika nopeasti etenee.
0: Toi on hyvä vinkki.
2: Ja saako sitä konepeltia edes aukasta? Käykö sitten niin, että se lehahtaa niinku vielä pahemmin, et kun se saa happea, että eikö se vaan
0: niin.
2: Antaa olla kiinni juosta?
0: Niin, että onko siinä mitään pointtia avata sitä, jos ei sulla ole mitään niin, millään sammuttaa sitä?
1: Niin, tuommoista vaahtosammutinta.
0: Autossahan pitäisi olla semmoinen sammutin. Teillä varmaan on kummallakin. Ei kellään ole.
2: Niin.
1: Nämä on just näitä tämä kanssa, että pitäisi.
0: Onko sulla Suvi kotona?
2: Sammuttimet. Joo, meillä on 3 kerrosta ja kaikissa on.
0: Ihan siis semmoinen.
2: Joo, semmoinen, mikä se nyt on, jauhesammutin, juu, ja sitten ne peitteet myöskin.
0: Joo.
2: Sammutuspeitteet.
0: Joo, koska mä mietin, että mä voisin perustaa vapaa-palokunnan, kun mulla on 4 sammutinta nykyään.
2: Ai, okei. Okay.
0: Niitä on vaan jotenkin kerääntynyt.
2: Joo.
0: Niin yksi päivä tajusin, että kyllä tässä talossa sammutetaan isompikin
1: tulipalo. Mutta se, että mä en ole kyllä koskaan meilläkin on sellainen, mutta mä en ole koskaan siis harjoitellut, että miten sitä niin kuin käytetään.
0: Niinpä.
1: Että täälläkin mä aina välillä katon tuossa, meillä on studio ulkopuolella tuossa seinässä tollainen. Joskus kun on käynyt siitä ikkunasta ihailemassa maisemaa Lauttasaaren suuntaan, niin mä oon sitten samaan aikaan katsellut tuota sammutinta.
0: Kiinnostuneena.
1: Niin, vähänkin niin kuin kiinnostuneena, että jos olisi tilanne, niin osaisinko mä toimia, koska siinä kohtaahan ei kauheasti oikein olisi aikaa ruveta käyttöohjeita lukemaan.
2: Joo.

0: Onko se vaan, että sokka irti ja...
1: Se on just niin kuin chicken beast.
0: Yes. Ja sit painetaan liipasimesta.
1: Joo. Ja, mutta ennen kuin painat liipasimesta, niin ota toiseen käteen se letku ja tähtää, koska sit kun sä painat liipasimesta, niin sitä tavaraa tulee.
0: Se sinko just.
1: Joo, ja se tulee aika äkkiä tyhjenee, niin se ettei mene niinku ekat 5 sekuntia ihan väärään suuntaan.
2: Joo, tää tulee viestiä, jos auto palaa, aja välittömästi lähemmälle paloasemalle.
1: Niin.
2: Näin.
1: Ja sitten toi, että onko jauhesammutin vai vaahtosammutin?
2: Aivan.
1: Vai hiilidioksidisammutin?
0: Vaat, onko semmosiikin?
1: Mitä?
0: Onko sellaisiikin? Hiilidioksidi?
1: Niin, se hiilidioksidi on ehdottomasti paras siksi, että se ei aiheuta sotkua. Että jos tulee nyt siellä kotona, jotkut verhot syttyy tuleen, sitten sä sammutat sen sillä jauhesammuttimella. Niin vain, verhot sammu ja talo ei palannut, mutta sitä jauhetta löytyy vielä 4 vuoden päästä. Vaikka sä kuin imuroit, niin aina kun sä kävelet siitä läpi, niin... Sitä pölähtää sieltä nurkista.
0: Jaa.
1: Ihan hirveätä kamaa.
0: Okei.
1: Okay. Vaahto on, se on niinku, se on saippua vettä.
2: Just.
1: Niin joo. Tavallaan sitten taas, okay, jos sulla on tämmöisiä kosteudelle herkkiä puurakenteita tai arvokkaita tauluja, niin silloin se vaahtosammutin on huono idea.
0: Okei. Okay. Mutta eikö niitä pitäisi myös huoltaa? Sekin on sellainen asia, että se vielä tulee ehkä, jos se tulee hankittuun, mutta sitten siinä on joku päivämäärä, milloin se pitäisi käydä tsekkauttaa.
2: Niin parasta ennen.
0: Niin.
1: Niin tarkistaa, että siellä on paineet jäljellä.
0: Joo.
1: Ettei käy niin kuin semmoiselle hiuslakkapullolle joskus, että sitten se on, sit jätee tuukka mitään.
0: Jaa, niin joo. Joo. Kaikki tämä niin hyvin menisi.
1: Niin.
0: Jos menisi.
1: Niin. Voi että, okei. Onko nyt kaikki tiedot tuosta? Tulee koko ajan viestiä.
2: Tulee viestiä nyt näistä sammuttimista just siitä, että niitä pitää huoltaa myös, että siellä on kyljessä numeroita.
1: Ja Pipsalt tuli tarkennus vielä nyt, että E18 on auki, mutta ramppi tie numero 2 on suljettu, kun tulee Turun suunnasta.
0: Joo.
1: Näin sanoo Pipsa.
2: Joo.
0: No niin. Me katsellaan, ja jos tilanne muuttuu, kun se muuttuu, niin ilmoitellaan sitten.
2: Kyllä.
1: Kuunnellaan tämmönen.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Hyvää huomenta, good moron. 17 minuuttia yli 6 on kello. Tämä oli Ray Daltonin Blood Running. Jaa, Lady Gaga Poker Faceillä meidän maanantai-aamu ja sitten, mitä tapahtui tänään?
1: Näin on, joo. No sanotaan, että mites mä nyt tätä... tänään on tulossa tuulinen päivä. Tai jossain oli otsikko hyrskyinen maanantai. Hyrskyinen.
2: Joo.
1: Ja sellainen se on ollut myös joitakin, muutama sata vuotta sitten, ja siitä seurasi ikäviä asioita.
0: No nyt. Nyt on.
2: Hyrskyistä kohta.
1: Joo, joo. Hyrsky vesilasissa.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Nova.
4: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasi rikki, pistä fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Hei, maistaisiko pirtele?
13: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: No, mitäs meni päivä?
15: Ihan hyvin.
14: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
15: Mä laitoin tämmösen 1 elämyksen ja sit 2 lahjakorttia. Maista.
16: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
17: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Paras sekoitus. Watch me.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen
3: hit! Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on 10. elokuuta. Ja nyt mennään tässä vuosisatoja hieman taaksepäin. Vuoteen 1628. Ruotsin kuningas Gustav II Adolf oli määrännyt rakennettavaksi Ruotsin laivastolle uuden lippulaivan. Nyt hankitaan oikein upea alus ja sellainen sitten rakennettiinkin. Se oli 69 metriä pitkä. Ja se oli koristeltu lukuisin veistoksin. Sitten siis piti tulla Ruotsin laivaston suurin, voimakkain ja myös kaunein. Siellä oli patsaat, jotka esitti muun muassa Raamatun hahmoja, kreikkalaisen jumaltaruston sankareita, muinaisen Rooman valtakunnan keisareita. Ja sitten vielä keulakuvana oli tämmöinen nelimetrinen loikkaava leijona, joka sitten symboloi Ruotsin valtaa. Ja näiden piti tietysti suojella laivaa tuholta näiden koristeiden, näin vanhat merimiesuskomukset kertoi, mutta itse asiassa ne oli sitten yksi syy siihen tuhoon. Koska neitsyt matkalle, kun tämä alus lähti Tukholman satamasta 10. elokuuta 1628, niin siinä oli ollut tyyntä, mutta kun se oli vartin matkannut, niin tuli äkillinen tuulenpuuska, joka tarttui purjeisiin, kaatoi koko Botskin merivesi syöksy sisään tykkiporteista ja se painui sinne pohjaan muutamassa minuutissa. Eli Vaasa-laiva.
5: Vähän oloa.
4: Oli se tietysti.
5: Ei ollut siellä oikein näitä laskelmia.
4: Joo, siinä oli jotenkin eri syitä sitten. Siellä oli ollut niin kuin ruotsalainen sekä hollantilainen näitä suunnittelijoita. Ilmeisesti niillä oli ollut myös vähän jotenkin eri mittayksiköt käytössä. Että siitä oli tullut siis niinku ihan semmoinen epäkesko koko aluksesta ja sitten just näitä painavia veistoksia ja muuta, niin sinne se sitten meni.
5: Olisi pitänyt se Juudas jättää veistämättä
4: niin.
5: Näistä Raamatun hahmoista.
4: Niin. Mutta sittenhän se siellä makasi Tegelvikenin kohdalla pohjassa 333 vuotta, kunnes se sitten nostettiin sieltä ja siellähän se nyt on nähtävillä. Tällaisessa tarkoin varjelluissa ja säädellyissä oloissa, että se ei, puuhan ei silleen varmaan ihan hirveästi tykkää, jos se noin pitkään siellä.
5: Oltiin siellä Tromsassa nyt kesällä ja ei käyty siinä museossa, mutta oltiin siinä parkissa lähellä, niin sen niin kuin museon kyljessä oli joku vanha norjalainen hylkeenpyyntialus kanssa museoituna, niin se oli semmoisen valtavan lasikuution sisällä.
6: Ai,
4: just.
5: Tämmöisessä eristetyssä ilmatiiviissä tilassa.
4: Niin, joo.
5: Jotta se käy pääse lahoamaan sitten.
4: Joo.
5: Ajan saatossa, niin en tiedä missä toi Vaasa-laiva on, mutta.
4: Niin. No se on siellä, se on se Vaasa-museo.
5: Niin, mutta että onko se jonkun tuommoisen vakuumin sisällä vai?
4: Ei se ole, mutta siellä on siis, kun sinne astuu sisälle, niin siellä on semmoinen jännä kostee. Vähän lämmin.
5: Okei, joo.
4: Ilmanala. Ja sitten kun se, siis vuonna 1961 nostettiin, niin siihen liittyy yksi Suomen tunnetuimmista teekkarijäynistä, niin sanottu Vaasa-jäynä. Se oli kourallinen suomalaisia teekkareita ollut matkalla Göteborgiin johonkin kevätjuhlaan. Ja sitten kun kuulivat, että Vaasa-laiva tullaan nyt näinä päivinä nostamaan, niin ne oli sukeltanut tuollaisen pienen Paavo Nurmen patsaan sinne laivan kannelle.
5: Ai niin olikin.
4: Joten sitten kun se sieltä nostettiin, niin tutkijat oli tietysti aivan ymmällään, että mikä juttu tämä on. Täällä on Paavo Nurmi Vaasan kannella.
5: Siinä on teille patsas.
4: Juu.
5: Ihan hirveän vähän muuten nykyään sitten, kun nämä Hollywoodin rikkaat tai venäläiset oligarkit saapuu Helsingin satamaan niillä valtavilla jahdeillaan. Niin noita veistoksia niissä ei ole.
4: Ei ole kyllä.
5: Et, ei ole paljon raamatuhaamoja.
4: Ei näy.
5: Nelimetrisiä ei
4: näy. Että silleen on kyllä aika pelkistettyä meininkin tänä päivänä. No sit mainitsen vielä vuodelta 1932 Ole Kirk Christiansen tällä päivämäärällä perusti Lego-yhtiön. Hän oli siis tanskalainen puuseppä. oli kaiken näköistä tällaista tarvekampetta siis tehnyt. Puutuotteita ovista huonekaluihin ja kaikenlaista tällaista, mutta sitten 1920-luvun lama teki sen, että hän oli usein vararikon partaalla ja päätti sitten, että kun käyttötavarat ei tuo niin kuin tarvittavaa tuloa, niin josko sitten puisia leluja rupeisi väsäämään. Ja sitten keksi yhtiölle nimen sanoista Leg Gott, eli leiki hyvin. Hmm. Mutta tästä nyt oli sitten vielä matkaa näihin muovipalikoihin. Ne tuli sitten vasta hänen poikansa touhuamana 1958.
5: Okei, antaisin isomman kunnian kyllä tälle pojalle sitten.
4: Niin, koska siis kyllä, kyllä.
5: Miettii kaikki mahdolliset slinkit ja rubikin kuutiot ja mitä ikinä on ollut tällaisia hittileluja, niin mikä muu on kestänyt aikaa noin hyvin? Se ei niin kuin vanhene ikinä toi Lego.
4: Joo, itse asiassa 1949 näitä muovipalikoita, mutta sitten patentti niihin oli vasta sitten vuodelta 1958, mutta että kivasti on mennyt kivasti firmalla.
6: Vastikään kuulin, että Legoista on siis 3 eri kokoamista. Keskimmäinen mulle tuli yllätyksellä, kun on ne ihan pikkiriikkiset, sitten on ne duplat, se toinen ääripää. Ja sitten keskellä, sillä on joku oma nimi.
5: Joo, mä oon nähnyt kyllä niitä.
6: Ai.
5: Ne on harvinaisempia.
6: Joo, niin onkin. Joo, tuli vaan mieleen. Mm. En tiennyt tällaista.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi. Deep in

0: Hei, kiinnostaako teitä kuulla, mitä mieltä Frederik oli Eppu Normaali -yhtyeen jäähyväiskeikoista?
1: No ei, kyllä erityisen.
2: Aiotko kertoa silti?
0: Ja kyllä mä ajattelin kertoa,
2: no niin,
0: mitä mieltä Frederik oli Eppu Normaali -yhtyeen jäähyväiskeikoista, koska Frederikillä on auktoriteettia näissä. Että jos Eppu Normaali on ollut pitkä ura, niin Reetulla vasta onkin. Joo. Kuunnellaan myös yksi Eppu Normaalin biisi ihan vaan siksi, koska niin moni ihminen koki nämä jäähyväiskeikat itse en, niin tiedän, että tässä kohtaa ollaan vielä hyvin herkillä Eppu ja Musan kanssa.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
10: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
11: Datapäivät viikon.
12: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tuossa toi puolisoni sanoi viikonloppuna, että onko itsenäisyyspäivänä, kun tulee nyt sitten viikonloppuna ollut Eppu Normaali konsertti telkkarista.
1: Okei.
0: Okay. Että sit järjestetään oikein semmonen niinku ilta, että kutsutaan ystäväpariskunta ja katsotaan sitä. Sanoit, että joo, sopii mulle. Mutta mieluummin mä järjestäisin sellaisen illan, että istutaan hiljaa noi luurit päässä ja kuunnellaan kuulokkeella Eppu Normaalin musaa.
2: Että ei kukaan pääse puhua niitä pilalle.
0: Niin ja sitten, joo, koska Eppu Normaali ei ole mulle mikään semmoinen live-bändi, että niillä olisi joku mahtava lavashow, jota
1: niin,
0: siellä katsoo vaan.
1: Niin, vaan enemmänkin sitten just sanotukset ja muut.
0: Just.
1: Joo.
0: Ja kitaroiden herkkyys.
1: Joo.
0: No tätä Seiska on lähtenyt kysymään myös totta kai Frederikiltä, että hei, mikäs tunnelma nyt, kun tämmöinen toinen suomalainen ikoni, eli Eppu Normaali päättää 50-vuotisen uransa.
1: Tosin he ei ole lopettanut, mutta he lopetti keikkailun.
0: No joo,
1: just näin. Uusi musiikki on ihan mahdollista edelleen.
0: Joo. No tämmöistä kuitenkin uran huipennuskeikkaa, niin Reetu kommentoi, no vittu, ei kiinnosta Eppujen musa yhtään, sori vaan.
1: Ei, mä voisin sanoa samoin tuosta Reetun kommentista.
2: Joo, niin voisi. Ja sitähän luulisi, että jos kommentti on tota sorttia, niin se jätetään printtaamatta, mutta niin. Näin siitä on kuitenkin tehty.
0: Joo, Frederik kuvaa Eppu Normaalia romubändiksi. Se on näin. Huonosti laulettua, huonosti soitettua ja kornia musiikkia.
2: Anteeksi.
0: Reetu ei ymmärrä yhtään, miksi suomalaiset on Eppujen perään, että miksei ne ole hänen musiikin perään.
2: Just näin.
0: Sitten, no Seiskan toimittaja sillä, että no löytyisikö Eppu Normaalit edes niin kuin yksi kappale, jonka Frederik hyväksyy? Ei löydy.
2: Kiitos haastattelusta.
0: Kiitos haastattelusta.
2: On se.
1: Kornia musaa. Pokkaa. Sing is gone.
2: Joo, kyllä.
0: Niin.
1: Nimimerkillä.
0: On kolmekymppinen.
1: Niinpä.
0: On kolmekymppinen.
1: No niin.
0: No, mutta se on hyvä, että tosiasiassa niin ei tarvitse tuota kateutta enää peitellä, vaan se
1: niin,
0: voi ihan
1: tulee. Se on totta joo, että ei ole sillä lailla niin kuin sordinnut veksiä.
0: Joo.
1: Näin päin pois. Mm.
0: Sen sijaan eräs toinen laulaja kommentoi Eppu Normaali musiikkia niin kauniisti, etten itse pystyisi sitä paremmin kiteyttämään. Niin otan tämä tuossa seuraavan biisin jälkeen.

0: Joo, Frederik ei tykännyt eppujen musiikista. Sen sijaan nyt tällä hetkellä just todella hienosti tonne niinku kirkkaammalle tähtitaivaalle uraansa nostava laulaja, lauluntekijä Aliisa Syrjä, jonka sukunimi sattuu olemaan sama kuin eppujen Martti ja Pantse Syrjällä. Ja hänhän onkin siis, odotas nyt, Martti Syrjän serkun lapsi.
1: Ja,
0: Aliisa niin Syrjän, Martti Syrjän serkun lapsi.
1: Joo.
0: Okei, niin hän oli tehnyt Instagramiin musta tosi kauniin päivityksen nyt eppujen tänä viikonloppuna, kun nämä keikat oli. Ja kirjoittaa muun muassa näin. Muistan, kun olin 5-vuotias ja pelkäsin kuunnella eppuja. Se aiheutti musta niin suuria tunteita, että se sattui. Se määrä melankoliaa, kauneutta ja haikeutta ei voinut mitenkään mahtua niin pieneen ihmiseen. Ajan myötä opin pelkäämään ja rakastamaan sitä tunnetta. Sitä, kun kauneus ja suru sekoittuu ja tuntee niin kovaa, että meinaa räjähtää. Aloin kirjoittaa omia laulujani siitä käsin.
2: Apua! Voi miten kauniisti.
1: On todella nätisti.
0: Tästä tuli mulle mieleen taas yksi toinen postaus, jonka luin jo ajat sitten. Nyt mä löysin sen, jossa puhutaan semmoisesta ilmiöstä, jonka nimi on Frisson. Onko tuttu?
2: Ei.
0: Ok, 7 jälkeen tuossa, kun on paremmin aikaa, niin mä kerron teille tästä Frissonista, koska se on noin puolet ihmisistä ilmeisesti kykenee tuntemaan Frissonin. Ja puolet sitten omien geeniensä takia valitettavasti ei.
2: Ai!
0: Mutta palataan tähän. Uutiset on tulossa Anin biisin jälkeen.
1: Joo, ja hei, sitten edelleen tietoa sinne Vihtiin. Siellä on Palojärven liittymässä ramppi valtatie 2:lta tielle 1, niin siellä on ollut onnettomuus. Se on suljettu ja kiertotie. Jos puhutaan.

0: Ihan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
1: Radio Nova.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
13: Arva kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
12: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
13: Tänne asti.
14: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
15: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa, kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023. Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista eli 219 kuntaa. Tänään avataan uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin Mieliville. VR:stä kerrotaan STT:lle, että vaihtoyhteydet Ruotsin Northogin kanssa paranevat syksyn aikana. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on 1 vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: No niin, hei vaan ja huomenta. Maanantai aamu 7:03. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja
6: kohta 4 minuuttia yli.
18: Hetki kun odotellaan, niin. Joo. No niin.
0: No, mutta siis nyt sitten sääosastolta päivää. Eli Lapissa sataa nyt aamulla jo vettä ja päivän mittaan sitten lännestä leviää vesisateita myös maan länsiosaan ja Pohjois-Pohjanmaalle. Mutta sitten taas idässä on edelleen päivällä vielä poutaa ja osin aurinkoistakin vasta illalla sitten satelee. Lämpötila reilut 20, Lapissa vajat 15 astetta.
6: Paljon bongattavaa taivaalla tällä viikolla. Nyt lentää noita perseitä, niin kuin kuultiin, ja sitten kyllä keskiviikkona se auringon pimeys.
0: Näin on. Niin. Ja nyt sitten niin tänään ja huomenna on tämmöistä pilveä ja vähän niin tuhnosempaa säätä. Mutta nyt ainakin eilen, kun luin jonkun ennusteen, niin siinä kohtaa oli se, niin kuin, se että olisi niin ihanteelliset olosuhteet auringon pimennyksen seuraamiseen.
6: Joo, keskiviikkoiltana
0: joo,
6: 8 oli jälkeen, joo, lähempänä 9, niin se on maksimissaan Suomessa, ja sehän ei ole Suomessa täydellinen, mutta jopa 80%.
0: Oli tai 85 taisi olla peräti ne prosentit.
6: Joo.
0: Pitää muistaa aika matalalla, aika matalallahan se sitten on jo siihen aikaan, että täytyy semmoinen hyvä paikka yrittää etsiä.
6: Niin, niin. Missä olisi täällä pääkaupunkiseudulla riittävän korkea paikka?
0: Niin.
6: Aloitetaan vuoristoa niin kuin ihan hirveän vähän.
0: Niin.
18: No
0: joo.
18: No meillä on 3 kerrosta talossa.
6: No niin. Hyvä, tullaan teille.
18: Tulkaa meille.
6: Hei, kohta nyt seuraavana Backstreet Boys. Katy Perry on muuten tulossa myös uudella biisillä. Mutta Backstreet Boysin jälkeen niin mennään tähän Frisson ilmiöön, koska se on tosi mielenkiintoinen. Ja ainakin mulla tuli semmoinen fiilis, kun mä luin sen siitä, että wow, mulla on just niin kuin nyt mä tajuun, mikä mua vaivaa.
0: Okei, ja tähän jotenkin nyt päästiin eppunormaalin kautta.
6: Kyllä.
0: Tähän asiaan. Mä tein viikonloppuna, jos sain julkaisussa oli, tai sen nettisivulla oli tämmönen eppunormaali visa. Kysymyksiä eppunormaalista.
6: Okei.
0: Aika hyvin tiesin, mutta en esimerkiksi muistanut sitä, että mistä eppunormaali, siis bändin nimi tuli.
6: Ah, joo.
0: Ja sehän siis tuli Mel Brooksin ohjaamasta elokuvasta Frankenstein Junior, jossa on kohtaus, jossa on tämmöiset niinku, jossa on lasipurkissa niinku epänormaalit aivot. Ja sen niinku, siinä lukee siinä.
6: Niin, tämä tiedemies, joka aikoo herättää sen Frankensteinin henkiin, niin tarvitsee sille Frankensteinille aivot, jotka lähettää tyhmän apurinsa hakemaan ne. Ja käskee, että käy hakemassa aivot.
0: Joo.
6: Ja sitten siellä on lasipurkissa aivoja rivissä.
0: Joo. purkki. Ja sitten yhdessä purkissa lukee abnormal.
6: Abnormal. Niin, joka niin, tarkoittaa niin, epänormaali.
0: Joo, mutta se lukee sen abnormal, niin väärin tämä apuri. Ja sen oli sitten suomentaja, elokuvan suomentaja kääntänyt muotoon Eppu Normaali.
6: Joo, koska sitten kun se tuo ne aivot sille tiedemielessä, että kenen aivot nämä on? No jonkun abnormaalin, eli jonkun Eppu Normaalin.
0: Kyllä.
18: Eikä.
0: Ja siitä oli

0: Hyvää maanantai huomenta. Nyt meillä on luvassa ohjelmaa tunneherkille ihmisille, mutta sitä ennen liikenteestä.
1: No joo, tämä on nyt tässä jo toista tuntia ollut tämä tilanne. Eli tämä on niin kuin ykkös- ja kakkostien risteymässä Palojärven liittymässä. Siellä ramppi valtatieltä 2, valtatielle 1 Helsingin suuntaan, niin siellä on tapahtunut onnettaa. Siellä on niin kuin palanut auto jotenkin siinä rampilla ja kiertotie vanhan tien kautta käytössä.
0: Okei, tämmöinen tyyppi kuin Noomi Taipale, somevaikuttaja, teki joskus aiemmin tänä vuonna Insta-postauksen, jonka satuin näkemään, kun Insta selailin ja sitten jäin kiinnostuneena lukemaan. Hän kertoo tässä tämmöisestä tunteesta, jota kaikki eivät välttämättä koe, mutta hän itse kokee. Ihan ok, jos et ole koskaan tämmöistä niin kuin tuntenut, koska tutkimusten mukaan noin puolet ihmisistä saavuttaa tämän, kun kylmät väreet palakurkussa, kyyneleet valuu, niin vahva haikeuden, ilon ja surun tunne samaan aikaan, että sitä on niin kuin mahdoton sanallisesti selittää. Ja tämän aiheuttaa musiikki. Tämän ilmiön, tämän tunteen nimi on Frisson. Ja

0: Jotkut ihmiset ei sitä koe, mutta ne, jotka kokee, niin se syntyy, kun musiikki aktivoi aivojen palkitsemisjärjestelmän, aivot vapauttaa valtavan määrän dopamiinia ja keho reagoi siihen. Mm. Ja se ei ole mitenkään sidoksissa johonkin tiettyyn musagenreen, sun lempigenreen, vaan sulla on mistä tahansa biisistä. Ja siinä on nimenomaan niin kuin tunnusomaista se, että tuntee semmoista niin kuin syvää nostalgian ja haikeuden ja surun ja ilon tunnetta samaan aikaan. Ja tämän ilmiön nimi on Frisson. Ja esimerkiksi mulla mä saatan kuunnella jotain niin kuin ihme, jotain Freddyä 60-luvulta. Ja ihan kun mun sielu niin kuin hyppäisi jonnekin 60-luvun mustavalkoiseen Helsinkiin kuljeskelemaan katuja. Mä en ole edes elänyt 60-luvulla. Mä en ole ikinä elänyt sitä aikaa, kun maailma oli mustavalkoinen. Ja sit se on jotenkin tosi hassua. Mm. Että mä nostalgisoin jonnekin, missä mä en ole ikinä edes ollut. Mm.
1: Mä sain tämän ihan viimeksi Katri Helenan siitä kappaleesta Vasten auringon siltaa.
0: Hyvä esimerkki. Mm.
1: Joo, jossa on niin kuin valtava määrä kaihoa ja sitten, no joo, niin kuin sä sanoit, ilo ja suru samaan aikaan.
0: Joo.
1: No, mulla on nyt kuplia niin kuin rinnassa muutenkin tosi paljon, niin mä niin kuin ei silleen yllättänyt, että olen kokenut myöskin tämän lukuisia kertoja. Mutta yksi semmoinen ajankohta, milloin se tapahtuu tosi usein, on joulun alla. Jotenkin se ilo siitä, että saa olla kaikkien niiden ihmisten kanssa, mutta se haikeus siitä, että on ihmisiä, jotka ei ole enää siinä. Se on niin kuin omituinen mikstuura kaikkea sitä.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ja se biisi ei, on niitäkin biisejä, mistä tulee mieleen joku tietty hetki.
1: Niin.
0: Että tämä biisi soi silloin ja silloin, joka on joku merkityksellinen juttu. Mutta sitten on näitä biisejä, mitkä ei, niinku, ne ei ole sidoksissa mihinkään.
2: Joo.
0: Ja silti sulla tulee joku niinku, hirveä kaipuu johonkin. Ja sä teistä itse tiedät, mihin.
1: Niin.
2: Joo, tästä on joitakin vuosia, kun tuli Adelen When We Were Young-kappale.
0: Joo.
2: Ja mä olin valmistautumassa johonkin rientoon lähtöön. Ja sehän meni ihan kiville. Mä kuuntelin sen valehtelematta 20 kertaa peräkkäin sen kappaleen. Ja mä olin jotenkin, mulla oli semmoinen just ihan valtava kaiho, niin kuin johonkin. Ja mä en osannut sanoa mihin.
0: Yes.
2: Mä en niin kuin tiennyt, että ei ollut semmoinen, että voi kun olisin vielä nuori, koska siinä nyt lauletaan siitä, kun oltiin nuoria.
0: Joo.
2: Ei se ollut sitä, mutta johonkin mä niin kuin kaipasin ihan kauheasti.
0: Joo.
2: Ja se oli outo tunne. Ja niin kuin samaan aikaan niin kuin itketti ja ei itkettänyt.
0: Joo.
1: Mutta sen äärelle pitää malttaa pysähtyä. Silloinhan se on hienoimmillaan, jos vaan uskaltaa antaa sen tulla.
2: Mutta se on niin kuin jäänyt mulle jotenkin niin kuin monen vuoden takaa. Enpä muista, että olisi tollaista käynyt.
0: Me oltiin kerran yhden Joonan kanssa. Se oli Ruisrock viikonloppu. Oltiin Ruissalossa, mutta ei siellä festarialueella, vaan oltiin siellä meidän, missä oltiin yötä. Niin istuttiin autossa 3 aikaa aamuyöllä. Ja Joona on semmoinen, toisin kuin minä, niin isokokoinen, mustapartainen, erittäin niin kuin miehekäs mies. Laitettiin Lasse Mortensonin Myrskyluodon Maija soimaan autosterkoista.
1: Mm.
0: Ja sitten mä tajusin, että
2: merijäljet lyö luotoon. Vaat Kallion Aaltu tehnyt.
0: Se oli vielä instrumentaaliversio ja se oli ennen kuin tämä leffa oli tullut.
2: Joo.
0: Niin sitten mä tajusin, että mua alkaa nyt itkettää ihan hirveästi. Mä vaivihkaa katoin siihen sivuun. Niin Joona itki niin paljon, että niitä kynneliä lensi niin kuin tuulilla. Mä olin, okei, mäkin voin itkeä. Sitten me pillitettiin siellä 2 raamasta miestä käsi kädessä 3 aikaa aamuella. Ja kuunneltiin Lasse Mortensonin Myrskyluodon Maijaa. Se oli niin hieno hetki.
1: Oi, miten ihanaa.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mulle ei tullut tästä Frissonia, mutta ihan ok, jos jollekin tuli. Katy Perryn Watch It Burn.
1: Joo.
0: Mä tiedän, voiko sitä saada tommosesta musasta?
2: No miksei, koska toihan on tommonen voimaantumisbiisi sit taas. Että pistän viimeinkin niin kuin itseni ykkössijalle.
0: Mua pelottaa voimaantua noin paljon.
2: Niin.
0: Korkeintaan kolmas siellä.
2: Kyllä. Okay. En laita itteni ykkösen. Ei, Anu laittaa...
0: Vaimo on vielä, jos mä paan itteni ykkössijalle.
2: Anu laittaa viestiä nyt sieltä, että Palojärven rampin onnettomuus ruuhkauttaa niin, että kakkostiellä jono seisoo Nummelassa asti.
0: Oho.
2: Että nyt sitten. Se nyt on siellä tietysti, en osaa sanoa, että kauanko kestää, että tuommoinen sieltä sitten saadaan palannut auto raivattua.
0: Niin.
2: Että niin kuin, kannattaako nyt tehdä jotenkin jotain ratkaisuja jo hyvissä ajoin ennalta? Onko mahdollista kiertää jostain? Tai lykätä lähtöä tai mitä? Vai meneekö sinne nyt vaan sitten jonottelee ja luottaa, että se sieltä kohta helpottaa?
0: Eikä siellä mitään henkilövahinkoja ole sattunut.
2: Ei ole sellaisista, ei ole mainittu semmoisista.
0: Koska tuntuisi, että ei tuommoinen autoradon tieltä pois saaminen
2: niin.
0: Kestä kuin 10 minuuttia, että pitääkö ensin nyt tutkia jotain.
2: Niin, sepä.
1: No joo, mutta se kiertotie 110 edelleen käytössä. Mm.
0: Jenni Vartiainen väärään suuntaan soi Novan aamussa aivan pian.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydä työt ja palkkatiedot duunitori.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
1: Voi tätä
0: ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
2: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
0: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
2: Aina Bauhausia remppoihin.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
8: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
10: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
13: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
16: IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
19: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
20: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
1: Tää hyvältä näyttää!
6: Paras sekoitus.
1: Baby, I just feel like I can't.
3: klassikoita.

0: Hyvää maanantai huomenta, Minna, Kimmo ja Suvi täällä Novan aamussa ja tässä soi Jenni Vartiaisen Väärään suuntaan.
1: Mennään eduskuntaan. Mutta ei mennä meidän eduskuntaan, vaan Kosovon vastaavaan. Siellä on ollut oikein lauantainakin istunto, mutta se piti keskeyttää, koska kävi niin, että siellä opposition kansanedustaja heitti pääministeriä kananmunalla. Voi sentään. Voi sentään.
2: Siis, oliko se hänen eväsmuna vai mikä?
1: En tiedä, miten oli sitten.
0: Niin. Oliko se ottanut niinku varmuuden vuoksi, että jos tulee sellainen tunne, niin mulla on sitten tämä kananmuna.
1: Sitten lähtee. Joo. Siellä oli siis pääministeri Albin Kurti halunnut lykätä puhemiehen valintaa koskevaa äänestystä. Ja se ei ollut sitten ollut tämän kansanedustajan mieleen tämmöinen lykkäys, joten...
0: Mulla tulee tämä kananmunan täyskyssä.
1: Ampu tulee.
2: Onko siellä päin yleensä tapana kommentoida täällä heittämällä ruokaa?
1: En osaa nyt kyllä sanoa, mutta kieltämättä sitten tämä niin kuin meikäläisen eduskunnan toiminta, niin ehkä vähän tylsältä alkaa vaikuttaa tällaisessa. Siis ei meillä niin kuin, ja onhan näitä nähty aina silloin tällöin jostain päin maailmaa, että on ihan siis niin kuin joku käsirysy käynnissä, kun asioista ollaan vähän eri mieltä. Et silleen meillä nyt kuitenkin, oli kansalaiset mitä mieltä tahansa, niin on semmoista aika sivistyneen olosta toi, tai niin kuin pidättäydytään tällaisilta kuohahduksilta.
2: No juu, ei väkivaltaa.
0: Tekeekö se kansanedustajasta tyhmemmän, jos hän heittää kananmunalla? Sillä, että onneksi meillä Suomessa ollaan fiksuja.
2: Tekee.
0: Aikamoisia aaseja meidänkin eduskunnassa on.
2: No, mutta se on ihan totta, mutta ne käyttää vähän verbaalisia keinoja.
0: Niin.
1: Mutta kananmunalla...
0: Ja aika silleen hillitysti niitäkin.
2: Niin.
1: Mutta siis kananmunahan loppujen lopuksi on aika semmoinen niin kuin nerokas aseena käytettynä. Siis sillä lailla, että se ei nyt satuta kuitenkaan niin kuin niin paljon kuin...
0: Vastaavan kokoinen kivi.
1: Se ei satuta. Ja sitten siinä on vielä just se semmoinen niinku keskisormen näyttö, että se sotkee.
2: Joo.
0: Ja sitten se kuitenkin lentää.
1: Se lentää. Mä luulen, että se on aika hyvä heittää.
0: Joo.
1: En muista, onko kananmunaa koskaan heittänyt, mutta
0: varmaan... Mä kello nyt oikein miettiä, että onko siis niin, että mun bucket listalla on vielä se, että en ole koskaan heittänyt toista ihmistä kananmunalla.
2: Okei. Okay. Se on kuitenkin sun listalla, että...
0: No pakko, täytyyhän se olla. Jokaisen ihmisen listaa.
2: Siellä on erinäisiä ulkomaanreissui, keikkoi.
0: Kerran elämässä se on.
1: Ei, sama juttu, en mä ole kyllä kanssa, mutta jotenkin mä niinku pystyn tosi vahvasti kuvittelemaan sen, just sen lossahduksen, kun siitä tulee se ääni ja sitten se sisus leviää.
2: Ja sitten pystyy vielä vaihtelemaan niitä asteita, että halutessaan voi ottaa tuoreen tai täysin pilantuneen kananmunan, joka sitten on jo aika haiseva vastalause. Mm.
1: Ja sitten tietysti, keitetty kananmuna jo sitten rupeaa sattumaan ehkä enemmän.
2: Niin totta. Mm. Mutta jos tässä on se 5 minuutin muna, niin se olisi sellainen semilasahdus.
1: Niin, ja sit, se olisi tietysti miellyttävämpi sitten siivotakin. Mutta
0: Oletko se ikinä, Suvi?
1: Heittänyt kananmunalla ketään.
2: Mutta...
0: Mielenosoituksellisesti.
2: Ei.
0: Sana ei ole mennyt perille. Edes seinään.
2: Ei, kato tämä just, kun mä en pystyisi tekemään silleen, mua vaivaa se jälkisiivo. Sama kuin koskee vaikka niinku astioita, mitä jotkut tykkää suutuspäissään heitellä, niin mä näen sen siivon. Mä näen niinku askeleen eteenpäin.
1: Niin, et tavallaan sit, kun se raivo niinku laantuu, niin sit sä tajut, että
2: se on mun itteni siivottava.
1: Niin.
2: Ja sit se on jonkun koiran tassuissa ja ei... eläinlääkäri ja 500 euroa.
0: Joo.
1: Sillä pystyn käsikirjoittamaan sitä tilanteen jatkumista eteenpäin hyvin. Ketähän sä... No niin. Kyllä tällä puheella voidaan sopia, että jos sä kauheasti haluat sen saada jossain kohtaa pois sun systeemistä, niin sä voit heittää mua kananmunalla.
2: Mihin kohtaan? Onko se rajattu jotenkin?
0: Musta olisi kivaa sellainen, että olisi tuonne iso kenttä.
1: Mm.
0: Ja sitten te saatte kumpikin, niin lähtee niinku juoksemaan.
1: Ani liikkuvaan maaliin.
0: Joo, ja sitten mä yritän osuutteihin. Mulla olisi tiukanamunia ja mulla on niinku ne mahis heittää.
1: Niin.
0: Ja te väistelette siellä.
1: Joo, että sulla on niinku once in a lifetime tilaisuus heittää ihmistä kananmunalla.
0: Oikeasti, vitsi. Olisin niin kiitollinen. Olisit ihan niin kuin suostuisitte tähän.
2: Tämän voi striimata vielä, saadaan sitten hauskaa muillekin.
0: Joo. Käy. Käy.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mihinkään ei voi enää luottaa. Miksi täällä ihmiset haluaa heti nähdä tämän tilanteen toisinpäin, missä te heitätte kananmunia ja mä juoksen?
1: Kyllä.
2: Pidän ajatuksesta myöskin.
1: Sitten tuli viestiä Antilta, että joskus kaupassa tulee semmoinen tunne, että pitää heittää kananmuna niin kuin hyllyjen yli. Ja kuunnellaan, että minne se losataan. Vielä en ole kokeillut.
2: Eikö ollut joskus tämmöinen aika, olisiko se ollut Halloweenia tai sitten, tai joku tämmöinen niin kuin nuorison vandalismia, että Suomessa kiellettiin, joku kauppa kielsi kananmunien myynnin nuorille ihmisille.
0: Oho.
2: Mun mielestä, korjatkaa, se on väärässä, mutta tämmöinen aika on ollut.
1: Okei, okay. Sitten tuli kans Markulta viestiä, että vuosia sitten kaverin polttareissa myytiin kananmunia ja kaveri istui kumiveneessä joessa kypärä päässä ja sadeasu päällä. Siinä sitten ostajat niin 100 kananmunaa visko menemään. Oli kyllä mustelmilla sulho. Oli hänellä kyllä styroksin pala, jolla torjua munia.
2: Apua! Okei. Okay. Mä järjestän mun siskolle polttareita tuossa tulevana viikonloppuna. Ei ole siis sankarille yllätys, siksi tässä sanon. Siellä on kaikennäköistä ohjelmaa, mutta no niin, tätä me ei olla vielä tajuttu.
1: No niin.
2: Pitäisikö vaihtaa lennosta?
0: Hei, ois kova.
2: Ois.
0: Harvoin tyttöjen polttareissa on tuommoista ohjelmaa. Kokeilkaa.
1: Ei tarvita kuin kypärä, sade, asu ja kumivene.
2: Aika siisti.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
4: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeesti on oppinut se, tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
3: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
13: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
14: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
15: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
16: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
15: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
17: Vaasan sähkö.fi.
9: Päivää.
17: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
19: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
20: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Se olisi reilu 11 minuuttia vaille 8 kello tällä hetkellä. Heti 8 jälkeen pelataan sanaselityspeliä ja viikon eka mahis voittaa Novan aamun kahvimuki.
1: Joo, tästä meillä tuossa uutisissakin jo kertaalleen mainittiin, mutta tästä on nyt kaikissa medioissa paljon juttuja. Ilmeisen iso asia siis. Oulussa on aamulla tehty sillä lailla historiaa, että siellä on tuossa aamu 5 jälkeen lähtenyt ensimmäinen niin kuin uusi junayhteys, niin sen myötä niin juna Ruotsin Haaparantaan. Ja sitä jotenkin on nyt sitten odotettu kauan tätä yhteyttä. Siellä on ollut tämmöistä kiskobussiliikennettä Kemin, Tornio ja Haaparannan välillä, mutta se on loppunut vuonna 88. Siis melkein, mitä sitten tulee?
2: 40
1: vuotta sitten, niin. Joo. Mutta nyt sitten tästä päivästä eteenpäin, niin pääsee taas junalla Ruotsiin.
2: Aika siistiä.
1: Mikähän siinä on sitten kestänyt näin kauan, jos se on niin kovasti ollut odotettu?
0: Varmaan se, että siitä pääsee ihan kävellenkin.
1: Niin, ei se nyt matkana mitenkään ihan kauhean pitkä ole.
0: Tai ainakin ne oleelliset jutut on heti siinä sen sillan takana nämä, mikä superalko se nyt onkaan ja muut, mistä saa nuuskat ja
2: niin, sitä halvat
0: viinit. Okay.
2: Niinpä. Mutta miten se sitten tehdään, kun jatkuuko se siitä Haaparannasta sitten jonnekin sinne Ruotsin puolelle niin vielä? Eikö se ole silleen, että Suomessa on erikokoiset raiteet kuin Ruotsissa?
0: Ai niin, sekin.
2: Että ne ei ole niinku yhteensopivia.
1: Onko se sitten tässä tämä?
2: Niin. Kun eikö sitä joskus puhuttu tässä, kun toi Ukraina-sota alkoi, niin niinku huoltovarmuustoimeenpiteenä olisi tärkeää, että meillä olisi yhteensopivat raiteet, että saataisiin kuljetettua asioita.
0: Näin ehkä oli muuten.
2: Joo, mutta nyt loppuuko sitten siihen, että lähtee sieltä Haaparannasta takaisin?
1: No sitten sieltä voi Haaparannalta jatkaa Nurtogin lähijunilla esimerkiksi Budeniin tai Luulajaan. Ja sitten esimerkiksi Luulajasta vaikka pääsee Tukholmaan. Eli periaatteessa voi mennä junalla Tukholmaan.
2: Niin.
1: Tämä on niin kuin uusi väline.
0: No ratatyöt aiheutti sen, että mun puolisoni kävi kesällä Ruotsissa. Ja palasi takaisin Suomeen, eikä itse tiennyt tästä mitään, koska nukkui. Ajettiin sinne Tornioon ja sitten halusin valita sen reitin, että ajetaan niin kuin Lapin käsivartta pitkin, mutta Suomen puolella. Mutta siinä oli just niin tietoita siinä Tornion keskustassa tai siinä, niin mä valkkasin väärän reitin ja mä ajauduin sille kaistalle, joka johtaa siitä sillan yli Ruotsiin.
2: Niin.
0: Ja sitten mä ajoin niiden kaikkien tullihommien läpi hirveän määrän niitä valvontakameroita. Ja sit
1: niin sinun ei ollut tarkoitus ollenkaan mennä piipahtaa Ruotsissa.
0: Mä olen tällä Ruotsissa, mä katson siihen viereen, siinä pihisee suloisesti nukkuva nainen. Ja sitten siellä on liikenneympyrä, mä ajoin sen liikenneympyrän ympäri ja palasin takaisin Suomeen. Ja sitten hän heräsi vähän epäistellä, että mitä se nyt oikein? Mä sanoin, että käytiin Ruotsissa. Vai niin, ja jatko unia.
2: Siis toi jo, mäkin nukun autossa niin sikeästi, että mä muistan lapsenakin, kun ajattelin joskus Lappiin roadtrippi, niin mä sanoin, että pysäyttäkää sitä, herättäkää mut, kun tulee poroja. Ja sitten on silleen, nyt on poroja! Jaha, ja takaisin näin. Niin ei, ja sitten kun se valveloaika on niin lyhyt, niin ei mitään muistikuvaa siitä. Että se ei niin auta sellainen hetken herätys.
0: Niin.
1: Tulee viesti, että kyllä se Oulusta on melko homma Talsiassa Haaparantaan.
0: No Oulusta, se on totta jo Oulusta.
1: Joo, ne viestiä ja sitten Petri kyllä epäilee, että enemmän kuin superalkon takia, niin kyllä sinne nuuska niin kuin ihmistä houkuttaa Ruotsin puolelle.
0: No nuuska eniten joo, mutta että kyllä mullekin suositeltiin, kun me tuonne reissuun lähdettiin, että muistat sitten sieltä Haaparannasta käydä ostaa viiniä. Että
1: niin sä luultavasti nyt sekoitit Oulun ja Tornion.
0: Niin sekoitin.
1: Joo.
0: Näin. Siis mä mietin, että Oulusta pääsee jollakin fiksusti Tornioon.
1: Niin, ja sieltä
0: voi
1: kävellä
0: Haaparantaa. Mm.
2: Joo, sit siellä on myöskin joku megakarkkikauppa, eikö se ole?
0: Joo, varmaan semmoinenkin.
2: Joo.
0: Okei. Okay. Nyt kuumaa, tuun vielä himaa ja sitten tämän jälkeen uutiset.
2: Uutisissa itse asiassa tästä matkustajajunasta myöskin. Ja sitten hei, Kimmo ja Minna, kaivakaa ritsana, koska sepelkyyhkyn metsästyskausi alkaa.
1: Onko sepelkyyhky sama kuin pulu?
0: Ei.
2: Eikö?
0: Ei.
2: Aha.

0: kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionovan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: siisti junareissi.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
1: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
8: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
7: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
8: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
7: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
8: Siis teit mitä?
7: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
1: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
18: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
19: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
20: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
19: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
21: Vaasan sähkö.fi.
22: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
23: Tuulilasi rikki.fi.
22: Pilkington, kirkkaasti parempi.
24: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
25: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset.
27: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023. Liikunta-, urheilu- ja kulttuuriministeri Mika Poutala kertoi eilen Instagram-julkaisussaan joutuneensa perjantaina pahaan onnettomuuteen. Poutala oli tekemässä omalla tontillaan maansiirtotöitä, kun hänen ajamansa pieni traktori oli kaatunut kyljelleen. Poutalan jalka jäi traktorin ja maan väliin. Ministeri kertoo soittaneensa hätänumeroon ja saaneensa apua nopeasti. Jalka on leikattu jo kahdesti ja sitä leikataan vielä lisää. Poutala on paraikaa sairaalahoidossa ja arvelee pysyvänsä siellä vielä seuraavan viikon. Tänään avautuu uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikon päivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin Mieliville. VR:stä kerrotaan STT:lle, että vaihtoyhteydet Ruotsin Northogin kanssa paranevat syksyn aikana. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkaa tänään, kertoo Suomen Riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja kuten minkkiä ja supikoiraa voi pyytää läpi vuoden.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: No juu, hei, huomenta vaan. Kello on 8:03 maanantai-aamu. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja nyt sitten sääkartalla, niin lännestä hiipii sateita Suomeen. Lapissa sataa jo nyt aamulla. Päivän mittaan sitten tosiaan näitä sateita leviää myös länsiosaan maata ja Pohjois-Pohjanmaalle. Idässä on päivällä vielä poutaa ja aurinkoistakin illalla sitten muuttuu sateisemmaksi. Lämpötila on reilut 20, Lapissa vajat 15 astetta.
2: Ja sitten tieto tien päältä, Nelosten ja Lahden väylä, siellä onnettomuusvälillä Keravan liittymä ja Järvenpään eteläinen liittymä. Ja tuolta tulee kuulijoilta viesti, että ruuhkaa puskee.
0: Ja se oli Helsinkiin päin.
2: Joo. Ja sitten toinen Helsinkiin päin kohdistuva jumi on sitten Palojärven liittymän kohdalla. Tämä on tie 1. Eli ramppi valtatieltä 2 valtatielle 1. Siinä kohtaa on jysähtynyt. Siellä on nyt kiertotie käytössä, joka on tie numero 110. Niin tie on siis suljettu.
3: Ei jysähtänyt, vaan leimahtanut.
2: Niin kyllä, joo. Siellä
0: on palannut auto siellä.
3: Siinä oli 3 minuutissa tärkeimmät nyt niin kuin uutisten säiden ja liikennetilanteiden osalta, ja näitä tässä pitkin aamua päivitetään niin, että seuraat uutiset tunnin kuluttua.
0: Nyt siis vielä palaan tuohon, että siis sepelkyyhky, jonka metsästys tänään muun muassa alkaa, niin on siis eri asia kuin se pulu.
3: Joo, pulu on kesykyyhky.
0: Just.
3: Taitaa olla viralliset nimeltään, joka on se, joka päivystää torilla.
0: Okei.
3: Ja kaupunkimiljöössä.
0: Just.
3: Sepelkyyhky on niin kuin tuplasti isompi ja sitten sellainen vaalean harmaa. Ja sitten siinä on kyljessä sellainen valkoinen raita. Vai onko se kaulassa myöskin, mistä tulee se sepel.
2: Yeah.
3: Mutta ne on aina kaksittain liikkuu. Ne on isoja ja sitten kauheasti kujertaa ja kuhertelee.
0: Onko vaalean raita sama kuin sepel?
3: Ei vaan, sillä on sellainen valkoinen raita siinä niin kuin kaulalla. Siitä semmoista se tulee se nimi.
2: Just. Joo. Mutta on se kyllä silleen, että jos joku metsästäjä sanoisi, että hei, mä tykkään näin alkusyksystä ampua kesykyyhkyjä, niin tuli sellainen hirveä olo, että älä tee noin.
3: Niin se kyyhky on rauhanlintu.
0: Niin on.
3: Mihin
0: tarpeeseen niitä metsästetään? Kysyn. Epätietoinen täältä päästä pöytää.
3: Niistä suljista tehdään noita kauniita vaatteita.
2: Tää?
3: Ei, ruuaksi.
2: Niin, mutta ei minkään ravintolalistalla ainakaan lue, että kesykyyhky.
3: Oo, no pakkohan se olla se, kuitenkin.
2: Missä saa syödä kesykyyhkyä?
3: No en minä nyt tiedä.
0: Tai sepelkyyhkyä.
3: Ja sitten jännä, että mäkin olen tällä, että ei kyyhkysiä saa ampua ja, ja näin. Mutta jos joku tulisi ravintolassa, että meillä olisi tästä kyyhkyspaistia. Joo, kyllä kiitos. Niin. Mielelläni syön.
2: Mutta jos kesykyyhky ja pulu on sama asia, niin kyllä ne tuntuu erilaisilta linnuilta.
3: Niin pulu on mulle vähän niin kuin rotta, että en mä haluaisi niin kuin pulua syödä.
0: Niin, tää tulee kyllä nyt viestejä, että kyyhky on hyvä ruokalintu.
3: Mm.
2: Ai joo.
0: Niin.
3: Joo, ja se on iso lintu se sepelkyyhky, se on kanan kokoinen.
0: Niin, no joo.
3: Siinä on paljon mureaa lihaa, oi, kyyhkyn koipini.
0: Joo, Katikin laittaa, että kyyhkysen liha on todella hyvää, on maistanut.
3: Okei. Selvä, hei, nyt sitten toi sanaselityspeli.
2: No niin, että voitais.
3: Joo, että rohkeasti vaan soittoa numeroon 0108-06000. Varsinkin, jos et ole koskaan vielä osallistunut, niin mielellään otetaan sinut mukaan. Kings of Leonin Sex on Fire, se kuunnellaan nyt.
4: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Okei, Minna ei pääse nyt yli tästä sepelkyyhky-asiasta.
1: No en, ja täällä tuo juoni heittää vielä vettä kiukaalle ja laittaa viestin. Esiintyyköhän sepelkyyhkyllä paljon sepelvaltimotautia?
0: Hyvä juoni.
1: Moi sepel.
0: Joo. Sitten kun Minna on, mikä on sepel? Mitä on sepel?
1: Niin, mikä?
0: No, mä googlasin.
1: No.
0: Täällä tekoäly kertoo. Sepel voi tarkoittaa kontekstista riippuen joko pihoilla ja rautateillä käytettävää murskattua kiviainesta tai vanhaa seppeleen synonyymiä. Sanaa käytetään myös viisastelevien keskikäisten naisten ärsytyksiä. Sitten tämä tekoäly, joka aina se avulias, niin tämä on hyvä, kun se laittaa, että missä yhteydessä törmäsit tähän sanaan? Voin tarvittaessa kertoa tarkemmin esimerkiksi pihasepelin valinnasta tai sepelvaltimotaudin oireista. Kerro yhtä aikaa näistä kummastakin.
2: Okei.
0: Näillä mennään nyt sitten. Ollaanko nyt valmiita kisaan? Pystytkö sä keskittymään?
1: No en mä tiedä, mulla harha ajatus, mutta mennään nyt.
3: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli.
0: Mitähän tästä nyt tulee? Meillä on täällä puhelimessa Hanne. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
2: Terve.
0: Mistä soitat?
4: Rautavaaralta Pohjois-Savosta.
0: Rautavaaralta?
4: Joo.
0: No mites, missä tunnelmissa maanantai aamua Rautavaaralla?
4: No tässä kuule työpäivää aloitellaan täällä. Mä laitetaan lounasruokkaa ihmisille hotelliravintola Tiilikassa. Ja...
0: Jaha, Tiilikka.
1: Mitäs on tänään listalla?
0: Kyyhkystä.
4: Tänään on sellaista kuin tomaattimozzarella kalaa.
0: Oi oi.
2: Mm. Onko sä, kokkaatko sä ne ruuat?
4: Kyllä.
2: Oi oi oi.
0: Montako lounasruokailijaa on tulossa?
4: No sitä ei koskaan tiedä, se on hyvin vaihtelevaa, mutta ehkä arvioisin noin 30 molemmin puolin meillä käy suurin piirtein.
0: Kaikki lähtevät vatsa täynnä ja tyytyväisenä.
2: Mm.
4: Toivotaan näin.
0: Toivotaan. No niin. Hyvä. Tämä nyt sitten tiedoksi sinne lähitienoon ihmisille, että tämmöistä tänään tarjolla. Ruvetaanko pelaamaan?
4: Joo.
0: Tehdään niin.
2: Hannelle numero 5.
0: Selvä.

0: Vai pelottaako sua, Hanne?
1: Kyllä minä olen vähän jännittää. Mä olen ensimmäistä kertaa mukana, niin
2: puoli pois.
0: Hienoa. Nyt tuossa kävi jo ilmi, että Minnan osalta ainakaan selityksistä ei tule enää mitään, koska hänellä ajatus laukkaa niin omituisia reittejä tänään.
3: Kyllä.
0: Mutta kuka meistä sun mielestä aloittaa, koska sä saat päättää sen, Minna, Suvi vai Kimmo?
1: Suvi aloittaa.
2: No niin.
0: Selvä.
2: Asia selvä.
0: 60 sekuntia ja 5 sanaa täytyy löytää, jotta voittaa kahvimukin. Ja sitten yksi oljenkorsi, ja se on se, että saat jonkun sanan kohdalla sanoa ohi. Niin sitten hypätään suoraan seuraavaan sanaan.
1: Selvä.
0: Selvä. Kaikki on valmista. Suvi on valmiina.
2: Joo.
0: Hienoa. Aika alkaa nyt.
2: Tämä on herkku. Syödään tosi paljon pääsiäisenä. Tehdään maidosta. Voi olla tummaa tai vaaleita. Muna, tällainen piippuna.
1: Suklaa.
2: Juu.
0: Oikeudessa kutsutaan paikalle piip kertomaan, mitä oikein tapahtui.
1: Todistaja.
0: Joo, just niin.
3: No niin, tämä on maa, jossa oli faaraoita ja siellä on pyramiidit.
1: Äkyksi.
3: Juu.
2: Täällä pyydystetään kaloja ja se semmoinen verkosto tehty, kun upotetaan veteen.
1: Katiska.
2: Joo.
0: Maailman suurin autiomaa Afrikassa.
1: Sahara.
0: Jep.
3: No tämä on melkein kuin toi Suvin sana äsken, suklaa, tällainen, suklaastakin näitä tehdään, mutta tätä syödään silloin, kun on tipuja ja rairuohoa, niin mikä se on silloin?
1: Pääsiäismuna.
3: Just se.
2: Sitten tällaisia on Saharassa, että siellä on paljon, mitä on Saharassa paljon?
1: Hiekka.
2: Joo, ja sitten kun se tulee valtavalla pöhinällä tänne Suomen saakka, niin se on
1: hiekkadyyni.
2: Ei. Jaa, mä en saa enää sanoa sulle. Mutta siis me eka sana
0: heitä
2: oikein.
0: Heitä vielä jotain sekuntia aikaa.
1: Hiekka myrsky.
2: Kyllä!
3: Nyt meni hyvin minusta.
2: Todella.
0: Mahtava selitys, Suvi, koska siis Suomessa on hiekka myrskyt, ne on tosi yleisiä.
2: Ei on! Välillä tulee Saharasta hiekkaa, sitä on tuulilasissa kaikkea.
0: Se on just se hiekka myrsky, joka sieltä tulee.
2: Niin on. Ne on pahimpi.
3: No ei. Samalla pallolla ollaan.
2: Okei, mä saan 3.
0: 2.
3: 2.
0: 6 ei mitään.
2: 7.
0: Oi, oi, mikä tulos.
3: Onko paras nyt tähän mennessä lomien jälkeen?
0: No varmaan.
2: On, monen viikkoon.
3: Niin. Kun nyt oli kerrankin semmoinen fiilis, että nyt tää sujuu.
0: Hanne, sä pelasit hyvin.
3: Todella hyvin.
1: No, mulla on kato loma vielä eessäpäin, niin se on varmaan siinä se taika.
2: Niin?
0: Voisiko, milloin sulla alkaa loma?
1: No, itse asiassa viikon päästä.
0: Kuinka monta viikkoa saat olla lomalla?
1: 3.
2: Ai, ai.
0: Vitsi, tämä puhelu alkaa pätkiä nyt pahasti. Kateus heikentää linjaa.
3: Aiheuttaa häiriötä.
0: Hei, mutta
2: onneksi olkoon paljon.
3: Jees, mutta tosiaan.
1: Kiitos.
3: Hei, palkinto lähtee jo. Kaikkea ihanaa.
0: Jes.
1: Kiitos teille.
0: No niin, moikka.
1: Moi moi.
3: Moi.
4: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: 8.20 hienosti alkoi sananselityspelin osalta tämä viikko siinä.
1: Joo, alkoi.
0: Hall of Fame.
1: alkoi ja vaikka oli tosiaan asetelmat vähän epävarmat, kun mua jäi niin vaivaamaan toi sana sepel.
2: Ja taas me puhutaan siitä.
1: No, koska Juhanilla on parempi tekoäly kuin sulla, Kimmo.
0: Aha.
1: Koska Juhanin tekoäly on selittänyt, että sana sepel on vanha sana, joka tarkoittaa kaulakorua tai kaulusta. Ja siksi se on, kun sillä kyyhkyllä on se siinä
0: selittää hieman
1: kaulalla.
0: Paremmin.
1: Niin. Joo. Noniin, nyt mä voin nukkua yöni rauhassa.
2: Koska Kimmo puhui valtimotaudeista ja hiekotuksesta.
1: Niin oli jotain ihan. Sun tekoäly on kyllä ihan hakoteilla, että joo, pidä puhuttelu sillä.
0: Selvä. Ei mun ole kato pakko täällä kertoa asioita. Että ihan voi ruveta tekemään Juhanin kanssa näitä aamulla.
2: Ai, pieni artiriu siihen.
0: Mä voin olla kotona.
2: Äsken se oli katellinen, nyt se veti tommosen.
0: No paha mieli, totta
1: kai. Niin.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot. Duunitori.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: Puuilloon. Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen... Niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katotaas. Näit valkohomen juustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
15: Pilkington, kirkkaasti parempi.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Hei, maistaisiko pirtelö?
3: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
6: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Kello on 8:30. Minna, Kimmo ja Suvi täällä Novan aamussa. Loistavaa maanantai huomenta. Toivottavasti siellä päässä on kaikki hyvin täällä ainakin. Joo, Suvi kertoi tuossa jo aiemmin aamulla, että viikonloppuna tuli käytyä vähän festareilla.
1: Joo, muun muassa, joo.
0: Ja sun someakin seurasin. Ja mä näin sieltä somesta, että siinä oli sellainen pätkä, missä sä kuvaat ilmeisesti sun lasta tai jotakin nuorempaa ihmistä tällaisessa seikkailupuistossa. Mutta kuvakulma näytti siltä, että sä olit itsekin siellä.
1: Mä olin siellä, juu. Muka.
0: Eli siis tämä tämmöinen, missä siellä puiden latvoissa kulkee niitä köysiratoja, kaikenlaisia, joo, erilaisia, mitä on hankala sitten mennä.
1: Joo, on liukuja ja pitää kiipeä ja tasapainotella ja kaikkea semmoista. Joo, tämä oli Porin huikee niminen. Sitten niitä on korkea ja mitä kaikkea. Luulen, että ne kuuluu samaan ketjuun.
0: Okei. En tiedä. Joo, mä nimittäin itse olin kesällä, niin Sappeella on kanssa sellainen. Mutta mä tyydyin olla siellä maan kamaralla ja otin vain videoita siellä alaviistosta.
1: Joo. No, kun mä lähdin sinne, niin mä menin sillä asetelmalla, että okei, siellä on 3 tasoisia, että mä voin korkeintaan mennä siihen ihan pikkutirliittäneille tarkoitettuihin juttuihin. Että,
0: ja niin, sä oot aikuinen.
1: Niin, korkea paikakaan ei anna periksi yhtään enempää. Joo. No, sit siinä kävi vähän niin, että kun meni sinne, niin ensin se niin kuin pikkunenkin nousu kauhistutti, että oltiin jossain parissa metrissä, niin musta tuntui, että mä tarrauduin kiinni siihen mäntyyn, kun hukkuva oljenkorteen. Kaikista muuten jossain kohtaa tulee puunhalaajia siellä. Siis kun pelottaa tarpeeksi, niin sä huomaat, että se puu on se, mihin tukeutuu. Sitten pelät kaksin kerran sitä kahdella kerralla sitä rungosta
2: kiinni. Niin kauan, kun siihen on tavallaan tiukka ote, niin kaikki on
1: kaikki
2: hyvin.
1: Kaikki on hyvin, mutta sitten jossain kohtaa täytyy päästä irti. Mm. Se on ihan hirveetä. Mutta sitten se meni vähän silleen, että aluksi sä ylität itses, tähän sitten tulee valtavat kiksit. Sitten sä ajattelet, että no jos mä vielä yritän vielä vaikeamman radan, ja sekin onnistuu. Ja sitten loppujen lopuksi mä pääsin niihin keskivaikeisiin sillä, että mä oon varmaan ylimmillään jossain 10 metrissä.
0: 10?
1: Niin,
0: ja ne olivat vasta keskivaikeita.
1: Niin, sitten mun mielestä 13 metriä alkaa olla se heidän niin kuin korkein tuossa puistossa. Ja on siinä valtavan pitkiä, 10 metriä pitkiä liukuja, joista sitten loppuvaiheessa pystyi nauttimaan, kun ei enää kun ollutkaan niin paljon maitohappoa jaloissa. Mutta kyllä se vaatii aika paljon, se semmoinen.
0: Sait sä lohtua siitä, että sä oot koko ajan kiinni siinä turvaköydessä? Eli vaikka sä tiput, niin sä et tipu maahan asti.
1: No ei, mä kuulin tällaisen teorian, että sit pystyy nauttimaan siitä, kun on kokenut ensin sen vahinkoputoamisen.
0: Niin, just niin.
1: Eli sä saat kokemuksen siitä, että se köysi todellakin nappaa kiinni. Mutta kun mulla ei ollut sellaista, niin musta kaikkein epämiellyttävintä olisi ollut se, että mä tipahan sen mitä 30 senttiä alaspäin ja sit se nappaa. Niin mä en, niin, en halunnut sitä.
0: Eikä se siinäkään nappaa silleen äkkipysäyksenä, vaan silleen kuitenkin joustavasti. Nämä on nerokkaat ne liivit, mitkä siinä puetaan. Joo. Ja sit sulla on ne 2 turvajuttu, mitä sä aina vuorotellen liikutat.
1: Ne klipsit.
0: Sä niin kuin pääse etenemään, ellei ne ole kiinni.
1: Joo. Just näin.
2: Mä oon ollut tuolla Kalajoella, on iso tämmönen seikkailupuisto.
0: Joo.
2: Kans pienen pätkän vuosia sitten menin siellä jotenkin lasten kanssa, mutta sit kans siirryin sinne katselujoukkoihin.
1: Joo.
2: Mutta siellä kävi niin, että joku sen niin kuin edellä menevässä porukassa, niin jollakin naisille iski kammo. Yhtäkkiä pelkotila ja tuli tukos.
0: Hän ei päässyt eteen eikä taaksepäin.
2: Hirveä ja sitten kukaan sieltä perässä tulevista ei näin muodoin myöskään päässyt ainakaan eteenpäin, koska hän oli siellä jollain tällaisella tasanteella ja ei vaan niin kuin onnistunut liikahtamaan mihinkään.
0: No miten siinä toimittiin?
2: En mä muista, miten se kävi. Tuliko hän sitten sieltä lopulta niin kuin
0: saatettuna
2: alas? Koska nimenomaan se, että kun siellä ei kukaan liiku sitten mihinkään.
0: Joo.
2: Niin mutta että toki mullekin noin olisi voinut käydä.
0: Joo.
1: Mä todistin semmoista hetkeä, jota mä pelkäsin alusta lähtien. Tämä olisi niinku pahin, mitä voisi tapahtua itselle. Ja se on se, että tulee niin hirveä paniikki, että keho ei enää toimi. Se ei ota niinku käskyä vastaan. Että lamaantuu aivan totaalisesti.
0: No silleen varmaan kävi.
2: Mä luulen, että tästä kävi just sillä lailla.
1: Joo. Mulla ei ole koskaan ollut tollaista, mutta mä tunnistan sen itsessäni, että se voisi käydä. No Sitten siellä oli yksi vanhempi rouvashenkilö, niin jäädyn jumiin tämmöisen niin kuin kahden puun välissä olevaan liukuun siihen keskelle. Hän oli ehkä noin 5 metrin korkeudessa ja hän oli niin kuin makas selällään kahden semmoisen vaijerin päällä ja tietenkin tiukasti valjaisi kiinni ja hänellä mitään hätää ollut siinä. Mutta hän pystyi liikkumaan senttiikään. Ja sitten sinne hälytetään ihminen, joka tulee sitten. Tai niin kuin työntekijä tulee, se kiipesi itse sinne, meni samaan liukuun kiinni ja sitten hiljalleen vinssasi hänet sinne yhteen puuhun. Se, miten hän sieltä puusta sitten tuli alas, niin mä en enää ehtinyt sitä nähdä, mutta se kauhistuttaa ajatus, että voi olla niin totaali jumi.
0: Joo. Niin henkilökunnalla pitäisi olla tuommoisia nukutusnuolia. Ja ampus rauhan ahteriin sellaiseen.
2: Ja sitten semmoista niinku ihan kuollutta painoa vaan
0: niin,
2: sieltä siirtelisi.
0: Niin, sehän on helpompi.
1: Tulla, kohta helpottaa.
2: Niin semmoinen säkki.
0: Joo, silmät aukeaa siellä kanttiinin puolella siinä sateenvarjorinkki Aperol Spritzia.
2: Aivan, ja sä oot tavallaan, niin, sä et ole ollut ikään kuin läsnä sit siinä noloudessa, kun sua sieltä kiipataan alas.
0: Sitten on kuitenkin laskenut alle ja kaikkea, se on vähän noloudia, on vaihdettu vaatteet.
1: Tämä just, se olisi ihan hirveetä. Ja sitten kun sitä tapahtumaa tietenkin katsoo niin kuin 10-päinen niin, yleisö. Aivan.
0: Lapset nauraa ja isät vasta nauraakin.
1: Se olisi ihanaa, jos olisi tällainen vaihtis. Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Look Who's Laughing
1: Now. Benjamin Ingrosso ja Look Who's Laughing Now.
2: Tuollaiseen jonkin sortin kiipeilytilanteeseen joutui joskus, kun on näitä sisäleikkipuistoja, jotka, nämä on semmoisia paikkoja varmaan edelleen, että sinne kun se lapsi häviää, tai siis niin kuin lähtee siitä ovelta, niin sinä se, että sä enää näe sitä, sinne se jonnekin katos rakenteisiin. Mä silloin jo niin kuin ehdotin, että pitäisi olla jokaisen muksun semmoinen, joku semmoinen paikan niin täppä. Että sä voisit katsoa, että missä päin se menee. Mutta silloin mä muistan sen, että sit kuuluu jossain kohtaa sieltä jostain katorajasta itkua. Mm. Ja sä tunnistat, että siellä se sun oma rakkauden hedelmäsi nyt nyyhkyttää, että on joku hätä. Ja sitten huokasten tajuut, että mun on lähdettävä kiipeämään tuonne.
0: Tuosta putkiliukumäestä.
2: Kyllä, tuosta putkiliukumäestä ja noin
0: viidet
2: tikapuut.
0: Sitten mikä ei auta.
2: Kontat ja sellaista jotain kapeata putkia.
0: Ai kauhe!
2: Sinne hätäpaikalle.
1: Mä muistan tuon hoplo-vaiheen, siis se, että siellä oli kaikilla äideillä oli mukana noita naistenlehtiä. Mm. Et ihanaa, että sitten kun se lapsi on siellä, niin voi ihan rauhassa siinä juoda kahvia ja lukea naistenlehteä. Niin ei pysty sekuntiinkaan keskittyä, vaan kaikki äidit käveli sille hermostuneena edestakaisin siinä.
2: Joo.
1: Koska sä oot koko ajan huolissasi, kun sulla ei ole näköyhteyttä.
2: Ei ole. Jossain sitten, se menee ja just se kuuluu.
1: 15 äitiä, 15 lasta ja jostain kuuluu itku.
2: Kyllä.
1: Niin millä se oikea äiti tunnistaa sen oman lapsensa itkun, kun ne on kaikki samanlaisia
2: kai. Ei, kyllä sen sieltä hälystä tunnistaa. Mm. Ja sun on nimenomaan kaikki aistit hyvin niin kuin silleen tarkkana.
1: Joo.
2: Mutta todellakin niin kuin kaikkea muuta kuin rentouttavaa.
1: Joo, ja sitten se lapsi, se on pelastettava sieltä sekunnissa.
2: Se on pelastettava, koska silloin hätä.
1: Joo. Jos siinä pitäisi laittaa, äidille olisi aina siinä semmoinen, niin kuin, että kypärä päähän ja sitten semmoiset jotkut turvavaljaat ja sitten sinne sekaan vaan.
2: No, niin.
0: Niin joku vinssi, että pääsisi siihen jonkin lasintaksikoputeen, että tarvitsisi mennä itse sinne reitille.
2: Mutta sinnehän se oli jahisteltava.
0: Niin. Tunnistaisitteko muuten oman koiran haukun? Tyli, että jos sulla on yksi haukkuja,
1: ja
0: sitten kysytään, että onko tämä sinun koirasi vai naapurin koira, tunnistatteko?
1: No aika helposti.
2: No kyllä mä väittäisin kanssa.
0: Sama.
2: Mä väittäisin, että mä olen sama asia.
1: Niin, siis se, kun ei se ole haukkua se meidän koirin ääntely.
0: Ai, mitäs ne pitää?
1: No se on sellaista ultraäänikorkeudelta tulevaa niin kuin kimeää huutoa.
0: Okei.
2: Okay. Mutta sen sä kuulet. Sulta oli heinäsirkat hävinnyt.
1: Ei, valitettavasti. Voi kun noikin häviäisi. Joo, se on kyllä säälittävää.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan

0: iltaan saakka.
1: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Tokmanin nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 €. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myyvälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
9: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
13: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
12: Ootko varma?
14: Palettelet mulle nimesi. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
15: Älä sulje sitä ovea!
16: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
0: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin

0: Mun mielestä oli ihana ajatus, että äiti tunnistaa oman lapsensa itkun kymmenien itkujen joukosta erehtymättömästi.
1: Niin.
0: Tällainen biologinen totuus.
2: Onko
0: isä
2: äiti?
0: Ei tunnista. On.
1: Ajaa.
0: Isä pitää katsoa aina henkkarit, että ottaa oma lapsensa mukaan sieltä hoplopista.
1: Kenenkäs tyttöjä ja poikkeasta ollaan? Niin.
0: Kumpia mulle olikaan? Vaimo, olis meillä tyttöjä vai poikia?
1: Niin. Ja sit siihen liittyy myös tämä, että tunnistaa koiransa haukun, niin tullut ääniviesti, kuunnellaan. Ootan nyt, kun se menee tuolta.
3: Huomenta. Koiran haukunnasta Suvi äsken puhui. Kyllä tunnistan oman koiran ja kaikki naapureidenkin koirat. Meillä oli siinä Dogo Kanarian. Sitten meillä on naapurissa terrieri, saksan paimen koira, pystykorva, Suomen pystykorva ja Lapin koira. Ja meillä itsellä on jämtlannin pystykorva. Kyllä niillä kaikilla on ihan oma ääni. Mukavaa päivää.
0: Ihan tavallaan sekin, että hän pystyy tuosta vaan luettelemaan, minkä merkkisiä koiria siinä on puhuttu.
1: Joo. Niin. Mites äänten tunnistaminen, niin tunnistatko sitten esimerkiksi auton pörähdyksestä en. Äänen? Tai niin auton?
0: En tunnista, en ole sillä tavalla autoihminen.
1: Joo.
0: Mä aloin miettiä sitä, että tunnistaisitteko te oman miehenne örinän. Että esimerkiksi jos te kuulette tällaista kännistä laulua. Me ollaan sankareita. Nyt erotatte sieltä oman miehen örinä.
1: Mikä näistä kaikista nuoten vierestä laulajista?
0: Niin, sieltä kuuluu etää, tästä voi huutaa, että nyt taitaa
1: kyllä,
0: olla, nyt
1: kyllä
0: taitaa varmasti, olla vähän liian hauskaa.
1: Kyllä varmasti tunnistaa.
2: Joo,
1: kyllä mä luulen kanssa, että ei ongelmaa.
0: Koska mä oon tuosta avaraluontosuosikkiohjelmani, niin kuin on tämmöinen ranta, jossa pesii 400 000 jotain pingviiniä tai lokkia, niin siellä kanssa niin ne emot tunnistaa sen oman poikasensa.
2: Se on
0: niiden niin kuin tuhansien poikasten joukosta.
2: Niin kela.
0: Ja ne on samannäköisiä.
2: Aivan samannäköisiä. Joo, niinpä.
0: Niin, täysin erehtymättömästi. Että kyllähän tämä on joku tämmöinen niin kuin DNAhan koodattu asia.
1: Niin, kyllä.
2: Mutta kyllä ihmisen tunnistaa myöskin askeleista. Siis ei tarvitse nähdä, mutta niin kuin riittää kun vähän vaikea. Mutta esimerkiksi kotona niin kyllä tietää, että kuka kävelee.
0: Joo.
2: Meillä on vanha puulattia vanhassa talossa, niin ne narisee. Niin sitten on semmoinen vahva 100-kilosen kanta-askel ja sitten on semmoinen kevyempi hipsutusaskel.
0: Niin just.
2: Ja askeltiheys on eri ja näin.
0: Niin ja eikö siinä ole kuitenkin sekin, että täällä sun nykyisellä poikaystävällä, hänellä on puujalka, niin kopsahtaa eri lailla siihen ja silmälappuja.
2: Ainoa vaihtoehto on asua omakotitalossa.

0: kauanhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Nova.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
6: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Oot sä varma?
8: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
9: Älä sulje sitä ovea!
10: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
12: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
13: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step -bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: No huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
20: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
20: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka -verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka -sovelluksella tai k-ruoka.fi.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin Mieliville. Kolumbian asevoimat tappoivat sunnuntaina 6 aseellisten ryhmien taistelijaa, kertoo maan tuore presidentti Abelardo de la Espriella. De la Espriella lupasi vaalikampanjansa yhteydessä, että hän aikoo taistella huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Sunnuntain sotilasoperaatio oli Kolumbian uuden hallinnon ensimmäisiä pyrkimyksiä laittomien ryhmien taltuttamiseksi. Vuosikymmen merkittävien rauhansopimusten jälkeen Kolumbian monia alueita hallitsevat edelleen eri aseelliset ryhmät, jotka ovat kytköksissä maailmanlaajuiseen kokainin tuotantoon. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on 1 vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: No niin, huomenta vaan. 3:03 kello maanantai-aamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja nyt sitten tässä sääennusteessa kerrotaan, että lännestä saapuu sateita. Lapissa sataa jo nyt aamulla vettä ja päivän mittaan sitten lännestä leviää sateita myös maan länsiosaan ja Pohjois-Pohjanmaalle. Mutta idässä on päivällä vielä poutaa. Ja aurinkokin paistaa, illalla sitten muuttuu sateisemmaksi. Ja lämpötila on reilut 20, Lapissa vajat 15 astetta.
0: Tien päältä tie 9 Turku-Tampere välillä siellä onnettomuus ja tarkempi paikka välillä Kuuskoski-Aura, Jalkalan tie Pöytyä. Ja sitten nelostiellä on onnettomuus ja siellä kaista suljettu. Tämä on Oulun tullista, semmoinen 100 metriä Kaakkuriliittymän suuntaan ja haittaa molempiin suuntiin. Ja sitten edelleen niin tämä ykköstie Vihtiin siellä Palojärven liittymän kohdalla oli palava ajoneuvo. Se edelleen aiheuttaa häpsinkiä. Eli ramppi valtatieltä 2 valtatielle 1 Helsingin suuntaan.
19: Tuossa puhuttiin tovin siitä, että miten just äiti tunnistaa oman lapsensa itkun monien lasten joukosta ihmiset tunnistaa koiransa haukun, niin tuli viestiä, että tiedän askeleista, kuka 4 Leonbergin koirasta on tulossa. Tämä on Mona.
0: Ajattelin, että se on siinä jättiläisiä kaikki. Miten sen voi tietää?
19: En tiedä. Ja sitten kans toinen viesti, että tunnistan niin puhelimen välityksellä tyttären hevosten kävelystä, että ketä hevosista hän milloinkin taluttaa.
0: Okei, wow.
1: Jumakauta.
0: Nyt on aika kova.
1: Pakosti saa mut miettimään, että onks musta jotain vikaa?
0: On.
1: Et silleen, onko mä niinku millekään noin herkistynyt?
19: Niin, äärimmilleen jotenkin virittynyt. Mm. Mutta kyllähän sitten koirallakin, kyllä meilläkin, niin siis koirallahan on eri ääniä. Sillä on erilaisia haukkuja eri tarpeisiin.
1: Mm-hmm.
19: On se, ihmisiä tulee kotiin, innostunut haukku. Ja sitten on toisenlainen haukku, kun parvekkeen ovi on mennyt kiinni ja se on jäänyt jumiin sinne parvekkeelle, niin se on hyvin vaativa.
0: Mm. Ja se haukkuu, kun joku on oven takana.
19: Joo.
0: Nyt tulee joku vieras. Että onhan näitä.
19: On näitä.
1: Joo, meidän toisella koiralla, niin hänen on pakko vastata, jos joku toinen koira haukkuu. Ilmeisesti ei edes meidän kaupungin osassa, eikä meidän kaupungissa, vaan Etelä-Suomessa.
19: Okay.
1: Tosi usein se on joku koira, mitä mun korva ei todellakaan kuule.
0: Niin.
1: mutta et hän vastaa sille.
2: No niin.
1: Saakeli, kun niillä on niin hyvä kuulla. ja sitten on mustarastas pihalla, tietynlainen haukku. Sepelkyyhky pihalla, tietynlainen haukku.
0: Joo,
2: niin joo, että sekin on, että niinku mitä haukutaan, joo, vaikuttaa siihen. No.
0: Mun koirata, että 14 seuraavaksi. Nyt täytyy sanoa, että tää kesä on ollut kyllä silleen ihan erityinen, että on moni haukku jäänyt häneltä haukkumatta, koska hän ei enää kuule. Mm. Hän ei kuule edes, että mä tuun kotiin, joka aiheuttaa vähän silleen hankaluuksia, kun mä en oikein tiedä, että miten hänelle kertoisi siitä, että mä oon nyt kotona. Että hän saattaa nukkua tosi sikeästi vaikka sohvalla. Ja silmät ihan ummessa ja näin. Ja sitten mä mietin, että jos mä nyt sanon jotain tosi kovaan ääneen, niin siihen se havahtuisi, mutta se säikähtää. Ei ole kiva. Niin sitten mä oon tehnyt niin, että mä hiivin siihen viereen ja sitten pistän käden hänen nenään eteen. Ja sitten se herää niin kuin sitä nuuhkutella siihen hellästi. Joo.
1: Suloista.
0: Niin, on se jotenkin haikea tää sulosta.
4: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Leppoisaa maanantai huomenta. Tänään kannattaa ottaa oikeasti iisisti, ettei tuu sydänkohtaus. Lady Antebellum oli tämä.
1: Tiedättekö, onko teillä täysnimi Kaimoja? Kaimaa ei olemassa?
0: En tiedä.
2: Mm. Mulla ei ole. Mun sukunimi on sen verran harvinaisempi ja sitten kaikki on sukulaisia, niin tietäisin kyllä, jos olisi.
0: Hartlin, onko se niin harvinainen?
2: Joo.
0: Okei, en tiennyt. Tai no. En olisi arvannut.
2: Niin, joo.
1: Koska Hesari kertoo tänään tämmöisestä merkillisestä, tai kyllä tämä niin kuin merkilliseksi minusta, että ei aluksi nyt ehkä tunnu kuin, että oho, mikä yhteen sattuma, mutta sitten kun tätä juttua lukee, niin kyllä tässä musta alkaa olla jo ihan merkillisiä yhtäläisyyksiä. Siis 6 vuotta sitten Raisiossa asuva Mervi Markkanen sai Mervi Markkaselle osoitetun sähköpostin, jossa kerrottiin uuden työpaikan porttikoodi. Mutta hän tajusi heti, että nyt hän on väärä Mervi Markkanen, että on pitänyt mennä jollekin toiselle. Joten hän sitten etsi tämän oikean Mervi Markkasen puhelinnumeron ja soitti. Sitä kautta sitten tämä yhteys syntyi. He jutteli saman tien puhelimessa useita tunteja. Tämä toinen Mervi Markkanen löytyi siis Helsingistä. Tämä oli Raisiossa tämä ensiksi mainittu Mervi Markkanen. He on samanikäisiä, 54-vuotiaita, ja molemmilla on sama ammatti. Molemmat on kampaajia. Ja nyt sitten tässä Hesarin jutussa he ovat tavanneet. Helsinki Mervi oli kutsunut sitten Raisio Mervin kylään. Ja heillä on siis molemmilla vaaleet hiukset. He näyttää ulkoisestikin aika paljon samanlaisilta. Ja kuulemma vaatekaapit on sellaisia, että ne voisi hyvinkin vaihtaa keskenään. Että on niinku ihan samanlainen maku. Sieltä löytyy Helsinki Mervin valkoiselta pöydältä vihreä kastehelmi kulho, jonka hän on saanut äidiltään. Raisio Mervin kotoa löytyy samanlainen äidiltä saatu kulho. Kuulemma koditkin tuntuu ihan sellaiselta, että hyvin voisi niin kuin olla kumman tahansa koti. Mutta he ei ole siis mitään sukua toisilleen. Aivan eri puolilta Suomea ovat niin kuin kotoisin.

0: Ja näitä samankaltaisuuksia sitten on jotenkin tosi paljon samana vuonna aloittaneet ammatissaan aikanaan, ja kampaajan työ on ollut heille kutsumus. Molemmat sanoo kyllästyvänsä helposti, TV-sarjat, elokuvat jää usein kesken. Ja sitten he luettelee näitä samoja sarjoja.
1: Okei.
0: Siis niinku...
1: Johtopäätös.
2: Mm. No.
1: Sanokaa te, niinku, että onko kyseessä, onpas hurja sattuma vai?
2: Ei kun jotain vai.
1: Niin.
2: Jotain enemmän.
1: Onko tää nyt jotain?
2: Universumissa on jotain nyt meneillään.
0: Niin.
2: Ja miten he löysikin toisensa.
0: No sekin, mutta tietysti tuommoinen sähköpostisotku nyt varmaan enemmän tai myöhemmin olisi saattanut tapahtua. Nimi ei varmaan, mä luulen, että ehkä Mervi Markkasia saattaa olla enemmänkin. Mutta jotenkin kyllä mä haluaisin hirveän mielelläni tehdä tästä jonkun semmoisen mystisen asian.
1: Niin, koska kieltämättä on niin kuin liian monta sattumaa.
2: Niin on.
1: Ollakseen vahinko.
2: No se just.
1: Että kaksi saman nimistä, se nyt vielä menee, mutta sitten just, että kampaajia, samanikäisiä, samanlaiset kodit, samanlaiset vaatekaapit.
2: Ja sitten toi, että kummatkin oli niin, jotenkin tykästy toisiinsa. Joo, ja halusi tietää, että samanluonteisia vielä.
0: Samanluonteisia, että kun mä toimittaja niin. Sanoin, että välillä niin kuin toimittajalla on, tai niin kuin ulkopuolisella on niin kuin vaikea, että pysyy edes niin kuin mukana,
1: joo,
0: kun kuuntelee heitä.
2: Joo.
0: Tulee viestiä. Markkasen Mervin tarina kuulostaa pelottavan samalta kuin äitini kohtaaminen oman kaksoisolentonsa kanssa joskus 2000-luvun taitteessa. Sitten tulee viesti, Kouvolassa on hieroja Päivi Saukkonen ja Joensuussa on myös hieroja Päivi Saukkonen.
2: Okei.
1: Okay. Joo, sitten jotkut selvästi niin kuin haluaisivat, että olisi tällaista, koska sitten täällä tuli viesti. Olen tyttö nimeltäni Katri Mäkinen, nykyään Riihinen. Aika läheltä liippaa TTK on Katri Riihilahden kanssa.
0: On siinä samoja kirjaimia.
1: Joo, melkein sukua Julkikselle.
0: Mutta en tiedä, miltä se niinku tuntuisi, jos olisi...
1: Niin, se olisi musta aika spookia.
0: Niin, ajattele, kun sä tulisi tuommoinen parakas herra vastaan ja esittelisi, että terve, Kimmo Vehviläinen.
1: Joo.
2: Ja sillä olisi vielä paremmat jutut kuin sulla.
1: No se ei paljon vaadi. Se ei paljon vaadi, mutta mua alkaisi kuin pelottaa.
2: Niin just, että mitä täällä tapahtuu, mitä tää tarkoittaa?
1: Se on niin kuin sellainen kauhuelokuvan alku.
2: Niin.
1: Semmoinen klooni juttu.
0: Tiettyyn pisteeseen asti niin kuin ihmetyttää ja naurattaa, ja kohta alkaa tapahtua jotain outoja.
1: Joo. Ja sitten eikö semmoinen leffa ole, missä se tyyppi tulee kotiin, ja sitten se niin kuin näkee siinä kävellessään sitä niin kuin oman kotitalonsa pihalle niin kuin siitä ikkunasta, että se perhe on siellä.
0: Niin, että hän on jo kotona.
1: Joo, ja se on siellä itse. Ja sitten se on ihan siellä ulkopuolella.
2: Niin kylmikset.
1: Kuka mä oon?
0: Niin, mihin mä meen?
2: Hei, iu. Ai, kauhe.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: down.
1: Näistä spooki-jutuista liittyen nyt äskeisessä tarinassa näihin kokonimikaimoihin.
2: Kyllä joo, Helsingin Sanomat kertoo kahdesta samannimisestä Mervistä.
1: Oikeastaan tämä ei nyt tiety mihinkään nimikaimuuteen, mutta yhtäkkiä muistin tarinan, me oltiin yksissä häissä, jossa oli myös mun kummitätini. Ja kummitäti on ihana ihminen, mutta kieliä hän ei osaa. Ja siellä häissä oli myös ulkolaisia vieraita. Siellä oli kaukaa Meksikosta tullut sitten näihin häihin liittyen ihmisiä. Ja tämän meksikolaisen sukuhaaran patriarkka, semmoinen vanha mies, oli siellä myöskin hieno tyyppi. Ja hän sitten kävi juttu sille tämän mun kummitädin kanssa. Mun kummitädillä on, hänen pitkäaikainen kumppani on nimeltään Mika.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten mä kuulin, kun se tämä meksikolainen isäntä, niin kun, tai ihminen sanoi tälle mun kummitädille, otti häntä kädestä kiinni ja sanoi, että Mikassa esukassa.
2: Mm.
1: Joka on siis espanjaa ja tarkoittaa, että minun kotini on sinun kotisi. Kyllä. Että olet aina tervetullut meille sinne Meksikoon. Ja sitten kummitäti tuli mun luokse ja sanoi, että kuulitko mitä se sanoi? Joo. Niin se sanoi, että Mika asuu sun kanssa. Mistä se tietää? Onko se joku medio?
0: Mitä? Voi, miten sulla on ne tahaton.
2: Hei, täällä toinen Hesarin jutun Merveistä laittaa meille viestiä.
1: Okei.
0: Oikeesti?
2: Joo, ja kertoo, että vielä yksi ymmyrkäinen asia ja sattuma. Hän on aikoinaan asunut Helsingissä Mekeliinin kadulla ja tämä Raision Mervi työskenteli samaan aikaan Meke-nimisessä kampaamossa.
0: Hei, on tämä nyt, tämä maailma on kyllä kummallinen.
1: Ja ehkä ne vielä kirjoitetaan samalla lailla.
2: Niin kirjoitetaan Meke. Ne.
1: Joo, M-E-C-H-E. Mm. Oikeasti tämä on ihan kuin jossain olisi joku semmoinen niin kuin kohtalo, joka on silloin tehdään tämmöinen jäynä.
2: Niin, joku semmoinen niin rinnakkaistodellisuus.
1: Joo.
0: Se tuntuu, että tässä ollaan menossa kohti jotain, että jos ei se ole vielä selvinnyt, mitä varten he sitten löysi toisensa ja miksi kaikki nämä yhtäläisyydet, niin se tulee selviä jossain kohtaa. Eikä täällä ole joku suurempi merkitys.
1: Mä vastaan tälle. Kimmo Vehviläisen täysnimi Kaima tässä, hei.
0: Mitä?
1: Oma täysnimi Kaimani.
0: Noore. Tiedättekö te muuten, että tuolla on siis Mauno Koivistolla esimerkiksi on täys Kaima. Mä luen tämmöistä yli 10 vuotta vanhaa juttua. En tiedä, mitä hänen nykyään kuuluu, mutta hän asui siis Hämeenlinnassa ja oli tämmöinen työkalujen maahantuoja. Ihan muutama puhelu on tullut hänelle ja aikoinaan. Ja sitten Tarja Halonen.
1: Tuliko presidentille paljon puheluita?
0: Että ai niin, että
1: 3 jakoa vai tarvitsee?
0: Silleenpä. Onko kansliassa?
2: Tässä tavallaan soittaja voi ihmetellä, että minkä takia hän joutuu tällaiseen kauhean niin byrokratian kouriin, kun hän vaan niitä jakoavaimia tarvitsee.
0: Niin. Joo, totta.
1: Menee vissiin hyvin tuossa bisneksessä, kun sihteeri vastaa. Joo.
0: Joo, no sitten Perttelissä aikoinaan asui tämmöinen puutarhuriksi opiskellut Tarja Halonen. Ja sama juttu hänelle, että ihan pari vitsipuhelua tuli.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi.
4: Radio Nova. Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. samaan aikaan...
9: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
10: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
13: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
20: Paras sekoitus.

0: Sia, Saint Paul, Cheap Thrills soi Novan aamussa. Kello on 9:30.
1: Näin on. Ja tuossa Erika se Esku äsken pyyhälsi studion kautta tästä. Mm. Ja oli, ootas nyt, milläs festareilla hän nyt olikaan just ollut?
0: Tampereella. Mitkä siellä nyt
1: olikaan? Mitkä se oli Tampereella nyt?
2: No, mä nyt enää muista siitä en minuutti, kun se lähti tästä pois.
0: Kiisyy.
1: Ei, kun on nyt Vantaalla.
0: Jaa, no vauhti.
1: Ei
2: himmu.
1: Ei, kun mä näitä festareiden nimiä niin kuin, just mietin. Simeroko oli tuolla Rovaniemellä. Ja se kai tuli sen niin kuin järjestäjän nimestä. Että se, siinä oli niin kuin joku mun mielestä tämmöinen tausta. Okei, Ruisroko on tietysti Ruisroko, koska se on Ruissalossa. Mm. Aurafest oli muuten Turussa. Ja senkin ymmärtää Aurajoesta. Vauhti kiihtyy, en tiedä sen taustoja, mutta vauhdikkaltahan se nyt kuulostaa. Mutta Tampereella ensi viikonloppuna järjestetään sellainen festari, joka mua siis tämän niin kuin nimen takia olisi jotenkin vaan niin hieno sanoa, että olisi menossa tänne. Tämä on niin kuin musta semmoinen ehkä suomalaisin festareiden nimi, mitä voi olla. Saarihelvetti.
2: Ai.
0: Kiinnostaa.
1: Eikö? Ihan jo siis festareiden nimen takia.
2: Minkälaista artistia
1: no,
2: helvetissä?
1: No mitäpäs voisi kuvitella. Kyllähän se
0: heavy
1: on.
0: Metallia.
1: Niin, kyllä se jotain sellaista on.
0: Joo.
1: Et joka ei niin kuin sinällään tavallaan ehkä musiikkigenrenä mua niin puhuttele. Mutta se, että olisi niin kuin menossa saarihelvettiin, niin
2: ai,
1: se onhan se jotenkin siinä on sellaista uskottavuutta.
0: Joo, ja just oliko nyt? Muuten päättyneenä viikonloppuna oli Helsinki City Festival.
2: Kahdella
1: äälällä. Joo, just.
2: Se on kanssa kivasti.
0: Kyllä se kaivetaan toi niinku kyseisen genren festari aika usein
1: mikä
0: sieltä
1: on
0: helvetistä.
1: Tuska on tietysti ehkä se tunnetuin tämän genren festari.
0: Joo.
1: Mikä sekin on mun mielestä kyllä erittäin hyvin keksitty festarien nimi.
0: Mm, kyllä. Joo, tänä kesänä nollat festivaalit mulla.
2: Tarkoituksella vai vahinko?
0: No vähän niin kuin vahingossa yleensä, niin kuin, tai että mä en ole enää moneen vuoteen silleen keväällä miettinyt, että mihinköhän tänä kesänä menisi, vaan sit aina on käynyt niin, että jonnekin festareille päätyy vähintään silleen extempore. Mutta nyt just tajusin, että mä en ole käynyt huvipuistossa, mä en ole käynyt festivaaleilla, on monta semmoista juttua, että mitä mä en ole tehnyt.
1: No mutta hei, vielä on kesää jäljellä.
0: No on, joo, ja kieltämättä
2: aina voi lainata vähän. Biisin.
1: Voi.
2: Se on väsynyt juttu.
1: Koska yleensä silloin, kun toi, jos joku tuota biisiä soittaa, niin silloin kesä ei oikeasti ole enää jäljellä. Sitten se on jo niin kuin epätoivosta tarrautumista.
2: Just näin.
0: Mutta jos sopii, ei kuunnella nyt kuitenkaan.
1: Ei.
0: Mutta kuunnellaan tämmönen.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mitähän tämä nyt sitten musta kertoo? Mä en oikeasti kauheasti innostunut noista sun festarikyselyistä, Minna, äsken.
1: Mä huomasin sen, joo.
0: Mutta
1: katse harhasi.
0: Niin. Mutta se harhasi Birminghamiin, jossa alkaa tänään yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut.
2: Aha, no nyt se syttyi.
1: Minkälaista
0: Oliko sulla, Minna, tallennusmahdollisuutta kotona televisiossa?
1: Ei mitään tietoa. Mä osaan laittaa meidän telkkari edes päälle.
0: Kato, sulla on se ongelma, että sä et saa katsoa telkkari ennen kuutta.
1: En.
0: Ja nyt aamusessio, eli päiväkilpailut, alkaa kello 12.30.
1: Oho. Okei. Okay.
0: Niin harmi, että pääsi katsomaan. Siellä siis
1: kello
0: 12.35, naisten kuula karsinta, suomalaisnimiä, Emilia Kangas, Minttu Laurila, Suvi Hartliin, Senja Mäkitörmä. Mieti, jos saisit yhtäkkiä kuulan karsinassa.
2: Ei saa kyllä.
0: No okei, okay. Suvi ei ole, mutta nämä muut on. 12.40 tai 14.20 lukee tässä. Miesten moukari, Henri Liipola. 13.25, naisten 100 metri alkuerät, Lotta Kemppinen. Miesten pituuden karsinta, Kristian Pulli, Kalle Salminen, Kasperi Vehmaa.
1: No mitä siis, liimaako tämä tapahtuma nyt sut TVn ääreen?
0: Kyllä mä ajattelin. Mm. Mulla oli siis, mä en aamulla herätessäni vielä tajunnut, että ne alkaa tänään.
1: Joo.
0: Mutta nyt tässä tajusin, niin se, että okei, mitä mä teen? Tämmönen maanantai. Mulla ei ole mitään semmoista niin kuin älyttömän tärkeää, mitä pitäisi päivällä tehdä. Niin, eikö mä voi ihan hyvin istahtaa sohvalle ja ruveta katsomaan yleisurheilua?
2: Joo, sulla on ollut rankka viikonloppu, on aina vaan.
0: Eikö maanantai pidä ottaa aika jiisistä?
1: Joo, mutta onko tänään on nyt vasta näitä karsintameininkejä?
0: No nyt näissä päivä. Sitten on tänään illalla,
1: niin.
0: 9 jälkeen, naisten kuulan finaali, naisten 100 metrin välierät. Nämä on nyt vain näitä, missä on suomalaisia. Naisten 100 metrin finaali.
1: Ai se on nyt jo heti tässä, pikamatka.
2: Mä mietin, että mähän on siinä tennispallon heitossa ollut apu. Tai siis mikä tämä on tukiopetuksessa aikoinaan, koska se ei oikein lähtenyt. Ja sitten mä muistan, kun te yritette mulle opettaa vielä tässä. Ei tästä ole paljon aikaa.
1: Se meni niin huonompaan suuntaan.
2: Se meni opetettaessa.
1: Mä oon yrittänyt purkaa. Sun oli loppujen lopuksi ihan hyvissä kantimissa se palloheitto. Ennen niin kuin sitä ruvettiin sitten vähän niin kuin korjailemaan.
2: Niin kyllä. Mutta mä miettisin, että pitäisikö siirtyä kuuliin. Että jos ne onkin mun juttu.
0: Geissä kuuliin.
2: No niin.
0: Tänään illalla 9:00 siis finaalit. Naisten kuulantyönnön finaali, miesten 5 000 finaali ja naisten 100 metrin finaali.
1: Moukariheitossa on minusta aina semmoinen pieni jännitysmomentti.
2: Ai, meneekö se verkoista ulos?
1: Niin, tai kun se on niin kuin, päästäänkö siitä ihminen oikealla hetkellä irti?
2: Kyllä.
1: Se on todella hurjan näköistä.
0: Oh. On. Mä en fantasioi koskaan, että mä olisin moukariheittäjä. Mm. Se on musta liian nopea. Se on siis teknisesti tosi vaativaa. Mä ihailen heitä. Mä en haluaisi, että 1 000 000 suomalaista kerääntyy TV:n ääreen katsomaan, kun mä pyörin siinä verkossa.
1: Mm.
0: Mutta mä haluaisin, että 1 000 000 suomalaista kannustaa mua, kun mä oon seiväshyppäjä.
1: Ai, mä olin just taas sanomassa, että musta niinku seiväshyppy on kyllä, niinku, mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä niinku hurjemmalta lajilta se tuntuu.
2: Mm. Kuinka pitkä se kepukka on?
0: 17 metriä.
1: Ei, mutta siis se, että se korkeus. Sä oot siellä, mulla on korkean paikan kammo.
2: Joo, ja väärinpäin. Silleen selkä maahanpäin. Valmiina mä jähtään maahan.
1: Joo, ei. Kyllä se kyllä mä lähtisin en mä lähtisin edes korkeushyppyyn, kun siinäkin joutuu aika korkealle.
0: Oho, mä kysyn nyt näköjään huonosti.
2: Onkohan ne seiväshyppäjät silleen, että jos siis niiden pitää mennä talon katolla käymään, niin ne seivästävät itsensä sinne, että ne ei tarvitse käyttää palotikkaita. Hetki,
1: totta, mä käyn tsekkaa tuonne savupiipun.
0: Mä laitoin Googleen, kuinka pitkä saa olla seiväs. Tää vei mut ihan urheiluun mitenkään.
1: Ai jaha, okei, no ihan omalla ajalla. Tutustut. Sitten.
2: Ja voit perustella meidän itseväänä sitten tuon sun googlausta.
0: Eikö nyt löyty? Täällä on tällainen tila, tyypillinen seipään pituus, huippumiehet.
1: No, tavalliset tulla miehet.
0: Ei, täällä on 5 metriä - 5 metriä 30 senttiä.
1: Selvä.
0: Naisilla 4,5 ja 4,90. Seipään pituutta ei ole rajoitettu virallisissa yleisurheilun säännöissä lainkaan, eli se saa olla vaikka kuin pitkä. Mutta siinähän on se, että jos se rima on siellä 6 metrissä, ja sulla on 7 metrin seiväs, niin sitä ei jaksa niin kuin kannatella.
1: Siinä on varmaan ihan syynsä sitten.
0: Niin, että, ja eihän se osu sinne kuoppaa ja menee liian hankalaksi.
1: No niin, no mut hei, hyvää urheilupäivää sulle.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.

0: studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ai ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
7: Ai jaa, en tiennytkään.
6: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
7: Onko oma vene?
6: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
7: Ja kalaa tulee?
6: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
7: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
6: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
7: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
6: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
8: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
10: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
9: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
11: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: Päivää!
14: Hyvää päivää!
13: Saanko kysyä?
14: Aineesta kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Hei, maistaisiko pirtelä?
17: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Sunrise Avenue, Novan aamussa I Don't Dance. Hei, semmoinen vinkki täytyykin nyt tässä kohtaa antaa, että kun tuossa aamupäivän aikana ilmestyy Kooste meidän tästä aamusta, niin sieltä Koosteen lopuksi, niin sieltähän löytyy aina tämä tätä. Et kuullut radiossa osuus, kyllä, jossa tällä kertaa Suvi kertoo, kuinka hän saunoi viikonloppuna kuuluisan maineikkaan ja mainostetun Kaken kanssa.
1: Joo, näin.
0: Minkälainen yllätys odotti, kun saunan ovi aukesi?

0: Harry Stylesin American Girls. Nyt hei kaikki, ennen kuin tässä lopetetaan, niin korvalehdet törrölleen, nimittäin nyt seuraa tärkeä tiedoitus, ainakin hyvä vinkki.
1: No joo, ainakin jos Pitbull ja keikka Helsingissä silloin joulukuun 7. päivä kiinnostelisi.
2: Joo, meillä on lippuja tarjolla. Meidän lähetyksessä ei tänä aamuna soinut Pitbullin Rain Over Me -kappale, mutta kun se jossain kohtaa tapahtuu, ihan missä ohjelmassa tahansa, niin soittaa numero 0806000 ja sieltä sitten joku voittaa Pitbullin keikkaliput.
0: Joo, näissä merkeissä mennään nyt tällä viikolla, että kannattaa tämä pitää koko ajan mielessä.
1: Kyllä.
0: Ja nimenomaan tämä yksi tietty biisi, tämä Rain Over Me.
1: Joo, ja kaksi kanssa lippua sitten nopeammalle soittajalle lähtee. Eli 0806000 kannattaa sillä lailla olla niin kuin luurissa valmiina.
2: Mm.
0: Tiedotus päättyy tähän. Ja meidän lähetyksemmekin alkaa tältä aamulta päättyä. Nelly Furtadoa vielä ennen kello 10 uutisia. Ja meidän aamun kooste löytyy Reijosta. Se sinne ilmestyy tässä aamupäivän aikana. Toivotellaan hyvää päivän jatkoa.
2: Kiitos, hei.
1: Moi.
0: Moi moi.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartleen podcast osoitteesta reijo.fi tai lataa appi. RAYO. Reijo.

0: Ihan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
9: Ei... enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
14: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin mieliville. Kolumbian asevoimat tappoivat sunnuntaina 6 aseellisten ryhmien taistelijaa, kertoo maan tuore presidentti Abelardo de la Espriella. De la Espriella lupasi vaalikampanjansa yhteydessä, että hän aikoo taistella huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Sunnuntain sotilasoperaatio oli Kolumbian uuden hallinnon ensimmäisiä pyrkimyksiä laittomien ryhmien taltuttamiseksi. Vuosikymmen merkittävien rauhansopimusten jälkeen Kolumbian monia alueita hallitsevat edelleen eri aseelliset ryhmät, jotka ovat kytköksissä maailmanlaajuiseen kokaiinin tuotantoon. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkaa tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Tänä maanantaina matala paine lähestyy meitä ja tarkoittaa sitä, että Lapissa sataa jo aamulla vettä ja päivän mittaan sitten lännestä leviää noita vesisateita myös tuonne maan länsiosaan ja Pohjois-Pohjanmaalle. Maan itäosassa sitten kylläkin päivällä on poutaista päivää ja siitä päästään nauttia jopa osin aurinkoistakin, mutta illalla sitten sää muuttuu myös siellä sateiseksi. Lounaistuuli on paikoin navakkaa myös tänään ja lämpötilat on maan etelä- ja itäosassa reilut 20 ja Lapissa vajaat 15 astetta.
0: Radio Novan päivä.
5: Kyllä nyt on niin, että se ollaan taas maanantaissa 10. päivä elokuuta kellon ollessa 10.03 ja Nanna on sun kanssa tämän viikon maanantaista torstaihin tässä päivälähetyksessä. Niina on Ahvenanmaalla ja me tullaankin soittamaan Niinalle tänään, että näin tuossa aamulla postauksen, että he olivat matkalla Turusta laivalle, että mitenkä se matka on lähtenyt liikenteeseen. Niin otetaan tällä viikolla joka päivä vähän kuulumisia, miten siellä Ahvenanmaalla, mitä he touhuavat siellä. Nyt ilmeisesti ei menty autolla, vaan on pyöräretkiä. Ja tämä onkin mielenkiintoista, koska siellähän nimenomaan Ahvenanmaata mainostetaan kovasti pyöräilypaikkana. Smith & Tell, Jeff the Young on kappale, jota kuunnellaan nyt ensin. Abreu jatkaa teipillä tai rakkaudella.
0: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovan päivässä Abreu, teipillä tai rakkaudella. Kellon ollessa 10.10, niin se on Nanna Bosun kanssa tänään Niina Ahvenanmaalla. Soitetaan Niinalle vielä tänään, että miten siellä reissu on lähtenyt käyntiin. Mutta nyt ei heti, vaan nyt käydään ensin läpi vähän liikennetilannetta. Nimittäin Fintrafikki kertoo, että ykköstiellä Helsinki-Turku välillä on sattunut onnettomuus ja siitä syystä tie on suljettu liikenteeltä. Siellä on nyt käytössä kiertotie ja se kiertotien 110 kautta. Mennään. Ja tämä onnettomuus on tapahtunut siis Palojärven liittymään ramppi valtatieltä 2 valtatielle 1 Helsingin suuntaan. Tämmöinen onnettomuus tiedossa ja muistutan sua nyt tiellä liikkujille 0806000 numerosta, jos jotain näet siellä tapahtuvaksi, niin laita ihmeessä tietoa. Jos siellä jossain jonossa joudut seisomaan, niin saadaan sitten muillekin ajankohtaista tietoa. Seuraan kuitenkin silmä kovana tätä Fintrafikkiä, pyrin kertomaan sulle välittömästi, jos tien päällä jotain tapahtuu. Tämän palvelun mukaan. Dansonson kappaleita Celine Dion meille tulkitsee nyt ja Rihanna jatkaa siihen Don't Stop the Music. Ja näinhän me ei tehdä.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Ihanaa Radionovan päivässä. Don't stop the music. Ja ei missään nimessä lopeta musiikin kuuntelua emmekä sen soittamista. Se on tutkitusti vaikuttaa meidän hyvinvointiin valtavasti. Tästä voisin montakin asiaa sulle kertoa, mutta enpä kerro nyt, koska mua kiinnostaa sun viikon kohokohta. Joka maanantai aina kysytään ja Niina kysyy, että mikä on sun tämän viikon kohokohta? Mitä on jotain sellaista, mitä oot mahdollisesti odottanut jo pitkään tapahtuvaksi tällä viikolla? Tai sitten se voi olla ihan semmoista yhtäkkiä tapahtumaa tai arkista jotain sellaista, että se kohokohta on se, että ei tapahdu mitään. Että saa olla rauhassa ja tehdä mitä sitten mieli tekeekään tehdä. Mutta tämä mua kiinnostaa sun viikon kohokohta tälle viikolle. Ja numerohan oli 0806000. Laita mulle sun viikon kohokohdasta, mitä sulle kuuluu tälle viikolle, mitä sä kovasti mahdollisesti odotat. Voit laittaa myös ääniviestiä tai soittaa mulle numeroon 0806000. 1001 tapaa laulaa Robin Pakkalen. Ja se on ihan totta. Viikon kohokohta voi olla 1001 tapaa.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Iso pää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuiloon. No?
5: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
8: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.

0: Mammo Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
1: Kyllä, ja se on nyt se hetki, että niitä viikon kohokohtia, mitä mukavaa tässä viikossa on, jota olet mahdollisesti odottanut jo valtavan pitkään, tai sitten ihan vasta viime viikolla keksinyt jotain tapahtuvaksi. Hannu kirjoittaa 0806000. Pitkään odotettu ensi perjantaita. Mennään Vesterisen yhtyeen keikalle Juurikkasaareen parhaalle ystävälle synttärilahja samalla. Ai vitsit. Vesterisen keikka, en tiedä, ootko nähnyt sitä Hannu livenä vielä, mutta se on aivan huikea. Niillä on siis niin mieletön energia, että sitä on niin jotenkin voimaantunut heidän keikan jälkeen. Että se on kyllä yksi parhaita bändejä livenä. Ihan mielettömän hyvä. Hauskaa keikkaa. Anni kirjoittaa mun eka näyttely, missä sulatus, lasitöitä, koruja ynnä muuta jännää. Ja tässä lukee rakkauden jälkeen kielletyt leikit ja murretut unelmat. Nuolniemen kyläkulttuurikeskuksessa. Onneksi olkoon. No osaan kuvitella, että ensimmäinen jännittää aina, mutta hyvin se menee. Ja mahtavaa, että olet saanut tuommoisen näyttelyn. Jenna kirjoittaa viikon kohokohtana jo kauan odotetut iskän ja äitipuolen 50+50V. Synttärijuhlat lauantaina. Kiva viikkoa sinne, kirjoittaa Jenna. Ihan mahtavaa 50-100-vuotisjuhlaa sinne. Eero taas kirjoittaa, että keskiviikkotanssit Tomi Markkolan tahtiin. Kummi tulee perjantaina joka vuotisen reissun käymään. Lauantaina on ristiäiset, pääsin kummiksi. Sitten sieltä lauantaina tansseihin Taikakuun tahtiin. Molemmat tanssit Paavalassa Ruokolahden lavalla Siikajoki varressa. Nyt on Eerolla tanssia. Sulla on monta kohokohtaa tähän viikkoon. No mites sitten täältä tuli ääniviestiä. Mites Maria?
2: Huomenta tai aamupäivää. Tämän viikon kohokohta on yhteisöllinen ilta Porin Ravirvellä. Ohuesti jännittää, koska viime hetken paniikissa on monta liikkuvaa osaa. Hevosjalostusliiton puolesta toivotaan tietysti onnistunutta tapahtumaa ja ihania ihmisiä ja ihmisten kohtaamista ja tärkeitä tarinoita ja yli lajirajojen kohtaamisia. Hyvin selitetty. Mutta keskiviikko iltaa kohti. Sitten helpottaa. Moi.
1: Roxette ja Fading Like a Flower otetaan tähän väliin. Ja sitten jatketaan kohokohdilla.

0: Fading Like a Flower, Roxette Radionovan maanantai-päivässä. Kello 10.32 ja Nanna Bose sun kanssa viettää tätä viikkoa. Siis kohokohdissa ollaan tällä hetkellä ja aivan ihania kohokohtia mahtuu tähän päivään. Tanja muun muassa kirjoittaa 0806000, että oho, nyt Tanja hävisi multa täällä. Ei ole todellista. Täältä löytyy Tanja. No niin, Nanna säätää täällä. Niitä on kaksi ja tässä ne tulee. Torstaina on 9.11. on 4 näytön arviointi. Huhhuh, kun takki on tyhjä. Ja 2. Samana päivänä saan rakkaat ystävät pitkäksi viikonlopuksi kylään. Toisen Joensuusta ja toisen Seinäjoelta ollaan viimeksi nähty 4 vuotta sitten. Ja vaikka ryhmäpuheluja harrastetaankin, niin on se ihana päästä palaamaan pitkästä aikaa. No siis tähän kuulostaa ihan superihanalta. Sulla on monta tärkeää jännittävää hetkeä. Ja kyllähän se yhdessä oleminen on eri asia kuin se Teams-puhelu, vaikka sekin on kiva. Minna kirjoittaa taas, että olen tämän viikon kohokohtaan perjantaina, kun vietämme sisarusiltaa sisarusten kesken pitkästä aikaa. Ideana lähteä terassikierrokselle ja pitää hauskaa. Varmaan tulee terassikierros lupaa aina hauskaa. Komsi taas maitorahtari Jaska kirjoittaa viikon kohokohta, kesäloman alku. Sitä ennen on vielä 4 työpäivää ja 2 ajovapaata. Ihan mahtavaa. Ihanaa kesälomaa. Sehän on juurikin näin, että moni aloittelee vasta kesälomiansa tässä vaiheessa. Jonna taas kirjoittaa, tämän viikon kohokohta on, että saadaan asuntovaunulla tehdä nuorison kanssa pikkulomareissu. Ihan muutama päivä, mutta se on spesiaalia, koska lapset muuttaneet jo omiin koteihinsa eri paikkakunnille, niin on ihanaa päästä yhdessä reissuun. Tämän lisäksi eka loma tänä kesänä ja 2 viikon päästä sitten kunnon 3 viikon loma. Kirjoittaa Jonna. Superihanaa lomaa kanssa sinne. Ja sitten mä löysin täältä tällaisenkin, minkä Vesa laittaa, että heippa, tämän viikon ehdoton kohokohta on, että saadaan tietää esikoisen sukupuoli. Syntymäaika on jo ennustettu, mutta sukupuolen varmistus on huomenna. Jännittää ihan hirveästi, kirjoittaa Vesa. Ja mä en yhtään ihmettele. Tuo on yksi isoimpia asioita elämässä, tollanenkin hetki. Puhumattakaan siitä, että sieltä kohta tulee uusi perheenjäsen. Tällä viikolla 2 ihanaa kohokohtaa. Ensimmäinen tänään ja ajelen juuri tapaamaan pitkästä aikaa Marketta Serkkua ja lauantaina sitten osallistutaan tyttären kanssa höntsäbiitsiturnaukseen. Nyt kaikki höntsäily kuulostaa ihan täydelliselle. Täällä on ihan valtavasti näitä aivan ihania kohokohtia, mutta sitten mä sain puhelun. No niin, nyt Radionovan Anna, kuka siellä?
1: No täällä on Ulla, hei.
0: No hei Ulla.
1: Mä rupesin soittelemaan tuosta viikon kohokohasta.
0: No mahtavaa, kerroppa.
1: No meillä on tämmöinen viikon kohokohta, tai voisi sanoa oikeastaan koko vuoden kohokohta tulevana lauantaina, kun meidän perheessä vietetään meidän perheen ensimmäiset häät, eli meidän poika menee naimisiin.
0: Oi.
1: Niin tää on aika huikea juttu. Äitinä sitä on melkein yhtä tapinöistä, kun menisi itse naimisiin.
0: No ei ole mikään ihme. Kyllä. Ja sitten kun se on vielä ensimmäinen tavallaan nyt. Onko nyt kaikki järjestetty sillä tavalla valmiina, että ei ole enää niin kuin kauhean paniikki vai jotakin tietysti aina vielä hoidettavaa varmaan?
1: No kyllä kaikki on minun käsittääkseni kyllä ihan tehty viimeistä piirtoa vaille valmiiksi, että ei pitäisi mitään paniikkia nappulaa tarvita painaa, että kyllä ne hääpari on tehnyt hyvin paljon itse ja tietysti perjantaina on juhlapaikan koristelua ja tämmöistä, mitä ei voi tehdä ennen kuin sitten vasta perjantaina.
0: Joo, mutta tuohan kuulostaa ihan mahtavalle, että ollaan jo nyt tässä vaiheessa maanantaina näin valmiina, kun monesti tässä vaiheessa on vielä aika laillakin asioita hoidettavana, niin tähän kuulostaa ihan mahtavalle.
1: No niin, tässä aika on ollut vuoden verran heidän järjestellä, niin on pikkuhiljaa tehneet asioita ja minäkin olen kirjoittanut puheen jo ajat päivät sitten, mutta saa nähdä, pystynkö mä sitä pitämään vai meneekö se sitten ihan itkun puolelle.
2: Radio Novan päivä.

0: Alex Warren ja Fever Dream Radionovan maanantaipäivässä. 10.39 kelloja Nanna sun kanssa. Me ollaan viikon kohokohdissa ja täällä on aivan superihania kohokohtia. Kaikkea kivaa tapahtuu ihmisille ja se tuntuu ihanalta. Heli kirjoittaa täällä, että viikon ja koko vuoden kohokohta reissu yksin koirien kanssa Norjaan, reissaten samalla pohjoisia kansallispuistoja. Matka on lähdetty reilu viikko sitten Kulennoisista. 3 viikkoa aikaa vielä reissailla. Superiloisin terveisiin Pottu vasemmalla ja Mauno oikealla. Ja Heli. Pottu! Annoit sitten koiralle nimen Pottu. Tässä on 2 ihanaa. Toinen on ainakin, olisiko Labradorin noutaja toi toinen, tai kultainen noutaja, mutta tätä Pottua mä en ole ihan varma, minkä rotunen hän on, mutta nimi on mitä mahtavin. Eli täytyy olla mahtava tyyppi siis. No sitten Jutti kirjoittaa, että moikka, viikon ja nimenomaan tämän päivän kohokohta ehdottomasti. Tänään tyttäreni on juuri nyt synnyttämässä 4. lasten lastani. Oi. Nyt on jännittävät paikat. Pidetään peukkoa, kaikki menee hyvin. Milja Hämeenlinnasta kirjoittaa, esikoispoikamme täyttää tänään 18 vuotta. Juhlat järjestetään sunnuntaina lähimpien sukulaisten, ystävien ja kummien ympäröimänä. Miten voi meidän pieni olla jo pian aikuinen? No katoppa se. Se on just se. Mutta kuunteles tätä, jossain vaiheessa oli näinkin.
1: Moikka Nanna ja kiva viikon alkuun. Tän viikon kohokohta on torstaina, kun meidän esikone lähtee ekalle luokalle. Tämä on jännittävä hetki äidille ja myös lapselle. Et se on kyllä odotettu hetki ja vähän jännitetty ja reppuja osettu ja kyniä osettu. Ja nyt sitten pääsee ottamaan ne käyttöön sitten kohta puoliin. Mutta on kyllä onnellinen, että lapsi lähtee tosi iloisena ja reippaana kyllä. Odottaa kovasti koulun alkuun. Kivaa viikon jatkoa.
0: Se oli Tiia, siis aivan ihana. Nyt tsemppii kaikille niille, varsinkin vanhemmille, jotka siellä jännittää pienokaisen lähtöä sinne koulupolulle, mutta sitten niille pienille, jotka on varmaan niin tohkeessa. Mä menin jotenkin niin suoraan tästä Kajaaniin mun lapsuuteen. Ja mä muistan ihan tismalleen, mitä mulla oli päälläkin vaatetta, koska äiti teki mulle semmoisen kauluspaidan, joka oli täynnä semmoisia erivärisiä kirjaimia. Ja sitten mulla oli semmoinen sininen mekko, tai semmoinen hame, ja sitten punainen semmoinen jännä iso reppu, mikä oli niin iso juttu. Ja oli sarahkeikumia ja viivotinta ja kaikkea, voi vitsit. Se on jännä, miten jotkut tommoset hetket silloin nuoruudessa ja lapsuudessa, nyt kun kuuntelin ton Tiian viestin, niin saman tien menee siihen hetkeen ja pystyy muistamaan tosi elävästi sen kokemuksen, kun Nanna lähti köpöttelemään ensimmäistä koulupäivää. Hei rakas, on Beemin kappale, jonka soitan ihan kohta. Bebe Rexha tulos myös. New Religion on kappale.
2: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina 10:00.
3: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
4: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
2: Läpi päivän, aina 8:00 saakka.
5: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
2: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Tokmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Paras sekoitus.

0: New Religion kappaleita Pepe Rexa esitti Radionovan päivässä kellon ollessa 10.52. Aurinkoista maanantaita toivottelee Nanna täältä studiosta. Me mennään ihan kohta uutisiin. STT:n ja Radionovan uutiset kertoo muun muassa siitä, että mopoilijan Tuusulassa kiinannutta poliisia epäillään 3 rikoksesta. Siellä puhutaan myös siitä, että nyt kannattaa laittaa katseet yötaivaalle tällä viikolla, koska on oivallinen mahdollisuus nähdä tähden lentoja, nähdä perseidejä. Ja muun muassa tästä uutisissa. U2 ja One on kuitenkin kappale, minkä soitan sulle vielä.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: tähti, Mr. Worldwide, Pitbull, saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
3: Kerro.
2: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
3: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
2: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
3: Oi.
2: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
3: Ai mitä niinku varmaan?
2: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
3: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
2: No todellakin asuu.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington. Kirkkaasti parempi. K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Tuusulassa mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta, kertoo Iltalehti. Tutkintanimikkeet ovat virkavelvollisuuden rikkominen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vamman tuottamus. Epäillyt rikokset tapahtuivat lauantaina nuorten mopoilijoiden kokoontumisen yhteydessä. Sosiaalisen median videoissa näkyy, kuinka poliisi kiilasi takaa ajossa mopoilijan autolla ojaan. Helsingin poliisi on kertonut, että mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Tutkinnanjohtaja, aluesyyttäjä Heli Haapalehto sanoi Iltalehdelle, että rikoksista epäilty poliisi oli autossa yksin. STT ei tavoittanut tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Venäjä sanoo ampuneensa alas noin 460 ukrainalaisdroonia maanantain vastaisen yön aikana. Yli 10 ihmistä on kuollut ja noin 40 haavoittunut, kertovat venäläisviranomaiset. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina kohdisti droonit Venäjän miehittämän Krimin niemimaan läheisille alueille. Kaukaisimmat droonit olivat noin 1600 kilometriä Venäjän puolella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti maan asevoimia viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan viestissä sunnuntai-iltana. Zelenskin mukaan operaation tavoitteena on muun muassa vahingoittaa Venäjän öljyn jalostusta. Kolumbian asevoimat tappoivat sunnuntaina 6 aseellisten ryhmien taistelijaa, kertoo maan tuore presidentti Abelardo de la Espriella. De la Espriella lupasi vaalikampanjansa yhteydessä, että hän aikoo taistella huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Sunnuntain sotilasoperaatio oli Kolumbian uuden hallinnon ensimmäisiä pyrkimyksiä laittomien ryhmien taltuttamiseksi. Vuosikymmen merkittävien rauhansopimusten jälkeen Kolumbian monia alueita hallitsevat edelleen eri aseelliset ryhmät, jotka ovat kytköksissä maailmanlaajuiseen kokaiinin tuotantoon. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Tänä maanantaina niin matala paine lähestyy Suomea tuolta lännestä ja tarkoittaa sitä, että sataa vettä aamulla jo Lapissa. Ja päivän mittaan sitten lännestä leviää vesisateita myös tuonne länsiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle. Maan itäosassa vielä päivällä nautitaan poutaista ja osin jopa aurinkoistakin päivää, mutta illan saapuessa sielläkin sää muuttuu sateiseksi. Lounaistuuli on tänään tuommoista navakkaa ja lämpötilat on etelä- ja itäosassa reilut 20 ja Lapissa vajaat 15 astetta.
3: Radio Novan päivä.
2: Erittäin mukavaa maanantaita. Se on Nanna Bous täällä sun kanssa sitä viettämässä kellonullessa 11.03. Niina on tällä hetkellä Loren kanssa matkalla Ahvenanmaalle ja tässä ennen kello 2 tuun hänelle soittamaan, että mitenkä se matka on siellä mennyt ja mitäkä meinaavat sitten suunnitella tänään tekevänsä. Mutta vielä sitä ennen paljon muuta, muun muassa Luis Capaldi, Wish You the Best. Aivan superkaunis kappale, aina mulla kylmät väreet, kun tämän kappaleen kuuntelen. Fallout Boy jatkaa siihen perään. Thanks for the memories.
3: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.
4: I'll miss knowing what you're thinking.

0: Radionovan päivässä. Thanks for the memories. Laulaa Fallout Boy ja Nanna viettää sun kanssa maanantaita, elokuun 10. päivä. Jännä viikko. Moni pieni aloittaa koulupolkunsa tällä viikolla. Kello on 11.11. Katoppa vaan mun onnen luku vielä kaiken lisäksi. Mutta miten on sun univelkojen kanssa? Onko sulla semmoinen tilanne, että kun sitten on ollut huonoja öitä, niin koitatko sä jossain vaiheessa vähän korjata sitä ja nukkuu sitten vaikka seuraavana yönä pitempään, jos sulla on semmoinen mahdollisuus? Nimittäin nyt Nature Communication -tiedelehti on julkaissut uuden tutkimuksen, joka nimenomaan tarkasteli tätä univelan ja unirytmin yhteyttä kuolleisuuteen. Ja tämmöiset jatkuvat lyhyet yöt, niin ne oli selkeästi yhteydessä korkeampaan kuolleisuuteen. Mutta jos maalaisjärjellä nyt mietitään, niin kyllähän se nyt vähän niin kuin järkeä onkin näin. Ja huonoin tilanne oli tietysti niille, jotka nukkuivat toistuvasti liian vähän. Eivätkä sitten nukkuneet niitä univelkojaan pois. Eli tämä tutkimus kertoo sen, että sun todellakin kannattaisi nukkua se univelka pois. Sillä sä pääset suurimmasta osasta ongelmista. Unen puutteeksi laskettiin se, että jos sä oot nukkunut vaikka yössä 2,5 tuntia vähemmän kuin se sun normaali uniaika olisi. Ja erittäin vakava unenpuute on silloin kyseessä, kun se uniaika lyheni 3,5 tuntia siitä sun normaalista. Ja tämän tutkimuksen mukaan tässä oli ihan valtavasti ihmisiä, ketä tutkittiin. Ja ollaan vahvasti tutkijat sitä mieltä, että kun sä koitat paikata sitä huonosti nukuttuja öitä nukkumalla enemmän niiden seuraavien öiden aikana, niin silloin selkeästi kuolleisuus oli pienempää niillä. Eli jos sulla on mitään mahdollisuutta jotenkin päästä korvaamaan sitä, että jos on nyt välillä on niitä huonoja öitä, sille ei voi yhtään mitään, niin välttämättä ei olisi mitään syytä, ei vaan välillä nuku hyvin, niin sitten että sulla olisi mahdollisuus jotenkin ottaa niitä takaisin. Ja tämä nyt sitten kannattaisi ottaa haltuun tämän tutkimuksen pohjalta. Tämä unenpuutteen haitallisuus, niin se vaihteli hyvin paljon yksilöllisen unen tarpeen ja sitten iän mukaan, tietenkin taas luonnollisesti. Mutta kaikista suurin yhteys tähän unenpuutteella ja kuolleisuudella on niille, jotka normaalistikin nukkuu vain noin 6 tuntia yössä. Elikkä jos sitten taas mä oon lukenut toisen tutkimuksen, että joillekin se 6 tuntia saattaa hyvinkin riittää, miten hyvin hyvää unta nukkuu, koska me ollaan yksilöllisiä. Mutta tämän tutkimuksen pointti on siis nyt se, että kun tulee niitä huonoja öitä, niin sitten ehkä aikaisemmin nukkumaan tai jos mahdollista, niin ainakin viikonloppuna sitten ottaa vähän enemmän sitä unta, että sitten saa ne univelat korvattua jotenkin nopeammin. Holly Humberstone, To Love Somebody, Evelina ja Tornado. Tämä ei tietenkään aina ole mahdollista, kun miettii päivärytmejä ja muita ja aamutouhut ja lapsen viemiset ja työt. Ja tässä on miljoona tekijää, jotka saattaa tehdä se hankalaksi, mutta mun mielestä hyvä tutkimus on se, tässä tutkimustuloksena on se, että on mahdollisuus korjata, jos on mahdollisuus ottaa sitten se univaje hieman takaisin ja porskuttaa menee pikkasen pitempään.
1: Uutta musiikkia Radionovassa. Holly Humberstone.

0: Eveliina ja Tornado Radionovan päivässä. Luin tuossa äsken sulle tutkimuksista siitä, että jos niitä univelkoja on jäänyt, niin nyt tutkimus kertoo, että niitä todellakin kannattaa nukkua pois. Se nimittäin parantaa tilannetta ihan älyttömästi. Niin 0806 Toni kirjoitti mulle. Tuo oli aina mahtava uutinen. Olen aina miettinyt, että voiko univelkoja maksamalla oikeasti korjata tilannetta. Piristi päivääni merkittävästi. Vaikka viime yö jäi vajaksi, voi nukkua ensi yönä enemmän. Eikö vaan? Munkin mielestä tuo oli jotenkin tosi positiivinen asia, koska itsekin olen asiaa pohtinut aikaisemmin. Petri kirjoittaa, tarvitsee vähintään 9 tuntia unta ennen herätyskelloa. Muuten ei seuraavasta päivästä tule yhtään mitään. Viime yönä nukuin univelkoja pois. Menin kello 18 nukkumaan, kun väsytti eikä silmät pysyneet auki. Heräsin tänä aamuna 20:28 pirteämpänä kuin aikoihin. Ja totesin kelloa katsoessani peiton alla, että velatkin näköjään kuitattu. Aivan täydellistä. Aivan täydellistä. Teille sviitsi Elisabeth Tayloria. Soitan kohta.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
6: Mä voin kertoa, no niin, tää
5: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
4: tulilasirikki.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka.

Elizabeth Taylor ja Taylor Swift Radionovan maanantai-päivässä. Ja se on Nanna sun kanssa. Sitten täällä viettelee 11.28 näyttää kello tällä hetkellä. Luvin Ylellä oli artikkeli tuossa nyt siitä, on joku viime viikolla jossain vaiheessa siitä, että nämä koiraystävälliset kahvilat ja kaupat on yleistynyt nyt tosi paljon. Ja nämä lakihan sallinee vuonna 2012 ja 2021 sitten koirat sai tulla myös ruokakauppoihin huhtikuusta 2021 lähtien. Ja siellähän on semmoisia kärryjäkin joissa on ruokakaupoissa ihan koiria varten. Ja monin kahvila ja ravintolan tai ruokakaupan ulko-ovella saattaa olla tämmöinen koirakaverit tervetulleita lappu. Ja mä ensin itse mietin, että vitsi, tää on niin kuin tosi ihanaa, että täälläkin, koska Ranskassahan on siis, siellähän on pitkään aikaan saanut olla jo kahviloissa koirat mukana ja ruokaravintoloissa ja siellä ne monesti fivit istuu omalla penkillä ja syökin siinä pöydällä. Että sehän on ihan semmoinen juttu siellä. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että joo, no okei, mulla ei ole mitään koira-allergiaa, niin munhan on hyvä tästä sanoa tietenkin koira-rakastajana, että se on ihan mahtavaa ja se sopii. Mutta miten sitten, mitä mieltä sä oot? Koska on myös paljon tämmöisiä, jotka on allergisia koirille, niin jos tää nyt yleistyy ihan valtavasti, miten se sitten vaikuttaa? Ja pystyykö niitä alueita jotenkin jaottelemaan niin, että koirakaverit saa olla toisella puolella ravintolaa tai ei? Mutta mitä mieltä sä ylipäätään saat tästä? Onko sun mielestä niin kuin ok, että meillä Suomessakin alkaa nyt hyvin vahvasti lisääntyä tämä koiraystävälliset paikat, että se koirulainen saa tulla mukaan sinne sun kanssa, kun sä tuut lounaalle tai illalliselle tai meet kaffelle, niin koira on sun mukana. Vai ootko sä vahvasti sitä mieltä, että ei missään nimessä se ole mitään järkeä, että lemmikkieläimiä ruvetaan tuomaan? Entäs miten sitten kissat? Saako kissat sitten samalla tavalla, jos nyt tässäkin puhuttiin pelkästään vain koirakavereista, niin mitäs sitten kissakaverit? Saako kissakaveri tulla mukaan tai mitäs jos jollain lemmikkinä hamsteri? Saako hamsteri tulla mukaan kahvilaan? Okei, nyt mä lähden laajentaa tätä. Menisin seuraavaksi sanoa hevonen, mutta ei nyt liioitella kuitenkaan, mistä on kyse. Mutta koiraystävälliset kahvilat ja kaupat, ja luulen, että nämä rupeaa vaan yleistymään enemmissä määrin. Niin mitä on sun mielipide tähän asiaan? Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Way, Backstreet Boys, Radionovan päivässä. Ja maanantai tän Anna toivottelee 11.34. Kello tikittelee. Koirat kahviloihin, koirat ruokakauppoihin. Sehän on tuolla Keski-Euroopassa, varsinkin Ranskassa, hyvinkin yleistä ollut jo tosi pitkään. Mutta nyt myös täällä sallittua lakisallinne vuosina 2012 ja 2021. Kysyn, että mitä mieltä sä oot siitä, että sun naapuripöydässä istuu hauveliini? Eve kirjoittaa, että kotikaupungissa ei ole tarvetta ottaa koiraa kauppaan tai ravintolaan. Reissussa helpottaa, kun koira on kuitenkin mukana, ettei tarvitse jättää viereiseen majapaikkaan yksinään ruokailujen ajaksi. Meillä Toivilla koira noin 5 kiloa, joten helppo ottaa mukaan. No se on kyllä sitten semmoinen pienikokoinen, niin se varmasti on mukava juttu. Todella hyvä, että koirat saa tulla mukaan. Nämä muut eläimet eivät yleensä osaa käyttäytyä samalla lailla kuin hyvin opetettu koira, joten mielestäni eri asia. Toki jos kissa osaa istua samalla lailla aloillaan eikä pelkää, niin miksi ei? Hyvä pointti, erittäin hyvä pointti. Koirat on kahviloissa ok ja kaupoissa, sitten vasta kieltäisin ne, kun on kielletty kaikki hajusteet ja tupakan poltto, koska muuten se on hurskahtelua. Sitä paitsi koiran jättäminen ulos kuumalla ilmalla ja pakkasella ei ole koiralle terveellistä. Hamstereita ynnä muuta sellaista ei yleensä pidetä mukana, mutta joo, se oli tosi tyymä heitto multa tämä hamsteri, mutta kato, eläinrakkaana tässä kaikille samaa linjaa halusin tarjota. Ja maailma on muuttunut. Enää ei uskalla jättää koiraa odottelemaan, koska joku saattaa sen varastaa. Tämä on ihan karmeeta, siis Heli kirjoittaa tässä. Ja siis tuossa on erinomainen syy, vielä suurempi syy siihen, että koiran saa ottaa mukaan. No, Iina laittaa mulle kuvan ja laittaa myös kuvan pöhöttimestä. Meillä tämmöinen 12-vuotias pöhötin mitteli. Ja hänellä ei ole mitään asiaa mihinkään kahvilaan. Söpö ja ihana ja niin ihmisrakas, mutta ei voi sietää toisia koiria. Hänellä ei ole kavereita ja se on ihan hänen oma moka. Sinänsä koiran rakkaana muut koirat ei itseäni kahviloissa haittaa, kunhan osaavat käyttäytyä eikä esim. Räkytä jatkuvasti eikä ole uhaksi muille asiakkaille. Kuules pöhötin. Tuossa nimittäin pöhti katsoo sen näköisenä, että en ole tehnyt mitään. En muuten ole. Valehtelee. En hauku. Voi pyhän sylvinään, koirat on ihania. Marja kirjoittaa, vaikka olenkin koiranomistaja itsekin, niin en kyllä kannata koirien joka paikkaan mukaan ottamista. Ihan jees, että noita salviopaikkoja on joitakin, kun mut mikään pakkoa en kannata. Ei allergiat ole ainoa syy. Osana myös pelkää koiria paljon ja kyllä heidänkin pitää saada asioida ilman pelkoja. Se on muuten ihan totta. Toikin on erittäin hyvä pointti. No sitten tässä on laitettu kuva. Saisiko tämä jengi kahvilaan tulla mukaan vielä 10 muuta kanaa ja pari kissaa? Tuossa on nyt jo 3 kaveria. Mielestäni oikein kiva olisi istua haavelin vieressä ravintolassa, kunhan omistajat pitää huoli, että eläimet käyttäytyy. Sä tarvit itse asiassa jo ison pöydän tuossa vaiheessa, koska sulla on tipukin tuossa mukana. Nonni. David Guetta ja Teidi, puhua nyt, mulla menee ihan tämä. Gang Gang Gang on biisi, jota soitan sulle seuraavana. David Guetta ja Teddy Swims. Ja Tones and I.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Gone, gone, gone laulaa David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I Radionovan päivässä. Kello on se 11.41 ja se on Nanna sun kanssa viettämässä maanantaita. Koiraystävälliset kahvilat ja kaupat on yleistynyt ja tästä me puhuttiin. Mä oon saanut ihan valtavasti viestejä tähän liittyen. Muun muassa Esa kirjoittaa täällä, että kissakahvioita on olemassa. Onko koirakahviloita? Aika mielenkiintoista. En ole koskaan kuullut kissakahviloista. Mä en tiedä, onko koirakahviloita, mutta ne on nyt yleistymässä ja monen paikkaan ne saa tulla. Mirja kirjoittaa, että voitko korjata aiheeseen koirat kahvilassa? Eli vaikka laki sallii, mutta kahvilan pitäjä päättää lopulta saako vai eikö saa tulla kahvilaan. En kannata joka paikkaan koiria, kirjoittaa Mirja. Hyvä korjaus. En tiennyt tuota ja tässä Ylen artikkelissa tästä asiasta ei mainittu. Mutta sitten mä sain myös kuvan, koska Lennu on päässyt kahvilaan nyt ja Lennu istuu siinä penkillä pöydän ääressä ja pikku pää kurkkii sieltä, koska hän on varmaan joku siuahua. Tässä kirjoitetaan, että tässä ollaan Lennun kanssa ravintolassa. Hänelle tuotiin vesikuppikin. Se vaan oli niin iso, että koira olisi voinut uida siinä, kirjoittaa Heli. Ymmärrän ihan täysin. Täytyy olla aika pieni vesikuppi tämän kokoiselle koiralle. Juhani kirjoittaa, plus 45 ikäisille koirat sallittu, nuoremmille vain lapsen kanssa. Nuorten naisten hoivavietti täyttyy nykyään liiaksi narun päässä kulkevaan nelijalkaiseen. No, älä nytte. Kuopiosta löytyy kahvila, kissakahvila. Joku on käynyt siellä, sain viestin tässä vielä. No, koirakahviloita, kissakahviloita, kahvilan päättäjä päättää ja omistaja tietenkin myös päättää, ottaako koiransa mukaan. Puolesta ja vastaan oltiin, mutta en voi mitään, rakastan koiria. Ja kissoja. Ja kaikkia eläimiä. Joten mun puolestani kyllä sopii. Teho sekoiti maailma on sun. Ja Katy Perry, Watch It Burn.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Hiljaa kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teet. Niin. Ei oikein.
3: Kuunnellaan.
4: Se on nyt tää kerro.
2: No niin.
1: Läpi työpäivän ja kotimatkan.
3: Se ei oo ollut ekstra rento.
2: Ei.
3: Se ei.
2: Tampereella loppuu koko revohkan matka. Tää on ollut kyllä siisti junareissi.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttää.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Katy Perry Radionovan päivässä, Watch It Burn kappale, kello 11.52. Lähestytään STT:n ja Radionovan uutisia, mutta tien päältä tapahtuu hieman, siellä on Tuusulan väylällä nyt onnettomuus tapahtunut välillä, Ruskeasannan liittymä ja Ilolan liittymä, ihan nyt näillä näpeillä. Ja uutisissa muun muassa aiheita, uusi matkustajajuna Oulusta Haaparannalle saapui nyt ensimmäistä kertaa Ruotsiin ja sepelkyyhkyn, merihanhen ja Kanadan hanhen metsästyskausi alkaa. Muun muassa näistä uutisissa. Mutta sitä ennen James Blunt ja Stay Tonight.
1: Radio Novan päivä.

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
6: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
8: Datapäivät veikon.
9: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Para-aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
3: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Oot sä varma?
5: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
7: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Muista.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää maanantai-keskipäivää. Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikon päivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin Mieliville. Venäjä sanoo ampuneensa alas noin 460 ukrainalaisdroonia maanantain vastaisen yön aikana. Yli 10 ihmistä on kuollut ja noin 40 haavoittunut, kertovat venäläisviranomaiset. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina kohdisti droonit Venäjän miehittämän Krimin niemimaan läheisille alueille. Kaukaisimmat droonit olivat noin 1600 kilometriä Venäjän puolella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti maan asevoimia viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan viestissä sunnuntai-iltana. Zelenskin mukaan operaation tavoitteena on muun muassa vahingoittaa Venäjän öljynjalostusta. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkaa tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Sää näyttää siltä tänään, että matala paine vähän kiusaa meitä. Nimittäin Lapissa sataa nyt aamulla vettä ja päivän mittaan sitten lännestä leviää myös vesisateita tuonne länsiosaan ja Pohjois-Pohjanmaalle. Maan itäosassa nautitaan vähän päivällä poutaista päivää, jopa aurinkokin pilkahtelee, mutta sinnekin illalla sitten sää muuttuu sateiseksi. Lounaistuuli on paikoin navakkaa tänään ja lämpötilat on maan etelä- ja itäosassa. Semmoinen reilut 20 ja Lapissa vajaat 15 astetta.
4: Radio Novan päivä.
3: Mukavaa maanantaita, se on Nanna täällä 10. päivä elokuuta. Vietetään isoa viikkoa jo ihan puhtaasti siitäkin syystä, että moni pieni lähtee koulupolulle. Siinä on jännittää yhtä lailla pienet kuin isotkin ja vanhemmat ja koko suku tätä uutta matkaa, joka lähtee liikenteeseen. Vie mut kyllä niin Kajaaniin ja mun lapsuuden kokemuksiin. Liikenteessä tällä hetkellä kaikki hyvin. Siellä oli onnettomuus, tuossa kerroin siitä ennen uutisia, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että tiet on vapaat. Matkaamaan turvallista matkaa kaikille. Halo Helsinki, tuli kärpäset. Soitan sulle nyt ja Pink, You and Your Hand. Jatkaa siihen.
4: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
1: Kyllä, kyselin tuossa 10 jälkeen sulta, että mikä se sun viikon kohokohta on. Ja aivan superihania viikon kohokohtia löytyi kaikenlaista tapahtumaa tälle viikolle. Heli kirjoitti mulle silloin, luvin tämän lähetyksessäkin, että viikon ja koko vuoden kohokohta reissu yksin koirien kanssa Norjaan, reissaten samalla pohjoisia kansallispuistoja. Matka on lähdetty reilu viikko sitten Kulennoisista. 3 viikkoa aikaa vielä reissailla. Superiloisin terveisin Pottu vasemmalla ja Mauno oikealla ja Heli. Ja nyt Pottu on koira siis ja Mauno on myöskin koira kaveri tossa noin. Ja nyt me soitetaan Helille.
2: No se on Heli puhelimessa.
1: No hei Heli, se on Nanna Pouls täältä Radio Novasta. Onpa mahtavaa, kun mä sain sut kiinni.
2: Kiva, kun soitat ja kyselet, miten meillä menee.
1: No siis viikon kohokohtia, siitähän on siis kyse. Ja mä sain sulta viestin, että sä kirjoitit, että kohokohta, koko vuoden kohokohta on reissu yksin koirien kanssa Norjaan. Sä oot reissannut samalla pohjoisia kansallispuistoja. Te ootte viikko sitten lähtenyt Kulennoisista. 3 viikkoa kyllä aikaa vielä reissailla ja täällä on sulla kaverina Pottu ja Mauno.
2: Kyllä.
1: Mutta täytyy ihan ensimmäisenä kysynyt, että kuka tämä Pottu on, koska en tätä rotua tunnista tästä kuvasta.
2: No Pottuhan on ihan puhtaasti sekarotuinen yksilö. Se on semmoinen pieni lapsonen, joka on 4 rodun yhdistelmä ja se tuli meille vähän silleen vauhilla ja sitten se sai vaan vauhissa myös nimen, se jäi semmoinen pottukäyttönimi, vaikka sillä on hieno tämmöinen niin kuin siviilinimi, myös Hilma.
1: Mutta Hilma?
2: Hilma, kyllä. Mutta pottuna kaikki sen tuntee, pottuna kaikki sitä puhuttaa, mutta silloin jos se on vähän tuhma, niin silloin huudetaan Hilma. Mutta pääsääntöisesti se on ihan pottuprinsessa, pieni takkutukka.
1: Okei, eli Hilmasta tuli pottu, aivan superliikkistä. Mutta en mä halua yhtään nyt vähätellä myös Maunon roolia, koska Mauno, kumpi on päällikkö, onko se pottu vai Mauno?
2: No kyllähän se nainen vie, että Pottu on enemmän se pomottavaa ja Mauno tekee mitä käsketään, että Mauno on tuommoinen 4,5-vuotias labradoripoika, joka rakastaa kaikkia ja kaikkea ja antaa Potulle kaiken periksi, että vaikka luunkin suusta, niin Mauno antaa sen.
1: Kato rakkaudesta.
2: No kyllä.
1: No mutta ihana, nyt on käyty Pottu ja Mauno läpi, mutta mä soitin sen takia, että sä oot lähtenyt yksin, no et yksin, kun sulla on Pottu ja Mauno mukana, mutta siis sä oot nyt valtavassa kuukauden yksin.
2: No joo, kyllä. Tätähän on haaveillut jo pidempään, että aikanaan vaeltelin tosi paljonkin, mutta nyt tässä sitten tuli elämä vähän tielle ja on ollut sitten kaikkea muuta, että ei ole päässyt lähtemään tai on ollut sitten töitä tai opiskeluita, niin nyt oli sitten se kesä, että nyt lähdetään reissuun koirien kanssa. Ja sitten oli heti suoraan, että Maunon pitää päästä mereen uimaan, joten sen takia me ajetaan Norjaan. Et siitä se ajatus sitten lähti, että tässä nyt hyvä puoli on se, että äiti asuu tuossa Impiössä, se on Ranua ja Posion välissä, että sai semmoisen pikku tukikohdan siinä, että vähän pidettyyn taukoa ja nyt lähdettiin sitten tälle vähän pidemmälle road tripille, että katsotaan minne nokka kuljettaa, että tehdään semmoinen reissu, että ei liikaa suunnitella, mutta että vähän on kiintopisteitä, mutta sen mukaan, että mikä tuntuu sinä päivänä hyvältä ja missä on kaunis keli, niin mennään sinne, niin kuin tänään kohteena on toi Lemmenjoen kansallispuisto, että sinne me mennään nyt ainakin yö tai pari oleskelemaan ennen kuin sitten ajellaan tuonne Norjan puolelle seuraavana.
1: Siis tämä kuulostaa aivan täydelliselle. Ja onko pääsääntöisesti majoitus teltassa?
2: Teltassa ja autossa. Et kun Pottuhan on silleen vesiherkkä koira, että hän ei voi tietää vesisadetta, joka on nyt meitä tästä varjostanut aika paljon, niin se on luonut omat haasteensa. Mutta että autossa ja teltassa.

0: tässä nukutaan, että sillä me mennään.
1: Vitsi, tää on ihan maailman parasta. Sulla on siellä kaksi drama queenia. Mauno haluaa mennä uimaan, sen takia lähdetään Norjaan, että pääsee uimaan ja Pottu ei voi sietää vettä.
0: Siis se on Mauno, kun käy uimassa ja sitten se tulee märkänä siihen, nyt pitää ravistella, niin Pottu katsoo silleen, että koske muhun menee pois.
1: Mut tiedätkö mitä?
0: Mä oon aivan ääripäätä.
1: Joo, mutta tiedätkö, sehän tekee sun matkasta siis ihan mahtavan.
0: No siis todellakin, että on ihana reissu koirien kanssa, vaikka kotona onkin maailman paras mies, joka vaan sanoo, että menkää vaan ja olkaa varovaisia. Että on sinne niinku luottosi, että kyllä me pärjätään ihan missä vaan.
1: Siis ihan täydellistä. Hei Heli, onko mahdollista, että mä soitan sulle torstaina uudelleen, miten teillä on mennyt siihen mennessä?
0: Totta kai, soittele ihmeessä. Mie kerro, että missä puskassa me silloin ollaan.
1: Kerro ihan valtavasti Potulle ja Maunolle terkkuja ja mahtavaa reissua. Oli ihana jutella.
0: Kiitos.
1: Nauttikaa.
0: Kiva, soitellaan.
2: Kerro viikon kohokohtasi Radionovan WhatsAppissa 0108 06000. Uutta musiikkia Radionovassa. Ella Langley ja Morgan Wallen. I can't love you anymore.

0: Apologize, Timbaland ja One Republic. Kuudes aisti on kappale, jota kuunnellaan kohta, ja sitä laulaa Bess.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi.
2: Laita mikit päälle. Noi, ihanaa!
7: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
8: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
9: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Bessin kuudes aisti Radionovan päivässä kellonollessa 12.31. Maanantaita vietetään ja Nanna sun kanssa. Niin Aavenanmaalla ja tullaan soittaa sille vielä tässä nyt ennen kuin lähetys loppuu, että miten on laivamatka mennyt ja mitäs meinaavat tänään siellä touhuta. Mutta tiedätkö, olin kävelemässä eilen mieheni kanssa ja mä haluan puhua tämmöisestä mielensä pahoittajista. Koska koin tällaisen kokemuksen, että aurinko paistoi ja sää oli tosi kivaa ja mentiin merenrantaan ja sitten kello oli jo sen verran paljon. Yleensä me ollaan aamukävelijöitä, nyt me oltiin päivällä ja se oli paljon muitakin kävelijöitä. Niin meitä vastaan käveli sitten semmoinen pariskunta, mä näin, sieltä ne tuli jo kaukaa ja sitten heidän takaansa tuli pyörä, joka sitten luonnollisesti ohitti heidät ja ohitti myös meidät vastaan tullessa. Ja voi hertti leijaa, kun tämä pariskunta pahoitti mielensä tästä. Ne alkoi siis, molemmat kääntyi monta kertaa katsomaan ja oikein se mies lähti vauhdilla menemään ja huusi sen pyöräilijän perään, koska he koki, että se pyöräilijä meni ihan liian lujaa. Ja sitten ne sitä jauho siinä ja tunteet oli kuumana, kävi molemmilla ja sitten ne lähti oikein molemmat vetää kauheat vauhtia, että ne vielä saisi jotenkin sen pyöräilijän kiinni ja kerrottua nyt tästä omasta pahansa mielensä pahoittamisesta ja siinä sitten sitä seurattiin ja heidät ohitettiin ja sitten jatkettiin kävelymatkaa ja sitten ruvettiin molemmat keskustelemaan siitä, että no kylläpä meni nyt sitten pahoitti mielensä, että tarviiko sitä niin kuin aina pahoittaa mielensä. Ja sitä sitten hetki jauhettiin tätä tilannetta siinä mun miehen kanssa, kun ne sitten todettiin, että hetkinen. Tässähän kävi nyt sillä tavalla, että me pahoitettiin nyt mielemme, kun he pahoitti mielensä. Että ei tässä ole niin kuin mitään järkeä. Ja sitten mä rupesin miettimään sellaista, kun yleensä puhutaan siitä, että mielensä pahoittajat ja semmoinen ja tämmöinen siellä huutaa ja niin päin pois. Mutta nyt mähän olin myös se mieleni pahoittaja, joka pahoitti mieleni siitä, että he pahoitti mielensä. Niin kuin tavallaan mun mielestä ilman mitään syytä. Niin mun kysymys onkin nyt sulle. Koska mä olen 100% varma, että me kaikki pahoitetaan mielemme välillä erilaisista asioista. Joku tekee jotain, joku ei tee jotain tai joku tekee jotain väärin. Ja mä itseni nauratti se, että itse asiassa, kun me nyt sitten hetki siinä jauhettiin näistä mielensä pahoittajista, niin sitten vaan todettiin, että no mehän ollaan nyt samanlaisia mielensä pahoittajia, kun me tästä jauhetaan tästä asiasta. Niin ollaanpa hetki tämmöisiä oikein ultimaattisen rehellisiä, että mitkä on nyt semmoisia asioita, mistä sinä pahoitat mielesi? Mikä, sul nousee nyt varmasti joku ajatus, mikä voi olla semmoinen. Mulla on esimerkiksi yksi asia sellainen, että jos autolla ajan ja sitten mä huomaan, että joku törttöilee ja ajaa jotenkin tosi holtittomasti ja tekee vaaratilanteita. Niin ihan varmasti pahoitan mieleni tästä ja saatan sitä sitten jankuttaa, länkyttää siinä. Vaan sen takia, koska täti länkyttää, koska se oli nyt siis semmoinen tilanne ja vaarallinen ja sitä sun tätä sun tota. Mutta kun mehän ihmiset ollaan sellaisia, me ollaan mielensä pahoittajia, haluttiin me myöntää tai ei. Mutta on kaikilla semmoisia tilanteita, että kyllä saattaa välillä vähän pahoittaa mielensä. Uskallatko mulle paljastaa nyt, mikä se on se sun mielisi pahoittaja hetki? Tai ootko semmoisen ehkä välttämättä saattanut ehkä juuri kokeakin, koska nyt tässä ei tuomita mitään. Tässä vaan niin kuin nostetaan asioita, että tämmöisiä ihmiset ollaan.

0: Complicated radionovan päivässä. Mukavaa maanantaita Nanna sun kanssa kahteen saakka kello ollessa 12.38. Mielensä pahoittajia. Väitän, että me jokainen välillä olemme mielemme pahoittajia. Toiset pahoittaa mielensä useasti jatkuvalla syötöllä, mutta me kaikki välillä. Ja mä kysynkin, että uskallatko kertoa, mistä itse mielesi pahoitat? Itse olin tämmöisessä tilanteessa ja huomasin olevani mieleni pahoittaja. Airi kirjoittaa, kyllä joskus pahoitan mieleni, kun joku pyytää rehellistä mielipidettä jostain asiasta ja suuttuu, kun sen sitten annan. Olen kuitenkin aina sanonut ennalta, että ei kannata kysyä, jos siitä oikeasti ei halua kuulla eikä hyväksyä. Toi on kyllä paha muuten. Mehän monesti kysytään, että kerro rehellisesti, onko tämä hyvä. Ja sitten jos sä kerrot rehellisesti, niin se onkin väärä. Ellu pahoittaa mielensä, kun koirat on kuumassa autossa. Ellu, mä lähden niin sunkaan pahoittaa mieleni. Tosta myös se on selkeästi sellainen asia, että sitä ei aina ajatella. Hannele laittaa, että se on jotenkin tylsää, kun tuolla raitilla kävellessä hymyilet vastaan tulijalle, jos katseet kohtaa. Ja saat vihaisen tuijotuksen takaisin. Hymy ei maksa mitään ja pitäisi saada hyvän mielen antajallekin ja saajalleen. Ei vaan näköjään kaikille. Katoppa, mä oon varsinainen täti nyt täällä, kun mä pahoitan mieleni kaikesta, mistä säkin pahoitat. Koska se on ihan totta. Mä testaan sitä itsekin aina. Että jos katse kohtaa, niin mun mielestä on jotenkin kohteliasta hymyillä. Mutta eri asia on sitten, vastataanko siihen hymyyn. No, mitäs Janspa sanoo? Eilen olin koirien ja miehen kanssa lenkillä ja meidän vanhempi koira on kova haukkumaan. Ja koska täällä päin ei ole kunnon kävelyteitä, missä kävellä koko lenkkiä, niin käveltiin hetki semmoisen asutustien läpi, missä oli sitten muutama lapsi pyöräilemässä edes taas. Ei siinä vielä mitään, mutta meidän koira trikkeröityi tästä ja alkoi kunnolla haukkua. Ja nämä lapset tuntui siitä vaan innostuvan ja rupesivat haukkumaan takaisin. Mihin tokaisin, että nyt loppu ettei tarvitse. Menin pikkosen mulla tunteisiin kuin tahalteen. Ärsytetään, vaikka lapsia ovatkin, niin käytöstavat pitäisi olla, jos koira ohittaa. Kyllä mä niin ymmärrän tonkin. Heidi taas laittaa, että minua jurppii, kun ihmiset laittaa sekajäteastia, muovia, pahvia, lasia, metallia ja muuta sinne kuulumatonta. No nythän täällä kuule täti on täysin mielensä pahoittanut, koska nämä on kaikki sellaisia aiheita, mistä periaatteessa voisi. Jois todellakin menettää mielensä ja pahoittaa mielensä, mutta arvostan sitä, että rehellisesti laitat mulle, mikä oikeasti pahoittaa sun mielesi. Koska välillä, ja tää on vaan elämää, me pahoitetaan mielemme.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Die for me, Zayn, Radionova maanantaipäivässä. Nanna toivottaa mukavaa alkavaa viikkoa. Lomansa aloittajalle ihanaa lomaa ja töihin palaajille. Semia, ensimmäinen viikko, aina uuden rytmin hakemista taas. Mutta kyllä se siitä taas lähtee hyvään nousuun. Kello on 12.43, puhutaan mielensä pahoittajista ja mä oon saanut valtavasti viestejä. Itse arvostan tällaista rohkeutta kertoa, mistä se mielensä aina pahoittaa, koska välillä me kaikki pahoitetaan mielemme erilaisista asioista. Tuossa äsken luin viestin, että kun lenkkipolulla ei mori, jos katse kohtaa, niin hymyillään ja tervehditään, niin toinen ei vastaa takaisin eikä voi hymyillä, että mikä ihme tässä on. Niin Pirkitta kirjoittaa täällä, että luin juuri Luontopolun vieraskirjasta ulkomaalaisen kommentin, että suomalaiset ei tervehdi. Ja tiedätkö, tämä on nyt valitettavasti totta. Niin kun tiedät, että mä oon asunut erilaisissa maissa 12 vuotta tuolla, ja näissä kaikissa maissa, niin Tallinnassa kuin Italiassa, kuin Kreikassa, kuin Espanjassa, kuin Intiassa, niin ihmiset moikkaa. Jos sä lähdet kävelemään niin kuin ihan tuossa missä tahansa, niin kuin yleensä vuorilla olen ja harrastan nimenomaan siellä sitä kävelyä ja vaeltamista, niin kukaan ei jätä moikkaamatta. Ja alussa mua hämässyt tuossa Tallinnassa, koska kaikki, ennen kuin mä kerkesin ne sanoa mitään, niin tuli mulle tervist moikkaamaan siinä. Ja sitten mä ajattelin, että oho, ja mulla kesti hetki tottua siihen, että mua joka kerta moikataan. Vaikka mä olin yleensä aina se, jos katse kohtaa, niin mä aina sanon terve ja näin. Nyt mä olin se hieman hämmentynyt tästä tilanteesta, mutta jotenkin arvostan tosi paljon sitä. Mä en tiedä, onko se jotenkin, voiko se olla jotenkin meidän kulttuurissa, että me, se ei vaan ole jotenkin sisäsyntyistä meille. En osaa sanoa, mikä se on, mutta yhdyn tohon valitettavasti. Mutta mä oon ihan varma, että tämäkin muuttuu. Ja silti kannattaa aina itse morjastaa ja hymyillä. Se ei ole mitään keltään pois. Ei koskaan tiedä, mitä vastaan tulijan elämässä on. Niin se hymy saattaa pelastaa, vaikkei hymyä itse takaisin saakka.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
3: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Toi itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä meen junalla.
2: Joo, eikö se?
3: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
11: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasi rikki, piste fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Paras sekoitus.

Weekend ja Blinding Lights Radionovassa. Nyt me lähestytään kello 1 uutisia. Uutisissa muun muassa aiheena, että poliisi epäilee Tuusulassa pysäytyksessä loukkaantunutta 15-vuotiaasta mopoilijaa 3 rikoksesta. Sekä uusien tilausten arvo kasvoi lähes kaikilla teollisuuden päätoimialoilla. Muun muassa näistä kohta uutisissa. Mutta sitä ennen Talk to Me, Damiano David ja Tyla.

0: Radio Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää maanantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikon päivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin mieliville. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on 1 vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Sää näyttää siltä tänään, että Lapissa sataa jo aamulla ja on satanut päivän mittaan. Sitten lännestä leviää myös vesisateita tuonne maan länsiosaan ja Pohjois-Pohjanmaalle. Poutaista ja osin jopa aurinkoista päivää vietetään maan itäosassa, mutta sielläkin illalla sää muuttuu sateiseksi. Ja lounaistuuli on paikoin jopa navakkaa ja lämpötiloissa maan etelä- ja itäosassa ollaan reilussa 20, Lapissa vajaat 15 astetta.
3: Radio Novan päivä.
2: Kello on 13.03 ja mukavaa maanantaita toivottaa Nanna täältä studiosta. 2 saakka sun seurana vielä tässä. Viivi ja Robin Bakkalini ja kuunnellaan ihan kohta Ihana kipu on kappale. Eminem ja Rihannaa myös, Love the way you lie. Sitten soitetaan Niinalle. Niina on nyt varmaan laivalla vielä matkalla Ahvenanmaalle. Joka päivä tuun nyt tässä maanantai ja keskiviikon välillä hänelle soittamaan. Mutta soitetaanpa nyt ja kuunnellaan vähän, että mikä meininki ja mitkä suunnitelmat.
3: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Iinalle siis. Ja ihan parastahan tässä on se, että mähän olen siis ihan aina ollut tämmöinen off-season matkustaja. Siis mä vietän mun lomat yleensä en silloin, kun kaikki muut lomailee, vaan ihan silloin, kun ei ole sesonkin aika ollenkaan. Esimerkiksi tänä vuonna mä olin Italiassa lomalla huhtikuun loppupuolelta toukokuun loppuun kuukauden ajan. Ja miksi mä rakastan sitä, että mä en sesonkina lähde lomailemaan, on se, että siellä on niin vähän ihmisiä missään. Mä en jotenkin jaksa sitä ihmispaljoutta. Niin kannattaa hyödyntää ja miettiä, jos on mahdollista, niin joskus lähteekin reissuille silloin, kun kaikki muut ei lähde. Ensinnäkin A, se on halvempaa, siellä on vähemmän ihmisiä, mutta sä saat silti kaiken sen parhaan ja ihanan siitä, mitä sä saisit silloin, kun sä jonotat paikkoihin, kun on liian paljon porukkaa. Mutta nyt mä soitan Niinalle ja katsotaan, miten Niina ja Lore on päässeet laivaan ja mikä on tunnelma tällä hetkellä.
1: Niina, moikka.
0: Moikka. Mitä se nauraa siellä?
1: No siitä, kun mun lukee, mä oon tallettanut Radionovan mun puhelimen pomona, niin Lore oli silleen, miksi on pomo?
0: Pomo soittaa. Nimenomaan. Pomo soittaa. Hei nyt kun pomo soittelee täällä, niin miten teidän Ahvenanmaa-matkailu on tähän mennessä sujunut?
1: No siis hyvin on sujunut. Me ollaan lähdetty aamulla aikaisin liikkeelle. Turusta lähdettiin satamasta Viking Line. Glory on siis laiva. Mm. Ja se oli kyllä hilkulla, että me ylipäätänsä päästiin laivaan. Aivan hieno. Mikä on aika tyypillistä, että jos oltaisiin jääty rannalle jopa ruikuttamaan. mutta päästiin laivaan. Meillä on täällä hytti. Me mentiin heti aamupalalle, siitä me mentiin ottaa sitten pikkupäikkarit ja nyt me ollaan kierrelty täällä laivalla. Ja mä vähän kattelen, tiedätkö, Nanna, tätä säätä, kun tämä koko tämä meidän Ahvenanmaan reissuhan perustuu siihen, että me tutustutaan Ahvenanmaan saaristoon pyörillä.
0: Onko teillä sateenvarjotta, eikö noin sadetankit mukana ja tumpparit?
1: On, meillä on elmukelmua. Että.
0: Elmukelmua.
1: Joo, siis täällä on kyllä on tosi kyllä epävakaa ja sateinen sää. Että saa nyt nähdä, että tuossa aina kirkkeneen välillä, mutta säällehän ei maha mitään. Tämä retkeilu on.
0: Niin, nimenomaan. Ja sitten se on asenne siihen, että jos nyt sitten sataa, niin sitten lisää elmukelmua vaan.
1: Joo, ei, kun se on just näin. Heti kun me päästään tuonne satamaan tuossa kello 14 jälkeen, niin siinä on ilmeisesti jossain satamassa on sellainen polkupyörävuokraamo, mistä me haetaan nyt pyörät. Mm-hmm. Mä en ole ikinä polkenut sähköpyörällä.
0: Mä oon kokeillut kerran yhden ylämäen ja totesin, että herra jestas, tää on mukavaa. Siis se menee niin itsestään, siis mulla on vaan sellainen pieni ylämäen kokemus, mutta siis se menee ihan itsestään. Sä tulet olemaan ihan innoissaan. Aha, ei kuule sade haittaa, kun sä viipotat menee sen, Lore yrittää pysyä sun perässä.
1: Okei. No, mutta tää on ihan mahtavaa. Meidän pitää tänään siis, me jäädään pyöriin sinne Marjanhaminaan, sitten me käydään yhdessä ravintolassa syömässä ja sitten siitä sen jälkeen me lähdetään polkeen semmoinen suurin piirtein parikymmentä kilometriä, että me päästään sinne meidän ensimmäiseen yöpymispaikkaan, joka on joku tällainen kartano, maatila, Jomala God, sanoo Lore, nimeltään, niin me yövytään siellä ja sitten huomenna aamulla jatketaan matkaa. Ja huomenna muistaakseni oli 30 kilsaa sitten pyörillä pohjoiseen päin.
0: Aivan mahtavaa!
1: Joo. Siis tästä tulee ihan mieletön 3 päivää. Ja mä laitan koko ajan, mä itse asiassa just laitoin Radionovan Insta-tilille sinne storin puolelle, että mitä kaikkea me ollaan puuhasteltu täällä laivalla.
0: Mahtavaa. Ja mä soitan sulle huomenna taas. Mä en malta odottaa, että mä kuulen, että miltä se sähköpyöstä tuntui ja sitten olitko sä siinä vaiheessa jo käyttänyt sun kaikki rullat. Kelmurullat. Niin.
1: Mä katsoin säätiedotusta, niin kuulemma tänään ja huomenna sataa, että täytyy ostaa lisää.
0: Okei. No niin, mutta hei, nauttikaa, kuulostaa ihanalle, niin huomenna taas kuulolla.
1: Jes, näin tehdään.
0: Kiva. Moikka. Moro.
2: Yhteistyössä Visit Åland. Syksyinen Ahvenanmaa on täynnä elämyksiä sekä maalla että merellä. Pidennä loman tunnetta Ahvenanmaalla ja nauti kiireettömästä minilomasta saaristomaisemissa. Visit åland.com. Uutta musiikkia Radionovassa. Alok, mukana Kali.

0: Hieno tulkinta Westlifeilta Radionovassa. You raise me up. Gaiko ja Dan Tymiskiä tulossa Heaven on your mind. Sitä kuunnellaan ihan kohta. Radio Nova.
1: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse? Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
1: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
0: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
1: Aina Bauhausia remppoihin.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Oot sä varma?
8: Valehtelet mulle nimes! Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
9: Älä sulje sitä ovea!
10: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
19: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
20: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
21: Päivää.
22: Hyvää päivää.
21: Saanko kysyä?
22: Aineesta kysyä saa.
21: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
22: Ainakin ruokaostokset.
21: Kyllä, ruokaostokset.
22: Tietäjät tietää.
21: Tiedetään.
23: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
24: Ei hätää!
25: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
2: Tää hyvältä näyttää!
26: Paras sekoitus.

Your Mind, Kaiko ja Dante Minski. Radio Novan päivässä. Nanna sun kanssa täällä. Liikenteessä sillä tavalla tilannetta, että ei ole tilannetta. Eli Fintrafikin mukaan tällä hetkellä ei onnettomuuksia liikenteessä, mikä on hieno asia. Muistutan sua numerosta 0806000, jos tien päällä oot, niin laita mulle ihmeistietoa. Niin sitten saadaan niitä muillekin. Seuraavaksi kuunnellaan Natasha Bedingfieldia Unwritten on kappale.

0: Radionovan päivässä Natasha Bedingfield ja Unwritten. Ihana levy, joskus tullut kuunneltua tässä oikein kunnolla tätä kyseistä albumia, jolla tämä biisi. Mä en olekaan yksin studiossa enää, mulla on täällä nimittäin ihana juuri lumalta palannut pirteä Veronika.
1: Ja ihana olla takas. Tuossa just sanoinkin sulle tota biisin aikana, että musta tuntuu ihan kuin olisi ollut pidemmälläkin lomalla.
0: Mm.
1: Mä olin 2 viikkoa nytten. Yhteensähän siis herranjestas tässä on nyt 1,5 kuukautta painettu, että mähän on ihan siis todella kiitollinen siitä, että on saanut pitää näinkin paljon kesälomia. Mm. Ja sitten myöskin se, että on osunut niin, okei, tämä on nyt niin suomalaista, mitä mä sanon, mutta niin hyvät säät niille hetkille,
0: kun on loma.
1: Niin, juuri näin.
0: Niin, ja sitten jos sä mietit, että mistä me suomalaiset eniten puhutaan, tästä 2 kuukaudesta, että mitkä ne säät on. Me ei koskaan puhuta, mikä se sää on siellä joskus huhtikuussa.
1: Ei.
0: Niin, vaan katseet tähän pieneen 2 kuukauteen ja kaikki odotusarvot ja toiveet sen sään suhteen, niin sulla nyt osu nappi.
1: Mulla osu nappi ja sai olla niin kuin mökillä, näki ystäviä, kävi vähän ulkomaanreissulla. Mä kävin Italiassa ja Tanskassakin kävin pyörähtämässä. Niin oli nolla. Ihan täydellisiä lomahetkiä.
0: Ja unohdit mainita nyt, että sulla oli muutto siinä ja remontit. Ja
1: mä sanon näin. Ne oli ehkä sellaisia asioita, mitkä mä haluan unohtaa. Varsinkin siis, en voi kyllä suositella siis missään tapauksessa sitä, että 2 kotia muuttaa samaan aikaan.
0: Mm.
1: Meillähän on mun puolison kanssa Turussa koti ja sitten meillä on Helsingissä koti.
0: Mm.
1: Ja samaan aikaan niihin muuttaminen yhdestä asunnosta, niin se on kyllä, siinä sanotaan, että loman alkuvaiheessa, kun tiedät, sä heivattiin niitä jätesäkkejä ja koitettiin, että mikä menee minnekin. Ja okei, tämä menee Helsinkiin, tämä menee Turkuun. Ja sit sä samaan aikaan yrität vähän niin kuin, no mitkä menee kirpparille ja mitä mä myyn tori.fi:ssä. Ja
0: tiedät, se kaikki hirveä tämä homma.
1: Aivan järkyttävä homma.
0: Mutta jos mä nyt tämän ymmärtänyt oikein, niin te myös remontoitte itse paljon ja laitatte asioita siis, ette vaan niin kuin palkkaa ihmisiä tekemään, mutta itsekin teette.
1: No kaikki semmoiset, mitä pystyy oikeasti itse tekemään, niin kyllä mä oon valmis oppimaan uutta.
0: Mm.
1: Tietysti oikeasti nykypäivänä siis niin helposti on saavutettavissa, tiedät sä, kaikki tieto ja taito. Tietysti en lähde mitään putkia itse availemaan tai sähköihin koskemaan sen enempää. Mutta varsinkin tuommoiset maalaus, listotus, kaikki tuommoinen, se on niin helppoa sitten loppupeleissä.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Me ollaan kanssa mieheni kanssa remontoitu. Piti tehdä pieni pintaremontti, niin sitten kaadettiin seinä ja vedettiin lattia tirti.
1: Lainausmerkeissä pientä pintaremonttia.
0: Niin, siis lähti aivan lapasesta, että 1,5 vuoteen mulle ei käsin noussut oikein käsi ylös, kun mä olin ollut se, joka vedin niitä lastasin ne seinät ja maalasin ja muut vastaavat. Tein kaikki isot jutut ja mun mies sit jaksaa nyprää kaikkia yksityiskohtia.
1: Joo, mutta siinähän on se niin kuin parasta, että kun itse remontoi, niin sun motivaatio on siis aivan tapissa.
0: No sehän se.
1: Niin, sä haluat jatkuvasti muuttaa sinne. Silloin kun sitä tekee joku toinen, niin se tekee sen tietysti omalla työajallaan, eikä se tee sitä sille samanlaisella forsella, mitä
0: ei
1: itse.
0: 24/7.
1: Kyllä. Siis esimerkiksi nyt toi 75-neliöinen kämppä, niin 2 päivässä maalattiin ja semmoista niinku raivomaalausta, että tää on nyt niinku saatava.
0: Mä niin arvostan tuommoista. Respect. Mä oon ihan samanlainen. Hei, iltapäivä kohta tulossa.
1: Kyllä.
0: Teidän ensimmäinen kesän jälkeinen iltapäiväveto.
1: Joo, ja tiedätkö, mä oon nyt vaan miettinyt, mä ajoin tänään Turusta Helsinkiin ja koko ton automatkan mä mietin, että okei, että meillä on sieltä vastaan väärin kilpailu, en osaa enää pelata sitä, sitten meillä on tää tunnista ääni, mitä, siis niinku, tää on ihan kuin, siis mä oon taas siinä pisteessä, että kun avaan sen tietokoneen ja miettii, että mikä se salasana on. Toisaalta se kertoo siitä, että se loma on ollut hyvä.
0: Täydellinen loma. Niin. Mutta mä oon ihan varma, että teille tuli hauskaa tänään, kun sä hetken etsit itseäsi, että missä sä oot ja mikä kohta mun piti maalata tänään.
1: Aivan varmasti.
0: Eli ihan kohta siis Veronika ja Esko.
2: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Taylor Swift Radionovassa. Vitsi, tuli niin jotenkin muistot mieleen tuossa, kun Veronikan kanssa juttelin remontin tekemisestä ja muusta. Olen itse kerran yhden kolmion mieheni kanssa kahdestaan remontoinut. Ja piti olla pieni pintaremontti, mutta siitähän se lähti sitten laukalle. Vedettiin yksi seinä kokonaan pois ja tehtiin siitä kaksio ja sitten yhtäkkiä mä naputtelen sitä parkettiikin sieltä pois. Ja siis ei ollut mitään, mitä ei muutettu loppukädessä. Mutta se itse tekeminen, siinä on kyllä jotain palkitsevaa, niin kuin tuossa äsken todettiin. Ja sitten sulla tulee niin kuin kauhean halu saada se valmiiksi. Ja on siinä jotain, niin kuin, enkä mä mikään kauhean niin kuin hyvä ole siinä, mitä mä teen. Mutta mä en pelkään lähteä yrittämään tekemään, koska kun rakkaudella tekee ja hyvällä asenteella, niin kyllä sitä ainakin jonkunlaista tulosta saa pian aikaiseksi. Mutta tekisi mieli taas päästä vähän sutimaan. Poets of the Fall ja Cardinal Rust on kappale. Sen soitan kohta Leonin Don't Worry myös.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
2: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeesti oon oppinut se, tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
9: Mä tiesin, että sä tuut.
8: Miks meidän kellari näyttää kuntosalilta?
9: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
8: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
9: No, itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Me lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: Datapäivät veikon.
12: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
7: Paras sekoitus.

Leonia, don't worry. Ja ei kannatakaan ottaa mitään huolta. Huomisesta eletään tässä hetkessä. Ihan kohta hyppää Veronika ja Esko, molemmat palanneet nyt lomalta ja ensimmäinen yhteinen iltapäivä lähetys pörähtää just käyntiin. Mä toivotan mukavaa iltapäivää. Hyvässä seurassa se sulla jatkuukin ja huomenna täällä 10:00 taas. Ei muuta kuin voi hyvin.

0: 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
8: Onks tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää uutisista. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Huumausaineiden markkinapaikkana toimineen Sipulitie-sivuston perustaja on tuomittu 7,5 vuoden vankeuteen Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Nykyään 36-vuotias mies perusti sekä Sipulimarket että Sipulitie-sivustot Torverkkoon huumausaineiden myynti- ja markkinapaikoiksi. Sivustot olivat toiminnassa vuosina 2019-2024. Oikeuden mukaan tuomitun toiminnassa oli kyse poikkeuksellisesta ja hyvin laajamittaisesta huumaus- ja dopingaineiden välittämisestä. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi tuomionsa toukokuun lopussa. Seiväshyppääjä Elina Lampelan kausi on ohi, Urheiluliitto tiedottaa. Lampela loukkasi nilkkansa Saksan Jokrimissa viime viikolla. Nilkka tutkittiin ja sitä on hoidettu Birminghamissa, mutta Lampela teki Suomen EM-joukkueen lääkäreiden ja fysioterapeuttien kanssa päätöksen, että kausi on ohi. Tiistaina käytävässä seiväskarsinnassa Suomelta kisaavat Vilma Heltelä ja Saga Andersson. Yleisurheilun EM-kilpailut alkoivat tänään Birminghamissa.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: Huomenna tiistaina sadekuuroja tulee monin paikoin, mutta maan etelä- ja keskiosassa aurinko näyttäytyy yleisesti. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta, luoteistuuli on puuskissa navakkaa. Mut silti on ihanan lämpöstä. Päivän lämpötilat on nimittäin maan etelä- ja itäosassa reilut 2G-astetta, Lapissa vajaat 15 astetta.
0: Päivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
20: No täällähän me ollaan.
19: Täällähän me ollaan.
20: Jälleen yhdessä. 14.03 on kello just nyt. Hyvää maanantaita, hyvää työviikkoa kaikille työtyypeille, jotka sinne on lähtenyt nyt tänään paanaan taas niin kuin sitä arkeen.
19: Kyllä, siis musta tuntuu, että no, onhan siellä vielä niitä ihmisiä, jotka tiedät, sä marraskuussa viettää kesälomia, mutta nyt yleisesti voi sanoa, että tosi moni on jo palannut kesälomiltaan takas töihin. Minä mukaan lukien.
20: Joo, tervetuloa takas lomilta. Ja siellä on siis koululaiset Tampereella on ainakin koulut alkanut viime viikolla ja tällä viikolla alkaa sitten myöskin täällä pääkaupunkiseudulla. Kyllä tässä niinku arkeen kovasti palataan nyt.
19: Niin muuten onkin, tiedät sä, siis mun mielestä oli ihana, mä kävin tämmöisessä hypermarketissa eilen, niin se oli täynnä noita koulureppuja, penaaleja ja sitten siellä oli niitä ihan pikkutiitiäisiä vanhempiensa kanssa ostamassa, tiedät sä, ensimmäistä koulureppua ja se on kyllä jotenkin niin överisöpöä.
20: Muistatko, mikä oli sun ensimmäinen penaali?
19: Ensimmäinen penaali? Voi vitsi.
20: Kaikki muistaa ensimmäisen suodaman ja ensimmäisen penaali.
19: Mä muistan ensimmäisen reppuni kyllä, mutta olisiko mulla ollut sitten, mä olin kiinnostunut tämmöisestä, tiedätkö, kun tietysti ne liittyy aina johonkin piirroshahmoon tai lasten ohjelmaan, niin silloin oli tämmöinen Pukka-niminen. Tämmönen.
20: Mikä Pukka?
19: Joo, P-U-C-C-A se kirjoitettiin. Tämä oli tämmöinen niin kuin aasialainen tyttö.
20: Vähän niin kuin XL-vitosen Mika C-llä. Niitä on Pukka C-llä.
19: Tupla C-llä. Mä olin niin innoissani. Se oli joku tämmöinen aasialainen piirretty, niin sitten se hahmo oli mun mielestä niin säpä, niin olisiko se ollut siihen liittyvä penaali sitten?
20: Mä olin Superman. Se oli vähän tylsä. Siihen aikaan se oli tosi innostava.
19: Mutta tiedätkö, mulla on edelleen olemassa ne kaikki penaalit.
20: Onko?
19: On, mä oon säästänyt niitä. Mä en ole muuten yhtään semmoinen hamstraaja ihminen, mutta just tiedätkö, kun nyt tuota muuta ollaan tuossa tehty, niin sieltä ne kaikki vanhat penaalit löytyi ja sitten oli kirjoitettu sinne bestikseen nimiin ja ihastukseen nimiin, niin ne oli aika söpöi.
20: Maggie Rileyn jälkeen puhutaan Veronikan kesälomasta. Se otti paljon, mutta se antoi paljon.
19: Joo, mutta ihan kiva olla tässä.
0: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch. 9:02 Veronika Esko täällä. Hyvää maanantaita, hyvä alkanutta viikko.
1: Tänne tuli viestiä, että vihdoin havahtui kuuntelemaan ajoissa iltapäivää. Hei, tervetuloa mukaan.
0: Nimenomaan, tervetuloa mukaan. Täällä me ollaan nyt taas yhdessä tässä pari viikkoa. Sä olit lomalla.
1: Joo, mä olin lomalla. Ja se tuli kyllä ihan oikeaan paikkaan. Siis siinä mielessä, että...
0: Onko sulla ikinä alkanut loma sille, että nyt ei tullut kyllä oikeaan kohtaan
1: se on
0: loma?
1: Kyllä, se on muuten totta.
0: Niin.
1: Ihmisethän niinku kerää varsinkin niinku semmoista työpakkaa aina. Ja sitten just sanotaan, että siis ei olisi kyllä niinku... Mikään loma ei ole niin oikeaan kohtaan
0: kyllä
1: tullut kuin tämä loma.
0: Joo, kyllä.
1: No se pitää ihan paikkansa. Mutta siinä mielessä, että nyt muutot ovat takana päin. Mullahan niinku siitä harvinainen tilanne oli elämässäni siinä mielessä, että mulla oli 2 muuttoa päällekkäin. Tiedätkö, meillä oli 1 koti Turussa.
0: Ja
1: yhtäkkiä meillä on 2 kotia Turussa ja Helsingissä. Ja niihin piti samaan aikaan muuttaa sisään tietysti, koska piti luovuttaa se edellinen kämppä. Ja ensin tapahtui tämä Helsinki-muutto ja sen jälkeen Turun muutto. Niin nyt, jos koskaan, mulla on niin vahvasti päällimmäisenä vaan mielessäni se, että mä en muuta enää ikinä koskaan. Sehän on siis, tiedät sä, aina se ajatus.
0: Kyllä.
1: Mä en enää
0: koska kunnes sitten taas.
1: Se on niin käsittämätöntä, miten sitä niinku tavaraa kertyy niin paljon. Mäkin aina just ajattelen sitä, että mä oon helposti ihminen, joka luopuu asioista. Ja, no totta, äsken mä kerroin, että mä hamstraan. Mulla on edelleen ekaluokan
0: pelaali löytyy. Kyllä sä oot tämmönen ihminen, joka ei hamstraa tavaroita.
1: Ei mitään en ikinä. Mutta just se, että tiedätkö, kun sä ajattelet, että no niin, nyt mä oon käynyt nämä kaapit läpi. Sitten sä avaat se seuraava. Ja sen kun lyhistyt lattialle, kun sä oot silleen, että mä en jaksa enää pakata näitä tavaroita. Niin se tuli nyt hoidettua sitten lomalla.
0: He, oota, että saa vähän perspektiiviä tähän, että paljon sulla on tavaraa. Koska sitä tavara yleensä, jotenkin se on jännä. Viimeksi kun mä muutin, niin jotenkin, että mikä on paljon ja mikä on vähän, kaikki on niin kuin suhteellista. Mutta että mun, kaikki mun omaisuus, mitä mulla on,

0: Ja hänhän oli ne hankkinut. Niin niitä oli siis 10 kappaletta. Hän todella ajatteli, että siis 10 muuttolaatikkoon me saadaan pakattua meidän melkein 84-neliöinen asunto. Tiedätkö, kun siis pelkästään keittiö menee niihin 10 muuttolaatikkoon. Ja sitten hän oli pyytänyt mua, että jos mä voisin tosiaan sen keittiön pakata.
1: Onko hän muuttanut monta kertaa?
0: Minä?
1: Eikö hän?
0: Ai hän? No niin. Ei todellakaan.
1: No kyllä se tosta voi päätellä, että ei ole kertaakaan kyllä muuttanut. Jos mies ajattelee, että 10 muuttolaatikkoon mahtuu 80, ei mitenkään.
0: Ei siis missään tapauksessa. Ja sitten tämähän oli just se, että hän pyysi, että voisiko se keittiön pakata. Ja mä olin silleen, tiedätkö, sanallisesti, oli vain silleen, että totta kai mä voin. Ja sitten kun mä rupesin sitä tekemään, niin mä muistin, että siis mä ymmärrän täysin, miksi hän ei halunnut pakata sitä. Sehän on kettumaisin, tiedätkö, kun jokaisen lautasen väliin pitää laittaa joku paperia. Ei muistella tota enää.
1: Hän on älykäs.
0: Mä en muuta enää ikinä. Mutta käytiin me siinä sitten Kööpenhaminassa. Oli tosi kivaa. Eikö säkin käynyt sun tyttärät kanssa?
1: Joo, mä käyn siellä pari, joskus tuossa viime, se oli viime kevään puolella.
0: Joo. Se on siis aivan ihana. Ja kyllä se on semmoinen kaupunki, että joka kerta kun me menen sinne, niin tulee se fiilis, että vitsi, olisi kyllä ihana muuttaa.
1: Mutta siis onko nyt niin, että siis rempat on tehty, muutot on tehty?
0: Just näin.
1: Ja nyt kaikki on niin kuin valmiina?
0: No, pikkuhiljaa kyllä. Ei ole remppa ihan täysin valmis, mutta nyt siellä pystyy kuitenkin asumaan. Mutta vähän listoja on teeksi siellä täällä edelleen.
1: No, mutta
0: pikkuhiljaa.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä. Rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
1: No ja sitten tähän tuli heti viesti, että rekka vai kuorma-auto? Se on kuorma-auto sitten.
0: Sanotaan kuorma-auto.
1: Se on kuorma-auto.
0: Valitse sen.
1: Tero ja Pasi ja kaikki muut.

0: The Greatest sieltä. 19 minuuttia eli 2 kello. Veronika ja Esko ollaan me. Ranovan iltapäiväs back.
1: Tältä tuli viesti just, että Veronika, mä niin tiedän, miltä susta tuntuu. Meillä meni 3 viikkoa, koko loma siis rempattiin ja muutettiin. Ja muutettiin 180-400 26-4 15 vuotta, kun on asunut samassa osoitteessa, niin sitä tavaraa vaan kertyy. Että kyllä mä niinku pysyvää huokaus Katjan puolesta.
0: Se on, joo, ja en mä tiedä jotenkin sitä miettiä, että varmaan helpompi on niin kuin muuttaa pienemmästä isompaa.
1: Kyllä, just niin näin. Että vähän niin kuin, että mihin mä täällä on niin paljon tilaa, että mä vaan voin täyttää tämän niin. Kodin.
0: Sitten yhtäkkiä sä huomaat, että se iso kämppä täyttyy niillä tavaroilla, mitä sulla on siellä pienemmässä asunnossa. Tai sitten jos toisinpäin, että isommasta muuttaa pienempään, ja sitten niin mihin sun pitäisi just ängetä kaikki ne tavarat sitten. Niin. Mutta se on sitä, että kun tätä tavaraa kertyy, ja siitä ei voi luopua eikä raskin luopua.
1: Niin, sepä justi. Mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä vahvemmaksi se menee.
0: Ensinkiltä bye bye bye. Sitten mennään he viikon ensimmäisen osa tässä mitä ärkeä osio.
1: Joo. Itse asiassa tämä voisi liittyä myöskin hyvin tohon muuttamiseen. Tämä viesti on tullut meille WhatsAppissa 0806000. Koska siinä, tiedätkö, kun sä muutat esimerkiksi kämpästä toiseen, niin siinäkin voi olla, tiedätkö, vähän niin kuin, että toinen joutuu passaan niitä toisia siinä asiassa. Niin. Tämä liittyy nyt passaamiseen ja mulla tulee nyt
0: paha olla.
1: Mulla tulee paha olla tästä viestistä.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Varasitko jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mutta meidän piti viedä vielä.
4: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
8: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: Yuan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
12: sähkö.fi. Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä. Muista aina.

0: Lähikaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-supermarket.
7: Paras sekoitus.

0: Ensinkin bye bye bye. Hei, nyt seuraavaksi viikon eka. Onks tässä mitä järkeä osio? Tää on paha.
1: Syvä hengähdys.
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: Noniin.
1: No niin, mitä semmonen, että musta tuntuu, että todella moni perheellinen voi samaistua tähän. Tää viesti kuuluu näin. Perheeni olettaa minun tekevän kaikki kotityöt ja täten he elävät kuin pellolla. Minä täytän astianpesukoneen, vien roskat, hoidan pyykit, puutarhan, kaikki. Ja nyt loppu. En jaksa enää holhota muita. Jatkossa teen kaiken, mitä kaiken vain omalta osaltani, niin katsotaan millainen jätemylly tästä kämpästä syntyy. Mun lakko alkoi nimittäin nyt.
0: Okei, se on lakko päällä.
1: Se on lakko päällä nyt.
0: Ajatuksenahan tuo on tosi toimiva, mutta niin kuin sitten toteutuksena, mä en tiedä mitä se sitten lähtee toteutumaan. Että oleteta nyt näin, että koko perhe, paitsi tämä kyseinen ihminen, on se, joka niin kuin tekee kaiken. Siellä kaikki olettaa, että onko se nyt äiti vai isä, vai joku perheen jäsenestä tekee niitä juttuja siellä. Et jos sä rupeat tekemään itse niitä omia, että sä petät sun oman sängyn, sä viet sun oman astiat,
1: kyllä,
0: sä viet sun omat roskat roskikseen, niin mä en usko kyllä, että siinä kukaan muu ottaa niinku vastuuta.
1: Mutta tiedätkö, kun tietämättä yhtään, niin mä voin maalata jo mielessäni, että tää on tämmönen perhe, missä on teini-ikäisiä lapsia.
0: Ja
1: teini-ikäiset lapset, siihen kuuluu sitä murrosikää, siihen kuuluu kapinointia, siihen kuuluu sitä, että nukutaan pitkään, ei jaksa tehdä mitään, älä äiti iskeä skitsoa. Ja sitten he tietävät kyllä, miten se astianpesukone täytetään. He tietävät, missä pihapiirissä roskikset sijaitsee, mutta ei kiinnosta. Tai että joo, mä teen kohta, mutta sitä ei ikinä tapahdu. Ja sitten automaattisesti se siirtyy niille vanhemmille. Ja sitten tässä tuleekin just se kriittinen kohta. Teetkö sä sen niiden lapsien puolesta vai vietkö sä sen projektin loppuun vaikka väkisin?
0: Et haluatko sä päästä helpommalla?
1: Just näin.
0: Vai haluatko, että tämä homma menee niin kuin pitäisi mennä?
1: Just näin, joo kyllä.
0: Niin se niin kuin menee tässä tilanteessa. Mä siis tunnistan tietyissä asioissa tästä viestistä itseäni, koska mä oon just sellainen, että tai on siis tietyissä asioissa mä oon just tollainen, että tavallaan mä haluan, että hommat on hoidettu, koska mä tiedän itse, että on varmasti hoidettu. Että kun mä voisin antaa enemmän vastuuta esimerkiksi, ja annankin koko aika omasta mielestäni, mutta voisin enemmän antaa vastuuta vaikka esimerkiksi tyttärelle jossain asioissa. Mutta sitten mä huomaan, että mä haluan ottaa sen vastuun, jotta asiat tulee varmasti hoidettu.
1: Kyllä.
0: Jotta ei tule sitten jälkeenpäin ongelmia, että vitsi, ne olisi pitänyt hoitaa, mutta näitä ei kukaan hoitanut. Ja mä tiedän, että ainoa tapa olisi just, tiedätkö, päästä vaan irti siitä, ei nyt kontrollista, mutta siitä, että ajattelen, että kun minä hoidan, niin ne tulee varmasti hoidettua.
1: Että sitten se lapsi oppisi sen, että kun se menee päin puuta, niin no, voi vitsi, mun olisi pitänyt hoitaa. Niin. Ehkä ensi kerralla mä sitten muistan hoitaa tämän. Joo. Ja sitten mähän teen kotona sitä. Mä inhoon, kun mun puoliso jättää siis tyhjiä noita saippua ja shampoo. Tiedätkö niitä pulloja sinne suihkuun?
0: Joo.
1: Niin mä oon päättänyt, että mä en vie niitä roskiin.
0: Montas niitä nyt tällä hetkellä on siellä?
1: No nyt on ihan hyvä tilanne.
0: Enemmän tyhjiä kuin täynnä.
1: Nyt on hyvä, kun muut on juuri suoritettu. Ne oli väkisinkin pakko heittää pois, mutta se oli siis uskomaton, kuinka paljon niitä oli kertynyt sinne suihkuun. Mutta mä asettelen ne Framille. Mä asettelen ne vähän niin kuin hänen tielleen.
0: Okay.
1: Tiedätkö, että hänen on pakko nähdä kautta koskea niihin. Että hän huomaa itsekin, että ne on tyhjiä. Joo, mutta
0: no. Mutta onko se semmoinen, että hän tekee niin, että hän vähän niin kuin jatkaa niitä vedellä? Tiedätkö, kun ei tuossa tiedä, että se on ihan lopussa, niin vähän vettä, niin sitten se jatkuu vielä puoli vuotta.
1: No varmasti on myöskin sellainen. Että sitten niin, onko se sitten sitä, että ne on oikeasti ihan käyttötavaraa, mutta sitten mä en mukaan ymmärrä sitä asiaa. Mutta joo, tuossa mä oon kyllä mennyt lakkoon, että minä hänen niitä sinne roskikseen kyllä hänen puolestaan vie.
0: Hei, 0806000 kuuman jälkeen jatketaan tästä, niin onko ollut sun syytä mennä joskus lakkoon? Ja miten ylipäänsä niin kuin tämmöinen tavallaan just se, että pitää vaan niin kuin uskaltaa rohkeasti luottaa siihen, että nyt mä annan sen vastuun muille.
1: Kyllä.
0: Et miten, tai varmasti moni luottaa, että varmasti vastuu siirtyy eteenpäin, mutta et kun mitään ei tapahdu, niin mitä pitäisi toimia? Miten pitäisi toimia?
1: Joo, just näin.
2: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radio Novan studioon.

0: Kuumaa. Tuu vielä himaan. Kuumaa, joka esiintyy viikonloppuna monella festareilla. Muun muassa Simen Rockissa sanoi, että 12 astetta lämmintä ja vettä sato. Sitten taas Tampereella niin 22 astetta aurinko paistoi, että oli siinä vähän ero keikkapaikoilla.
1: Mä oon kuullut, että Simerokissa on niinku hienoin tämmönen festareiden bäkkäri.
0: Se on kyllä hieno.
1: Siellä saa kuulemma ajaa tämmöisillä romuautoilla ja tehdä vaikka ja mitä.
0: Kyllä.
1: Siitä on kuullut huhuja. Onko tässä mitään järkeä? Siellä on nyt siis perheessä yksi jäsen mennyt lakkoon. Oletan, että jompikumpi vanhemmista, koska yleensä hoitaa siis kaiken.
0: Koska yleensä lapset on lakossa.
1: Just näin, nimenomaan. Vie roskat ja hoitaa pyykit ja puutarha ja nyt ei enää siis jaksa. Että on mennyt lakkoon. Ja tänne tuli viesti 0806000 Erkiltä, että miehille on naisten turha antaa hienovaraisia vihjeitä. Sano asia suoraan, äläkä vihjaillen. Eksä sanoi yleensä käskyt konditionaalissa, joita minun putkiaivot ei rekisteröinyt käskyiksi. Esimerkiksi, roskat pitäisi viedä roskikseen. Ei näin, vaan vie roskat ulos.
2: Mut nyt, hän kuuluu parhaaseen A-ryhmään.
1: Kun nyt tässä katosikin se yksi asia, että kun ei pitäisi olla sitä hetkeä, että sen toisen pitäisi jatkuvasti sanoa näistä asioista, vaan ne pitäisi tapahtua itsestään.
0: Niin, kun siinä on just se, että kun jatkuvasti pitää sanoa erikseen asioita. Nyt menet siivomaan se oma huoneen. Joko se oma huone on siivottu. Mä muistan omasta lapsuudesta se, että joko se oma huone on siivottu. Nyt siivomaan se oma huone. Nyt oma huone siivomaan. Niin sit monella niinku tulee silleen, että ei jaksa. Että sit mä menen mieluummin itse siivomaan sen, niin se tulee siivottu. Ja sit kun tietää, kun tässä lakossa ajatushan on tosi hyvä. Siis silleen, että okei, mä menen nyt lakkoon ja mä nyt en tee mitään. Ja oletan, että ihmiset tajuaa, että mä oon lakossa ja ne alkaa toimimaan. Mutta niinhän se ei tule menemään. Se nyt on vaan fakta, että niinhän se ei tule menemään.
1: Se kestää muutaman päivän ja sitten räjähtää pää, kun se tiskikone ei mene ikinä päälle.
0: Että siellä on silleen, tiedätkö, että jos sanot, että menet siivomaan oma huoneeseen, minä en sitä siivoa sinun puolestasi, että sinä siivot sen itse. Niin se voi olla se huone niin pitkä, että se tyyppi täyttää 30 vuotta.
1: Juu, se on täysin paikkansa pitävä asia. Niin. Ei sitä, jos sitä ei kiinnosta, sitä ei kiinnosta ja sitten se tarvii nimenomaan sitä piiskaa siihen, että se asia tapahtuu.
3: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: The Kid Laroi ja Justin Bieberin Stay. Päivän oman maanantai-iltapäivässä. 23 kello.
1: Onko tässä mitään järkeä? Osiaan tulee paljon nyt viestejä. Tää selkeästi... No... On monelle samaistuttava tilanne. Esimerkiksi Irina laittaa tällaisen ääniviesti.
2: Pakko kommentoida tähän, onko tässä mitään järkeä itse näin viiden hengen perheessä olevana äitinä. Niin ihan vaan semmoinen kysymys, että kuka on opettanut, että minä teen itse tämän kaiken ja teidän muiden ei tarvitse. Eli silloin ei oikeastaan voi syyttää kuin itseänsä siitä, että kukaan muu ei tee mitään, jos näin on opettanut, että ei tarvitsekaan.
1: Äärimmäisen hyvä pointti. Niin. Sitä niin kuin parisuhteessakin, vaikkei lapsiakaan olisi, niin kyllä sitä monesti miettii sitä, että nyt kun mä taas teen tämän, niin mä teen tietysti palveluksen tolle toiselle. Ja vähän niin kuin totutan sitä siihen, että kyllä minä täällä sitten aina hoidan näitä asioita.
0: No tässä tuli Kristalta viesti, että aikanaan lopetin tyttären vaatteiden pesun. Muut pesin kyllä. Hyvin osasi sitten käynnistää pesukoneen, kun puhtaat vaatteet alkoi pikkuhiljaa loppumaan.
1: Hei, toi on varmaan hyvä vinkki. Itse asiassa varsinkin tommoiselle teini-ikäiselle, jolloin on tietysti hirveän tärkeää kaikki tommoiset vaatteet ja tommoiset. Sitten kun se pesukone ei pesekään niitä automaattisesti ja ripusta itseään sinne ripustimille, niin mitäs sitten laitat koulun päälle?
3: Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Datapäivät veikon.
8: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki, piste fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos, mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
11: Paras sekoitus.

0: vähän enemmän Mirellalta Radanovan maanantai-iltapäivässä. Hei, One Republic ja Candy Stars ihan kohta myöskin uutiset. Tuossa oli eilen festaroimassa, tai itse asiassa en festaroimassa, vaan juontamassa festareita. Ja se oli sitten Mirella myöskin esiintymässä. Ja Mirella, Etta, Hugo, Minttu, on tämmöisiä artisteja, jotka saa siis tosi paljon tämmöisiä niin kuin lahjoja faneilta.
1: Edelleenkö niitä annetaan? Joo. Onpa ihanaa.
0: Se on musta jotenkin niin kuin makea nähdä, kun sitten en mä ole nähnyt esimerkiksi, että joku 69 saisi fanilahjoja tai ehkä jotain, niin kuin tiedät sä, piirustuksesta jotain tällaisia. Oot sä ikinä antanut mitään fanilahjoja kellekään? Koska sit kato, mä mietin eilen, kun sit siellä oli Mirella niin kuin avustajat, jotka siinä oli ja muuta, ne kärrä niitä. Ja Mirella kyllä varmasti saa ja kaikki muutkin artistit, jotka on eilen ollut, ne saanut lahjoja.
1: Kyllä.
0: Et sitten kun ne menee kotiin, niin sitten ne availee niitä ja kattelee. Niin niillä on varmaan joku, tiedät sä, oma tämmöinen huone tai joku paikka, missä ne sitten ne lahjat
1: säilyttää
0: on.
1: Niitä, niin. Kyllä. Mä itse asiassa muistan hyvin, mähän on aloittanut urani YouTube-videoita tekemällä. Ja silloin jossain vaiheessa oli tämmöinen tyyli, että niin kun ihmiset lähetti meille siis tämmöisiä niin kuin fanilahjoja posterestanten kautta, eli ei tarvitse antaa sitä omaa osoitetta. Ja nyt tiedätkö, kun tämä muutto oli, niin sieltä mä löysin niitä lahjoja edelleen ja kaikkia piirustuksia ja tämmöisiä ihan mielettömän hienoja asioita. Että kyllä mä todellakin toivon, että he ainakin säilyttää niitä, koska silleen tälleen 15 vuotta myöhemmin, niitä on aivan ihana katsoa.

0: County Stars One Republicilta. Hei, uutiset seuraavaksi kello 15 STT:n toimittamassa uutiset.
1: Joo, siis huumeiden kauppapaikkana toimineen Sipulitie-sivuston perustajalle vuosien vankeustuomio.
0: Sipulitie-sivusto?
1: Sipulitie-sivusto, en niinku...
0: Se on se Tor-verkosto.
1: Joo.
0: Tämä sama.
1: Joo, Sipulitie-sivuston perustaja. Mutta en kyllä itse osaisi yhdistää sipulitietä ja huumeita toisiinsa, että...
0: No, mutta tästä lisää uutisissa.
1: Joo.
2: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
3: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
4: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
3: No niin.
2: Läpi työpäivän ja kotimatkan.
4: Se ei ole ollut ekstra rento.
3: Ei
4: se ei.
3: Tampereella loppuu koko revohkan matka. Tämä on kyllä siisti junareissa.
2: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
1: Joo, ja tehdään näin ihan...
9: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
12: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
13: Hei, maistaisiko pirtele?
14: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Huomenta, Raimo.
16: Ole hyvä.
15: Kiitos. Mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
15: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No, niinhän mä sanoin.
15: Mikäs teidän liikeidea on?
16: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
15: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
16: Häh, mikäs se on?
15: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
17: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
18: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä.
20: Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Huumausaineiden markkinapaikkana toimineen Sipulitie-sivuston perustaja on tuomittu 7,5 vuoden vankeuteen Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Nykyään 36-vuotias mies perusti sekä Sipulimarket että Sipulitie-sivustot Torverkkoon huumausaineiden myynti- ja markkinapaikoiksi. Sivustot olivat toiminnassa vuosina 2019-2024. Oikeuden mukaan tuomitun toiminnassa oli kyse poikkeuksellisesta ja hyvin laajamittaisesta huumaus- ja dopingaineiden välittämisestä. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi tuomionsa toukokuun lopussa. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin Mieliville.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna tiistaina sadekuuroja tulee monin paikoin, mutta maan etelä- ja keskiosassa aurinko näyttäytyy yleisesti. Pohjoisessa pilvisyys on runsaista ja luoteistuuli on puskissa navakkaa. Päivälämpötilat on maan etelä- ja itäosassa reilut 2G-astetta, Lapissa vajaat 15.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika.
0: Täällä me ollaan. Hei, 15.03 on kello. Kukko tuli tässä näin, kun mulla on ääni lähdössä kohta, koska mä huusin niin paljon viikonloppuna festareilla. Hei, Carly Rae Jepsenin. Call me maybe or call me maybe not. Koska mä en osaa
1: maybe,
0: lausua.
1: Maybe we can't call you.
0: Koska no, se on CRG. Niin ja sitten sen jälkeen, niin 0-806 000, kuka puhuu osio? Siis tää on tosi tykätty osio ihan senkin takia, että kun ihmiset väellä, niin kun ne repii hiukset päästä, kun ei tiedä, kenestä on kyse. Mä viime viikolla, kun me oltiin Sarankaa, niin oli, Mira Luoti oli tosi vaikea ääni.
1: Mm.
0: Sitä ei oikein niin kuin kukaan tiennyt.
1: Niin, siis laulajat on myös vaikeita siitä, että koska me tosi usein, no tietysti nykypäivänä on kaikkia haastatteluita, mutta se lauluääni kuulostaa ihan eriltä kuin puheääni.
0: Ja paitsi Juha Tapiolta, joka todettiin viime viikolla. Juha Tapio oli kans, se tiedettiin, koska Juha Tapion niin kuin puheääni ja lauluääni on aika samanlaisia.
1: Se on muuten totta. Hän on kyllä eroa tästä massasta.
0: Mutta tämän viikon ensimmäinen kuka puhuu ääni -osiossa, niin kuulostaa tältä.
22: Oh, ja stressa för att vi hit Jakob sa att massa oliks mä under årne.
0: Joo.
1: Laitan vielä uudestaan.
0: Mä laitan tämän taustan pois tästä, niin saadaan keskityttyneesti.
22: Oh, ja stressa för att vi hit Jakob sa att massa oliks mä under årne.
0: Mä tiedän heti,
1: kenestä hei, joo, tiedän myös. Tiedän heti, kenestä on kyse. Ja mä tiedän nyt, miten me yritetään juksata tässä.
0: Niin, tällä suomen-ruotsin kielellä, mutta se ei mene. Hei, 0-806 000 on meidän WhatsApp-numero. Laittakaa viestiä, että kenestä tässä on kyse. Mä laitan uudestaan tää, vaikka tää ei kyllä mua hämää yhtään.
22: Oh, ja stressa för att vi hit Jakob sa, että massa oliks mä under årne.
0: Helppo.
1: Joo, vaikka mykkät.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: tuntuu, että mä oon pettänyt Suomeen.
1: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu?
2: Kuka puhuu -osio, rakastettu osio. Tänne on tullut tosi paljon viestejä. Me ei vielä katsota niihin, Veronika, sunkaan. Meidän tuottaja Tserno on täällä. Terve, terve, Tserno.
3: Terve, terve.
2: Meidän tämän päivän Kuka puhuu -ääni on siis tämä.
4: Ja stressaparat vie hit Jakob Saikos on massu, oliko mä unda orne.
2: Ja mä tiesin heti, kenestä on kyse.
5: Joo, no sä tiesit vähän nopeammin, koska mulla tuli ensin, mä tiesin, että kuka tää on, mutta en sanonut nimeäni päähän juuri sen takia, että tässä puhuttiin ruotsia eikä suomea. Mutta tää kyseinen henkilöhän, jos tää nyt on se, mitä mä veikkaan, on kaksikielinen.
2: Kyllä, ja jos tää on se oikee, tai jos tää on se ihminen, ketä mä veikkaan, niin tää on siis vaan pelkkää sattumaa, koska mehän ollaan, meidän tuottaja Tsernokaa nähty toisemman viikonlopun aikana, mutta mä kuulin tämän kyseisen henkilön eilen puhuvan, siis ruotsia nimenomaan. En ole aikaisemmin kuullut hänen puhuvan ruotsia, mutta eilen hän puhui ruotsia. Tämä äänisysteemä.
4: Ja stressaparat vie hit Jakob Saikos on massu, oliko mä unda orne?
2: Kolmosella.
5: Jop.
2: Y-ka-ko. Mirella!
5: Mä?
3: Vai niin? Oottepä aika varmoja tästä teidän veikkauksesta.
2: Ja niin aika moni muukin tässä WhatsAppin perusteella. Mirella on tämä kyseinen ihminen. Tuottaja Tserno.
4: Ja stressaparat vie hit Jakob Saikos on massu, oliko mä unda orne?
3: Jos mä osasin ruotsia, mä sanoisin tämän nyt ruotsiksi, mutta siis oikein vastaushan on Mirella.
5: Yes.
3: Oikein ärsyttää, että saitte tämänkin.
5: Joo. Mä niin kuin näin ton, mitä sä yritit, mutta niin. Se jäi vaan yritykseksi.
3: Mä haudoin tätä teille. Mä oon oottanut, että te tuutte takas ja mä laitan ekana tän teille ja perhana.
2: Joo, tää. Siis tää jäi olisi läppämään, että eilen mä olin siis Tampereella juontaa supersunnuntai-tapahtuma ja se oli eilen Mirella esiintyi. Mirella veti ihan jäätämän hienon keikan. Ja siellä sanotusti pääesiintyjänä, eli iltapäivän tai illan viimeinen, oli tämmönen veljesduo kuin Markus ja Martinus.
5: Joo, siis
2: norjalaiset kaksoset.
5: Kyllä, ja he on mun mielestä edustanut Norjaa Euroviisuissakin.
2: Ruotsia. Ruotsia Euroviisuissa.
3: Okay. Same, same.
5: Joo. Niin just, okei.
2: Okay. Yep. Ja he oli eilen esiintymässä ja sitten Markus näki, Markus on se, kellä ei ole viiksiä, mä opin sen eilen.
5: Okay.
2: Martinuksella on viikset. niin Markus näki Mirella ja se oli silleen, hei Mirella! Ja sitten Mirelle, hei Markus! Sitten ne tuli ja sitten alkoi puhua ruotsia keskenään.
5: Aivan.
2: Ja sitten kun mä en hirveästi ymmärrä ruotsia, mä olin siinä sivussa silleen kuuntelemassa vähän sivukorva. Mä en ymmärtänyt puolekaan, mitä hän jutteli, mutta eilen
4: ja stressaparat vie hit Jakobstadista, koska se on massu, oliko mä unda orne.
2: Hän puhutaan sieltä Jakobstadista.
3: Joo, mutta siis millä tuurilla tää kävi just? Että mä oon venannut siis tämän klipin kanssa tuolla pöytälaatikon kanssa. Miten?
5: Tähtiin kirjoitettu oli meille.
2: Mirella. Se oli Mirella.
1: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu? Jälleen huomenna.

0: To the moon and back.
1: Nyt, nyt matkustetaan enkelten kaupunkiin.
0: Los Angeles. Oletko käynyt Los Angelesissa?
1: Kerran olen käynyt Los Angelesissa ja minulla on oikein niin kuin rakkaat ja lämpimät muistot.
0: Miksi sinä rupesit puhumaan kirjakieltä yhtäkin? Kun... Kerran minä olen. Losi on ihana paikka. Mä oon siis saanut olla monta kertaa, kun mun, siis mun tyttäri kummitat, että joskus asui siellä. Ja mä käytin hyväkseen sen, että kun hän asui siellä, niin mulla oli siis majapaikka. Koska siis asuminen siellä on ihan superkallista. Jos mietit, mihin hotelliin tai mihin tahansa, niin sitten mietit, että jes, mulla on kaveri siellä. Asunto for free of charge.
1: Niin ja sit se tuntuu jo niinku puolet halvemmalta reissulta.
0: Se tuntuu ihanalta.
1: Vaikka ihan samalla tavalla sit sä käytät kuitenkin sitä rahaa. Niin. Ehkä niinku jopa pahemmin niin. Käytät sitä rahaa siellä, niin, kun kaikki on kallista.
0: Kyllä, mitä siellä on tapahtunut?
1: No nyt kun me ei olla sit siellä, sit on vuosikaudet, kun mekin ollaan joskus sun kanssa siellä käyty, niin nyt kesäkuussa, 17. päivä, niin. Siellä on tapahtunut siis tulipalo. Ja se tulipalo tuhos tältä kyseiseltä alueelta kylmävaraston. Ja jäljelle jäi, kuuntele nyt näitä lukuja, 39 miljoonaa kiloa mädäntyvää ruokaa.
0: Hyi hitto, mikä haju siellä on ollut.
1: Naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjaa ja äyriäisiä.
0: Mieti, mikä koktaali haju siellä on ollut. Se siis haisee varmaan vielä vuosikymmenienkin päästä.
1: Joo, ja siis tästä on tullut nyt ihan niin kuin valtava juttu. No sen takia varmaan Ilta-Sanomatkin tästä uutisoi. Siis siellä on ollut mielenosoituksia, missä ihmiset pitää semmoisia kylttejä, että tälle asialle pitää tehdä jotain.
0: Hajut pois, hajut pois, hajut pois.
1: Koska siis me voidaan vain kuvitella, että joo, siellä on se haju, mutta mitä muuta se houkuttelee? Rottia ja kärpäsiä. Ja itse asiassa yksi asukas kertoo CNN:lle täällä, että se haju tekee heidät fyysisesti sairaaksi. Ja nämä kärpäsparvet sekä jättikokoiset rotat on seuranneet myrkyllisiä hajuja heidän naapurustoon. Niin siellä pystyy näkemään niitä rottia hyppimässä seinille.
0: Hei, Fool's Garden and Lemon Tree. Jatketaan tosta, koska mulla on pakko käydä oksentaa.
1: Joo, ja mulla on siis henkilökohtaisesti mun asunnossa vähän vastaava tilanne tällä hetkellä käynnissä.
0: Onko se vähän niin kuin LA vibes?
1: LA vibes. Radio Nova.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
9: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
10: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
12: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
20: Tuulilasirikki.fi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.
21: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Fool's Gardenin Lemon Tree. Radonovan maanantai-iltapäivässä. Veronika Esko täällä. Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Los Angeles tällä hetkellä. Varmaan todennäköisesti vieläkin haisee pahalle.
1: Kyllä. Siellä on siis niinku oikeasti hirveä tilanne. 39 miljoonaa kiloa eläimen lihaa, siis lihaa ja äyriäisiä ja kaikkea on vaan tuhoutunut sinne ja nyt ne on jäänyt sinne haisemaan.
0: Niin, että ne on ollut jossain varastossa.
1: Joo.
0: Mutta siis mieti, että siis miten voi mahtua niin paljon, 39 miljoonaa kiloa.
1: Kyllä.
0: Mä en osaa edes kuvitella, kun mulla on siis 0,5 kilon jauhelihapaketti täällä jalkaapissa. Että paljon on 39 miljoonaa kiloa. Mä en siis, että kuinka iso varasto pitää olla, että sinne mahtuu 39 miljoonaa kiloa. Mitään.
1: Ja sitten se, että kun tässä on myös mainittu nuo äyriäiset, että sä oot varmasti käynyt jossain tämmöisillä kalamarkkinoilla, varsinkin joo. ulkomailla, sinne jos ne on ulkotilassa.
0: Se on niitä kärpäsiä.
1: Ja sinne ei oikein pysty, siis tiedätkö, kun ihmiset on silleen, ah, miten tuoretta, ihanaa, mutta siis se haju on niin järisyttävä, että mä en niinku mitenkään nauti siitä, että mä menen johonkin kalamarkkinoille, tiedätkö, Espanjassa.
0: En
1: millään tapaa. Mutta meillä on kotona, musta tuntuu siis täysin identtinen. Sinne ei ole levinnyt tämmöistä varastoa, eikä siellä ole pahaksi mennyttä lihaa. Mutta tiedätkö, tämä on universaali asia, mutta aina kun se tapahtuu omalle kohdalle, niin se raivostuttaa niin paljon. Banaanikärpäset. Mä sanon ne pikkuitikat, voi juman kautta.
0: Ja ne tulee nopeasti. Mä en tiedä, miten ne, mistä ne yhtäkkiä vaan niinku tajuu, että hei, nyt täällä on banaanikärpäinen. Kuka on se ensimmäinen banaanikärpäinen, joka saapuu mestoille? Joka alkaa sitten parittelemaan niin, että siellä on kohta 100 banaanikärpästä.
1: Niin, ja sepä just, että sitten kun siellä on se yksi banaanikärpäinen, miten silleen, että musta tuntuu, että kun mä oon tietysti tehnyt näitä ansoja. Ja mä tiedän, WhatsApp täyttyy tällä hetkellä, että hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunajaa ja laita banaanikuori, laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
0: Arra, mitä mä laitan?
1: No?
0: Tauskin musiikin soimaan.
1: Me ei esitti lentää ulos.
0: Ikkunapäin.
1: Minkä biisissä valit?
0: Sinä vain. Ei muuta.
1: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä. Hei, tota mä en ole kokeillut.
0: Kokeile.
1: Kiitos vinkistä.

0: Jello, Save Me Tonight. Tuohan oli tietenkin vitsi ja Tauski on hyvä tyyppi niin kuin muutenkin. Hei, tuossa äsken puhuttiin, siis Los Angelesissa ollut tämmöinen ihan hirveä tilanne, 39 miljoonaa kiloa. Kaikkea lihaa ja äyriäisiä on siis joku varasto on siis
1: joo,
0: palannut.
1: Tuli paljon yhteydessä
0: ja siellä siis tämä kylmäketju on niin sanotusti katkennut.
1: On.
0: Ja siellä on siis totta kai, mitä tulee sitten, että se haju, sitten kaikki, tiedätkö, rotat ja kaikki kärpäset ja kaikki tommoset, että miten ne niin kuin lähtee häviämään. Muistan ikuisesti, me oltiin kerran taisi olla Kreikassa joku semmoinen pikkunen, onko se Mykonoksen saarella oltiin silloin sen tyttöystävän kanssa. Ja Mykonos on niin kuin saarena semmoinen tosi ihana, tosi romanttinen.
1: Mä olin just sanonut tämmöinen niin kuin rakkausmatkasaari.
0: Just näin, tiedätkö. Sitten mikä on aina parasta lomalla, kun sä oot lomalla, on se, että kun teillä on puoli hoito, että aamupala on hotellissa, mutta sitten muuten niin se saatte niin kuin käydä missä vaan syömässä kaupungilla. Niin mikä ihana, kun sä kävelet siellä, että hei, mennäänkö tuohon, toi näyttää romanttiselta. Eikö, kävellä vielä vähän matkaa. Ja tiedätkö, tuli tämmöinen tilanne. Sitten sovitti, että hei, nyt kun etsitään joku tosi kiva paikka. Semmoinen paikka, tiedätkö, missä meillä on kiva paikka, niin kuin merelle päin näköala.
1: Ja ehkä vähän kalliimpi.
0: No se voi olla vähän kalliimpi, että nyt eikä ota niin kuin ihan budun perään. Ja sitten semmoinen, missä niin kuin on hyvä fiilis, hyvä niin kuin meno. Ja ne ei välttämättä löydy siitä niin kuin rantakadulta. Että rantakadulta löytyy just ne, mihin tavallaan...
1: Turistirysä.
0: Kaikki niin kuin, että ne pitää olla jossain, tiedätkö, vähän sivusilkujilla, mutta ei niin sivusilkujilla. Ja sitten me käveltiin ja sitten mun puoliso löysi semmoisen niinku kivan kadunpätkä, missä näkyy, että oli paljon terasseja ja tommosia kreikkalaista musiikkia soi ja muuta. Ja mä olisin, että hei, tää katu on se, että mennään tonne. Lähdettiin käveleen. Meni vähän matka, niin sitten se oli semmoinen tyyppi, joka soitti kitaraa ja niin se oli sisäänheittäjä, että hei, tervetuloa, että meillä on täällä tosi kiva tämmöinen sisäpiha ja on, tiedätkö, kaikkea mahdollista ja on paikallista musiikkia ja hei, hyvää safkaa ja... Mä olisin, että hei, mennään tuohon, toi näyttää kivalta. Tiedätkö, tosi semmoinen perinteikäs kreikkalainen ravintola.
1: Lautaset lentää. Satsikia heitellään pöydästä siis, toiseen.
0: Ihana. Ja sitten se, mikä oli parasta myöskin se, että se oli siis myöskin paikallisia ihmisiä. Joka on merkki siitä, että se on hyvä juttu.
1: Joo.
0: Että ei ole pelkästään turreja niin kuin me. Mennään sitten istumaan, saatiin kiva paikka. Ehkä niin hyvä kuin me oltaisiin haluttu, mutta semmoinen ihan niin kuin ok paikka. Ja niin siinä vähän aika istuttiin ja tosi... kohtelias tarjoilija tulee, että hei, mitä saisi olla, ottakaa tässä alkuleivät. On tärkeät ne alkuleivät, kun alkaa leikata vähän nälkä.
1: Joo, kyllä.
0: Sitten vähän tzatzikia, vähän oliveja siinä ja sitten tilattiin eka vähän viiniä, joka tuli kannusta ja sitten alettiin valkkaa ruokia. Sitten mä katsoin, että hetken, että mikäs kissa tuolla menee? Niin kuin pusikossa, tiedätkö? Koska siellä on aika paljon niitä kissoja, mitkä pyörii. Kulkukoirat. Tai koirat. Ne ei ole kulkukoiria, mutta ne on niin kuin jonkun koira, jotka pyörii vähän toista
1: pihassa. Joo, ne on vähän tämmöisiä koko kylän eläimiä.
0: Just
1: kyllä.
0: Näin. Sitten mä katsoin, että vitsi, että onpas oudon näköinen kissan pentu tai kissa. Että mikähän tuolla menee? Vitsi, se oli semmoinen niin kuin mun käden, siis mun kyynärvaaren pituinen semmoinen, siis rotta. Jumakautaa mä säikäädin. Sitten tiedätkö, kun mä en viittinyt sanoa, kun mä en, siis mä vihaan rottia. Tai siis mä pelkään niitä. Se on jotenkin inhottava. Ja mä en viittanut sanoa mun puolisolle mitään. Sitten mä vaan niin kuin, tiedätkö, se jähmetys. Sitten oli sille, että mitä, onko joku tuttu, kaikki että mitä siellä, onko kaikki hyvin. Mä sanoin, että ei mitään, tiedätkö mitä, että mä luulen, että me ei jäädä kyllä tänne istu. Se on siis, mitä, mikä on tapahtunut? Mä sanoin, että me ei jäädä tähän istu. Sitten, että hei, sä sanot mulle nyt, mitä on tapahtunut. Mä sanoin, että okei, mä sanon sulle, mutta lupa, että otat sen nätisti vastaan.
1: Joo, ihan kuin tässä juteltaisiin säästä. Joo.
0: Sitten mä sanoin, että kato tuonne kulhon viere, mikä tuolla menee. Sitten se, minkä kulhon? No kyllä sä näet kyllä, minkä kulhon viedä. Kato se. Sitten se kääntyi katsomaan. Sitten se oli, missä? Sitten hirveä kiljuminen. Sitten se hyppää siihen niin kuin tuolin päälle. Totta kai kaikki pysähtyi ja katsoi. Mä olisin, että nyt hiljaa. Sitten mä vaan noustin sinne. Mä sanoin, että hei, anteeksi, meillä tuli kauhean puhelu kotimaista. Meillä on pakko lähteä. Me ei voitu siis jäädä sinne.
1: Niin, koska siinä tulee heti se fiilis, että tiedät, että se on jotenkin niin kuin se ruoka. Ja se, että missä se on käynyt, missä
0: ei,
1: se on tullut.
0: Ei.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Hei, kello on sen verran paljon, että nyt kannattaa jo pikkuhiljaa valmistautua siihen, että tunnin päästä meillä olisi meidän mysteerinen kilpailu.
1: 660 € olisi tällä hetkellä potissa ja tälleen.
0: Tai itse asiassa mä lupasin torstaina, että se on 666 €, kun jotenkin tiedätkö. Se on musta jotenkin niin hauska. Mä olin silloin kun mä olin ysärin lapsi yläasteella, niin mä olin semmoinen niin kuin heavy metallin ystävä, niin mulle 666 oli semmoinen. Niin otan sen kunniaksi.
1: Aha, okei. Okay. Toi voi olla monelle kyllä epäonninen luku, mutta
0: no. Rahaa se on sekin.
1: Rahaa se on sekin. Se on 6 € enemmän kuin normaalisti.
0: Kyllä.
1: Ja varsinkin tällä tiedät, että musta tuntuu, että no viimeistään tänään suurin osa on palannut kesälomalta. Ja näin itse asiassa just jonkun gallupin, missä kysyttiin, että no, pysyitkö budjetissa kesäloman aikana? Ja eihän siellä nyt kukaan missään budjetissa ollut pysynyt, kun nykypäivänä kaikki maksaa niin paljon. Niin olisi kiva tämmöinen ekstra.
0: Pysyisitte jään muuten Köpiksen reissun budjetiksi? Ei.
1: Hei, mä sanon näin. Se pysyi budjetissa ja sen takia, että meidän ensimmäiset lennot peruttiin, että me oltiin vuorokausi vähemmän siellä.
0: Okei. No sitten kiitos lentoyhtiölle.
1: Kiitos lentoyhtiölle. Ja saatiin kato korvaukset vielä takaisin, niin me perittiin sieltä plussan puolelle.
0: Ensimmäinen reissu plussan puolelle.
1: No muuta.
0: Mysteriääni kuulostaa tältä. Tälle, kun sä löydät selitykset, mistä tää tulee, niin rahat on sun. Tunnin päästä vasta kisataan. Käy tsekkaan ne väärät veikatut vastaukset.
1: Hei joo, se on tärkeä.
0: Osoitteesta radionova.fi/kilpailut.
2: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo 6:00.
3: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
4: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
3: Niin.
5: Mut miten ei sitä joudu erilleen?
2: Läpi työpäivän.
6: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpiku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Jos mä en kestä käärmeet, mä en tiedä mitä tästä tulee.
2: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
13: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
14: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Niin.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Torvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
18: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
19: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
18: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
1: Vaasan sähkö.fi.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen.
14: Valmennuksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka.

0: Eget Sulu ja B, tunnista tuntiin. Hei, Pandora, one of us. Pandora, joka muuten tuossa viime perjantaina taisi olla. Joo, viime perjantaina hän esiintyi siis Tampereen City Festivalilla, missä mä olin juontamassa. Ja hän siis tuli Tampereelle junalla.
1: Joo.
0: Ja hän esiintyi ravintolavaunussa. Siis sillä, että hän oli siis keikka ravintolavaunussa.
1: Oliko se suunniteltu vai oliko se tämmöinen?
0: Se oli suunniteltu. Extempore? Se oli suunniteltu. Okay. Ja hän sanoi, että hän ei ole ikinä esiintynyt niin kuin tuommoisessa miljössä. Tiedätkö, no sä tiedät ravintolavaunu.
1: Kyllä se on aika pieni kooltaan. Se on jos pieni. Jos niin intiimiä paikkaa halutaan hakea, niin sitten pitää
0: joo,
1: mennä.
0: Ja äänentoisto laitteet, se ei tullut niin kuin tavallaan sen junan ohjelmiston kautta, vaan se tuli sieltä niin kuin oman kajarin kautta. Mutta sanoi, että hyvin haasteellinen, mutta hyvin tunnelmallinen paikka.
1: Joo, mä voisin kuvitella, että varsinkin semmoinen niin kuin, jos on artisti, joka esiintyy periaatteessa, voi esiintyä vaan kitaralla.
0: Joo.
1: Niin tommonen niin kuin ravintolavaunu voisi olla aika tommonen tunnelmallinen.
0: Mutta sitten tommonen ysäri, niin se vaatii. Mutta se oli kuulemma mennyt tosi hyvin. Hei, tällä viikolla starttaa kilpailu, jossa sulla on mahdollista voittaa itsellesi ja kaverillesi liput Pitbullin keikalle.
1: Näin on. Ja hyvin yksinkertaista on tämä. Heti kun kuulet Rain Over Me biisin, niin soitat studioon 0806000.
0: Just näin. Ja vain ja ainoastaan tämä Rain Over Me biisi. Jos siellä se on joku muu Pitbullin biisi, niin se ei kelpaa. Vaan se kyseinen biisi. Ja heti kun se kuuluu, se saattaa kuulua ihan missä tahansa aikaa päivästä Radonovalla, niin soita heti, niin kenties kaksi lippua on sulle. Ja sitten meillä on myöskin somekisa.
1: Joo, ja siis sen tunnistaa helposti, koska siellä on minä ja Erika Sesko tanssattelemassa tämmöiset tekokalit päässään.
0: Kyllä.
1: Joka on semmoinen asia, mistä hyvin tunnistaa ihmiset, jotka on menossa Pitbullin keikalle. Että sinne kun käy kommentoimassa, niin on mukana tässä arvonnassa. Ja sitten tämä keikkahan on itsessään 7.12.
0: Kyllä, joulukuussa heti itsenäispäivän jälkeen pääset linnanjuhlit suoraan juhliin. Niin ei muuta kuin käy osallistumaan, jos pysyy kuulolla. Pandora ja sitten sen jälkeen uutiset.

0: aamusta joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Datapäivät veikon.
12: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse Turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Liikunta, urheilu ja kulttuuriministeri Mika Poutala kertoi eilen Instagram-julkaisussaan joutuneensa perjantaina pahaan onnettomuuteen. Poutala oli tekemässä omalla tontillaan maansiirtotöitä, kun hänen ajamansa pieni traktori oli kaatunut kyljelleen. Poutalan jalka jäi traktorin ja maan väliin. Ministeri kertoo soittaneensa hätänumeroon ja saaneensa apua nopeasti. Jalka on leikattu jo kahdesti ja sitä leikataan vielä lisää. Poutala on paraikaa sairaalahoidossa ja arvelee pysyvänsä siellä vielä seuraavan viikon. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkoi tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Huomenna tiistaina sadekuuroja tulee monin paikoin, mutta maan etelä- ja keskiosassa aurinko näyttäytyy yleisesti. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta, luoteistuuli on puuskissa navakkaa. Mutta kivat lämpötilat, mä sanoisin. Nimittäin päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa reilut 20 astetta, Lapissa vajaat 15 astetta. Sitten liikenteestä, tiellä 170 itäväylällä Helsingissä, niin siellä on tapahtunut onnettomuus ja tarkempi paikkaan välillä Itäkeskus Kehä 1 Mellunmäentie. Myöskin tiellä 45 Tuusulan väylällä Vantaalla on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tarkempi paikka on välillä Tammiston liittymä Kehä 3 liittymä.
10: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
9: 4:04 on kellossa. Hyvää maanantai-iltapäivää. Esko lähti käväsemään käväsemään jossain ja tulee tuota pikaa takaisin. Joten sillä aikaa täällä on Veronika ja tuottaja Metserno.
5: Kyllä vain. Täällä ollaan.
9: Baby showerit. Oletko käynyt Cerno ikinä?
5: Itse asiassa yhillä baby showereilla. Mun sisko baby showereilla on käynyt.
9: Joo. Nehän on siis tosi... se on tosi jenkki juttu, mutta on ne ollut Suomessa jo tosi pitkään.
5: Kyllä, tätä päivää se on nykyään, se on vähän niin kuin olettamuskin jopa ehkä.
9: Joo, koska ennen on ollut aina varpajaiset. Tai musta tuntuu, että varpajaiset oli semmoinen asia, mistä aina puhuttiin. Ja melkein sieltä synnäriltä se isä käytiin repimässä jo, tiedätkö, niin kuin ryppäämään ystäviensä kanssa.
5: Kyllä.
9: Joka ikinen kerta. Joten siinä mielessä on ihan mukavaa, että myöskin sitten nämä perheenäidit on saaneet itselleen jonkun tämmöisen juhlan, millä sitten juhlistaan sitä tulevaa tyyppiä, joka sieltä tulee. Mutta jos puhutaan sitten siitä lapsimäärästä ja sitten, että kuinka usealle ja monelle niitä baby showereita järjestetään, niin ne vaihtelee.
5: Se vaihtelee ja se on vähän, että missä niin kuin menee oikeastaan rajat sen suhteen.
9: Joo, jatketaan tästä Stone Sourin True Class jälkeen.
10: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika. I'm looking

0: on Sour in True Class Radionovan maanantai-iltapäivässä 9:09 on kello. Veronika ja tuottaja Tserno täällä. Esko palaa kyllä takaisin tähän iltapäivään. Mut baby showerit, mä oon tänä vuonna ollut siis yksissä. Ja ne oli tosi kiva. Ne ei ollut semmoset kliseiset, puhutaan niistä kauhukuvista, mitä ne baby showerit voi olla. Että sulatetaan suklaapatukoita vaippoihin sun muita niinku. Nämä on monelle.
1: Työmaa.
0: Joo, ne on kliseitä. Mutta pitääkö jokaiselle lapselle niin sanotusti järjestää ne? Tai ehkä jokaiselle raskaudelle voisi sanoa näin, ne baby showerit.
2: Niin kuin musta tuntuu, että aina mielletään, että se ensimmäinen lapsi on niin kuin se the lapsi. Ja tiedätkö, sille hoidetaan kaikki hilavitkuttimet ja on juhlat ja on kaikki muut. Mutta miten sitten ne muut lapset?
0: Just näin, koska siis jos katsotaan sitä elämänmatkaa pidemmällekin näiden toisten lapsien kohdalla, niin tosi helposti käy niin, että esikoinen saa sen kaiken, koska kaikki tapahtuu ensimmäistä kertaa. Se on toisaalta myöskin ihan silleen selitettävissä. Mä oon esimerkiksi esikoinen.
2: Ai joo!
0: Ja sitä ei varmaan huomaa.
2: Ei yhtään.
0: Ja tiedät sä, musta on tehty niin lyhyt elokuvat ja vauvakirjat ja dokumentit sun muut kaikki. Ja sitähän siinä oli vielä se, että mä olin koko mun suvun ensimmäinen tämmönen niin kuin lapsi.
2: Herra, siis suohan on paavottu ihan.
0: On.
2: Sä oot ollut se rinsessa.
0: Siis mä oon ollut rinsessa isolla R:llä ja sit mun isoisä on ostanut esimerkiksi tämmöisen videokameran. Ja mustahan on ihan valtava määrä just näitä lapsuuden ajan. Ja sitten kun aika on mennyt eteenpäin, tietysti teknologia on tullut paremmaksi. Varmasti myös mun serkkuja ja mun sisaruksia on kuvattu, mutta tiedätkö, ei yhtä lailla.
2: No ei, ja mä oon just se keskimmäinen lapsi ja voin sanoa, että ei löydy mitään. Löytyy kuva-albumi, mutta se on puoliksi tyhjä.
0: Niin, että se on aloitettu.
2: Se on aloitettu.
0: Mutta sitten se on jäänyt.
2: Jäi lyhyen.
0: Mä just nimittäin juttelin yhden mun ystävän kanssa, siellä on 3 lasta.
2: Joo.
0: Ja he katsoo esikoisen kanssa tätä vauvakirjaa. Selailivat lävitse ja sitten siihen tuli nämä 2 muutakin nuorempaa lasta. Ja sitten he olivat äidilleen, että voidaanko mä joku päivä katsoa niitä meidänkin vauvakirjoja. Niin. Sitten äiti sulki sen esikoisen vauvakirjaa. Eli silleen, joo, mutta joku toinen päivä. Ja katsotaan, koska se päivä tulee.
2: Joskus hamassa tulevaisuudessa.
0: Ne on tuolla syvissä komeroissa, ei välttämättä löydy enää ikinä.
2: Just näin. Mutta tästä tuleekin just se mieleen, että tavallaan, koska just niistä toisista lapsista ja kolmansista ei välttämättä ole hirveästi niitä kuvia ja muuta, niin järjestetäänkö baby showereita? Onko toi niinku joku juttu, että vielä toisen lapsen kohdalla järkätään? Koska mä juttelin mun kaverin kanssa ja hän sanoi, että ei hän jaksa järkkää hänen ystävälleen nämä toisia baby showereita. Ne on nähty jo.
0: 0806000. Onko tämä semmoinen asia, mikä pitää tehdä toistamiseen? Tai kolmannenkin kerran jopa, että sitten kun se yksi ihminen saa niinku lisää lapsia tähän maailmaan, niin pitääkö järjestää uudet baby showereita?
2: Koska kyllä noihin rahaa palaa ja voi sanoa, että ei mun lompakolla olisi varaa.
3: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Sunrise Avenuen Forever Yours. 19 minuuttia yli 4. Hyvää maanantai-iltapäivää. Täällä tuottajat Cerno ja Veronika kanssasi. Esko palaa aivan pian takaisin. Me puhuttiin noista baby showereista ja siitä varsinkin, että pitääkö baby showereita järjestää useampi kipale? Että aina kun raskautuu, niin onko baby showereiden aika?
1: Kyllä. Ja täällä on tullut paljon viestejä meidän WhatsAppiin 0806000. Itsellä on 2 lasta, kummastakaan ei järjestetty baby showereita, vaikka salaa hieman toivoin.
0: Ah, toi on paha.
1: Toi on paha.
0: Koska sä et voi järjestää itsellesi baby showereita etkä polttareita.
1: Just näin. Sitten ei oikein vitti anellakaan ystäviltä, että no voisitteko he järjestää.
0: Niin vinkki vinkkinä.
1: Niin.
0: Sitten täällä on Ella-Maria kirjoittaa, että mulla on 5 lasta ja mulle on pidetty ainoastaan 1 baby showerit ja nekin oli 4. lapsen kohdalla.
1: Okei.
0: Okay. Mä en tiedä, onko tässä käynyt se, että siitä on tullut isompi trendi niin kuin 4. lapsen kohdalla.
1: Kyllä.
0: Ja sitten mun on pakko kaivaa täältä, kun sähän sanoit, Cerno, että sä oot keskimmäinen lapsi.
1: Joo, kyllä.
0: Niin täällä tulee viesti, että no ei, mikään ei ole pakko. Nimimerkillä katkeroitunut keskimmäinen lapsi, joka jäi jalkoihin. Kaikki puuttuu lapsuudesta.
1: Tämä allekirjoitan isosti.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa tuulilasirikki.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Paras sekoitus.

tuoreimpia uutuuksia.

0: Edward Maijan Stereolla on Radonova maanantai-iltapäivä. Veronika ja Esko täällä ja koko aikahan me ollaan oltu täällä.
1: Täällähän me ollaan. Olympiastadion. Varmasti niin kuin, tosi monelle tuttu paikka, vaikkei Helsingissä asuiskaan.
0: Kyllä.
1: Siellä on käynyt katsomassa.
0: Milloin olet viimeksi ollut Olympiastadionilla?
1: Mä kävelin siitä ohi silloin, kato.
0: Ei, vaan mikä tullut siellä sisällä asiakkaana.
1: Sisällä asiakkaana. Mutta kato, kun se puolimaraton tapahtuma, niin sehän oli siinä.
0: Eikö sä tuu maaliin sinne?
1: Joo.
0: Okei, no silloin,
1: silloin mä oon ollut siellä viimeisin.
0: Niin, sä oot tullut niinku, siis viimeisin käynti Olympiastadionilla se, että sä oot tullut maaliin sinne.
1: Joo, ja aivan niinku henkihieverissä, niinku aivan viimeisiä mehuja.
0: No se on monen ihmisen unelma tulla Olympiastadionilla niinku maaliin, on se mikä tahansa laji.
1: Joo, no se tuntui hyvältä, sen okay. Voi sanoa.
0: No mun viimeinen käynti on ollut Robbie Williamsin keikka Olympiastadionilla vuosi sitten.
1: No nyt siellä pihalla on ollut jotain, mikä ei liity juoksemiseen eikä keikkailuun. Siellä on nimittäin ollut aivan valtava määrä, siis roskapusseja.
0: Siis missä pihassa? Siis siellä niinku stadionin sisällä vai stadionin ulkopuolella?
1: Parkkipaikan viereen ilmestyi valtava jätekasalla maanantaina.
0: Nyt maanantaina, ja tänään.
1: Joo,
0: siis?
1: Tänään.
0: Mitä siellä on tapahtunut?
1: Ja tästä on Iltalehden lukija tietysti ollut valppaana laittaneet kuvaa siellä.
0: Minä haluan.
1: Mä oikeasti vähän kadehdin noita ihmisiä, koska mä haluaisin olla se ihminen, joka nappaisi niin hyvän kuvan, että se olisi joskus iltapäivälehdessä.
0: Toi on mun ottama kuva.
1: Sä oot ollut siellä aamulla.
0: Toi on lukijan, mutta siinä lukee lukijan kuva yleensä.
1: Joo, kyllä, joo. Lukijan kuva.
0: Ja sitten sama on ne, jotka lähettää aamuisin meteorologille kuvia.
1: Säästä.
0: Joo.
1: Joo.
0: Täällä sataa vettä, lukijan joo. Kuva.
1: Ja sit se näkyy siellä screenillä lopussa.
0: Kyllä.
1: No niin, täällä Ori Mattilassa.
0: Mirja Ylöjärveltä. Joo, kyllä.
1: No tässä lukijan kuvassa on ollut kasa erivärisiä muovipusseja. Eli siis tiedätkö, ihan tämmöistä talousroskaa.
0: Ja.
1: Jonkun kodin roskis on tyhjennetty. Ja tässä on käynyt siis niin, että ne on ollut roska-auton sisällä, nämä kaikki muovipusset. Mutta ne on jouduttu tyhjentämään siihen parkkialueelle, koska siellä on ollut akku mukana, joka on syttynyt palamaan.
0: Okei. Okay. Ja sitten niin kuin varotoimenpiteenä se roskakuski on tyhjentänyt
1: just
0: sen auton.
1: Näin. Joo, siinä on soitettu, tämä kuski on varmasti soittanut siis hätäkeskukseen siitä ja sitten häntä on neuvottu, että tyhjennä se koko lasti. Mihin ikinä sitten voit mennä. En tiedä, onko hän ollut paikan päällä vai hurauttanut sitten tajunnut sen, että hei, jos jossain on tilaa, niin Olympiastadion, niin tiedät sä parkkipaikalla.
0: Niin totta. Jäätiä, ettei se kato syty koko juttu palaa ja sitten auto on siinä pahimmasta pois tulessa.
1: Joo, jäteen. Autoon on mennyt akku ja se on syttynyt palamaan. Ja niin pelastuslaitoksen ohjeiden mukaisesti se on tyhjentänyt sitten sen auton. Ja tiedätkö, kun mä avasin tämän uutisen, tämä otsikko oli, väärä esine päätyi sekajätteeseen. Ja mä olin silleen, jes, onko ensimmäistä kertaa Suomessa käynyt niin, että sinne on jäänyt, että se joku arvopaperi, joka on silleen miljoonien ja miljoonien eurojen arvoinen.
0: Ja joku kryptolompakko.
1: Joo.
0: Onko siitähän, se kryptolompakko?
1: Siitähän oli joskus käynyt, oliko se niin, että joku muistitikku
0: niin
1: oli lentänyt
0: roskikseen.
1: Siis, ja että se oli valtava määrä se niiden kryptovaluuttojen niin kuin joku rahallinen niin kuin arvo. Niin oli joskus käynyt. Niin mun tuli tästä mieleen, että onko sulle ikinä käynyt niin, että ei ole mennyt siis näin pitkälle, mutta että joskus on roskikseen tippunut jotain tavaraa, minkä sä oot joutunut noukkimaan siis yhdessä.
0: On käynyt, siis ihan viimeisempänä mä muistan. Mä en tiedä siis, tää varmaan johtuu siitä, että mitä enemmän tulee ikää, niin mä voisin kuvitella, että tapahtuu tästä, koska mä en ole yleensä mitenkään hirveän hajamielinen, mutta kävi se perinteinen, tiedätkö, että sulla on hirveä olevinan kiire. Sitten sun pitää tehdä monta asiaa yhtä aikaan ja sitten sä jotenkin niin kuin aikataulutat sun päivän niin, että sä haluat tehdä ne tietyt asiat, vaikka sulla olisi kuinka kiire.
1: Joo, kyllä.
0: Ja mä olin päättänyt, että mä lähden aamulla käymään lenkillä. Että mä tiedän, että mulla on tosi kiireinen päivä, mutta jos mä en nyt tee sitä treeniä, niin sitten tiedätkö, se päivä on vähän niin kuin usvassa menemistä. Että mulla on pakko päästä treenaamaan. Ja mä olin sitten edellisenä päivänä siivonnut ja sitten mä teen silleen, että mä jätän roskapussit eteiseen silleen, että ne on siinä edessä, että mulla on pakko,
1: no, pakko viedä
0: ne, että ne alkaa haisee. Ja siellä oli sitten kolme semmoista isoa pussia. Mä en tiedä, miksi oli niin. Niin mä olin siivosin jääkaapia ja sitten sieltä löytyy vähän ylimääräistä roinaa ja piti heittää. No sitten mä otin ne pussit siinä mukaan, laitoin oven kiinni ja mulla oli auton avain, siis mun tällä niin kuin hampanevallisuussa niin kuin näin. Ja mulla oli sitten roskapussit ja hirveä kiire ja ilmeisesti kännykkä oli toisella puolella ja sitten mä olin sinne roskakatokseen ja kävelin roskakatokseen. Ja heitin silleen, että mä avasin sen roskapussin niin kuin astian ja heitin ne pussit sinne Ja sitten mä taisin, siis mä en muista tätä tarkkaan, mutta mä siis taisin sylkästä, tai sitten ne putos ne avaimet sinne niin kuin roskiksiin. Ja mä en itse edes tajunnut tätä, kun mä puhuin siis puhelimessa.
1: Niin.
0: Ja sitten mä lähdin niin kuin hölkkäämään, juoksemaan, kävelemään, mitä mä nyt sitten teenkään. Ja sitten siinä kohtaa, kun mä tulin takaisin parkkipaikalle, mä kävin nopeasti himassa suihkussa. Ja mä lähdin, okei, nyt mulla on pakko lähteä, että alkaa olla kiire. Ja sitten, että sä rupeat etsiä niitä avaimia. Mä en löydä niitä mistään, tiedät, kun mulla on aina sitten avaimet tietyssä paikassa. Mä et missä hitossa ne avaimet on. Jostain kumman syystä mä muistin, että ai niin, oli mulla suussa, kun mä vein ne roskikset. Ja luojan kiitos, se roska-auto ei ollut vielä kerännyt käydä siinä. Ja sitten ei se ollut muuta, kun sitten lähtee, tiedätkö, penkomaan. Sitten siellä oli jo muutamat muut oli tuonut jo roskiksi, kun se oli se tyhennyspäivä.
1: Niin, ja se on vielä niin pieni se avain, niin se menee
0: kyllä,
1: niiden pussien vierestä
0: kyllä.
1: Ja välistä.
0: Sitten sieltä nostelemaan niitä. Ja, niin siinä meni semmoinen 20-25 minuuttia, kun ne löytyi, mutta onneksi ne sitten niin loppuivimmin löytyi sieltä.
1: Ja sun onni oli myöskin se, että teidän taloyhtiö se ei ole sitä 7 metriä syvää.
0: Niin,
1: roskista,
0: sekin vielä.
1: Koska näitäkin tarinoita mä oon kuullut, joo, missä on heittänyt just ne avaimet sinne ja ei mitään muuta kuin sekaavaa ja tiedätkö sinne.

0: Blanka ja Solo. Eli Solo. 20 paille Piisan kello, Veronika Esko täällä. Tästä tuli viesti. Puhuttiin siitä, että tiputtaa jotain roskikseen. Siis siihen iso roskikseen, sit kun ne viedään niin kuin sinne taloyhtiön roskikseen.
1: Joo.
0: Mä kerroin, että auton avain putosi sinne. Niin sanoit siitä syvästä roskiksesta. Niin se on Molok nimeltä.
1: Okei. Joo, ja sehän näyttää aika rajulta, kun siis roskauto tulee ja nostaa sen, kun sä näet, että kuinka pitkä se oikeasti onkaan se sisus.
0: Niin sinne ei kannata mennä tai sinne jäät, tuli viesti. Ja sitten tuli vielä jatko, että mut kenelle ihmeessä ei ole auton avain samassa nipussa kuin kotiavain? Eskola näköjään.
1: Ei mullakaan.
0: Ei mullakaan. Siis mulla on älylukko, eikä mulla kyllä silloinkaan ollut auton avain ja kotiavain samassa nipussa.
1: Ei, koska mä ajattelen, että siinä on suurempi mahdollisuus hävittää ne. Koska mä en pysty pitää kaikkia, mullahan on kaikki avaimet erikseen. Työavaimet, molempien kotiavaimet erikseen, noi auton avaimet. Koska jos se koko avainnippu katoaa, niin jää, tiedätkö?
0: No mulla on siis, mulla on kotiavaimet kuin älylukko, mutta auton avain, sitten on golfklubin avain, sitten on kesämökin avain, sitten on Espanjan asunnon avain, sitten on Turkin asunnon avain, sitten on Taiman asunnon avain.
1: Tiedätkö, sä olisit voinut aloittaa jostain muusta kuin siitä golfklubista, koska siinä kohtaa mä olin jo silleen, Esko, sä et ole pitänyt golfpailaa ikinä kädessä.
0: Hei, take that the patient, ja sitten sen jälkeen meillä on mysteerinen kilpailu. Tällä hetkellä potti on siis 660, mutta mä laitan 6 € lisää, että jos se menee, niin se on 666 €. Meidän mysteeriääni, muista miltä se kuulosti?
1: Suurin piirtein.
0: Se kuulostaa tältä. No ei, tämä ei ole mysteeriääni, tämä on ovikello, joka soi. Mutta siis mä haluaisin herättää teidät, että olette tarkkoina. Tämä on mysteeriääni. Tommonen.
1: Ja pitäisi kaikessa yksinkertaisuudessa vaan kertoa, että mistä tuo ääni tulee. 0806000.
0: Nyt saa soittaa.
1: Ihan niin kuin nyt.
0: Nyt.
1: Nyt.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
3: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
2: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
4: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tukko hakee.
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: puhutiloon. Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Huomenta Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikä se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
9: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Hei, maistaisiko pirtele?
12: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake, ylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Me tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
14: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
15: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Paras sekoitus.

0: Haitian. Tegdatilta, radin oman maanantai-iltapäivässä.
1: 666 euroa.
0: Kyllä, se on potti tällä hetkellä. Ystäväni kilpailu, meillä on tuolla Jyri. Jyri on tämän päivän onne. Pekka. Onne Jyri.
1: Onne Jyri.
0: Tää nähdään kuinka käy.
1: Tää on jännittävää jopa.
0: Mä en kyllä niitä yhtä.
1: Mä kato, kun en ole pitkä aika ollut
0: niin,
1: tässä.
0: Totta.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeri.
0: Hei Jyri, tervetuloa mukaan. Jännittääkö sua?
3: Ei jännitä.
0: Hyvä.
3: Ei.
1: Miten siellä on viikko käynnistynyt?
3: No mitäs töitten merkeissä, ihan normipäivä.
0: Okei, sä oot nyt ilmeisesti tien päällä, ootko menossa töihin, tulossa töistä?
3: Istun autossa, joo, töistä tulossa. Kyllä, on päiväni pulkas sen osalta. Jeppis.
0: Oliko hyvä työpäivä, onko semmoinen, että sä voit taputtaa itse olkapäällä ja sanoa, että hyvä Jyri, mä tein tänään hyvän duunin.
3: Jep, joo, oli. Oli hyvä päivä. Joo. Mutta joo, kyllä. Noniin. Hyvä päivä.
0: Hei, 666 euroa Jyri tarjolla. Se on hyvä summa rahaa. Mitä sä tekisit muuten, jos semmoinen potti tulisi nyt saman tien?
3: Ei mulla mitään semmoista tiettyä kohdetta tässä ole. Että kyllähän se menisi jemmaan. Ja sitten en ole miettinyt sen enempää, mutta kesälomat on pitämättä, niin eikä sä nyt jotain keksi.
1: Ai ne on pitämättä vielä, eli siis tämä menisi tämmöiseen niinku kesälomaan kassaan.
0: Joo.
3: Just näin, jep,
0: kyllä. Käyttöön. Jyri, meidän mysteeri ääni, kuuntele tarkkaan, niin se kuulostaa nyt sitten, tai se on se sama, mutta se kuulostaa siis tältä.
3: Jep.
0: Tommonen ääni se on, Jyri.
1: Ja kysymys kuuluu, että mistä se ääni tulee?
3: Joo, näähän aina vähän, kun ne nauhoitetaan tuolla ja radiosta otetaan, niin eihän se niinku ole niinku välttämättä aina niinku sellaista, mutta se on, katsot, kun on ostoskärry, mennään ostoskeskuksessa kerrosta ylöspäin, alhaalta ylöspäin, ylhäältä alaspäin ostoskärryllä ja mennään sille kuljetusmatolle.
0: Ja.
3: Niin se rengashan tärää siellä alhaalla, sitten se nappaa kiinni siihen liukumattoon, niin siinä on kaksi eri ääntä, mistä toi tulee, niin se tulee siitä, kun työnnetään ostoskärryt siihen liukumattoon.
0: Okei. Tätä ei ole ainakaan veikattu.
1: Ei ole veikattu kyllä.
0: Jyri, 666 euroa. Tänään on ollut hyvä työpäivä. Taputtanut pari kertaa itse olkapäälle.
1: Kesälomat on vielä jäljellä.
0: Kesälomat on pitämättä. Elämässä kaikki hyvin. Jyri, sun vastaus on...
1: väärin.
3: No niin.
1: Vaikka mun pitää sanoa, että toi oli siis nerokas arvosi just, koska sitä ei ollut arvattu kertaa.
0: No sekin vielä, se oli hyvin haettu, mutta voidaanko me sanoa, että oliko se lähelläkään, niin ei tietenkään voida. Huomenna potti on 680, Jyri, huomenna taas menet töihin.
3: Kyllä menen.
0: Ja huomenna sitä taas teen. Taputat itsesi olkapäälle siitä, että hyvän duunin oot tehnyt. Niin kiitos kun kuuntelet, jatkat soittelemista aina vaan kun mahdollista ja hyvää viikkoa.
3: Samoin teille, kiitos.
1: Kiitos samoin, moi moi.
2: Novan iltapäivän mysteeriääni, jälleen huomenna.
0: Huomenna taas mennään, 680.

0: Eveliina ja kirsikat. 5 minuuttia vaille 5 kello.
1: Joo, uutisia seuraavaksi. Nyt kannattaa suunnata katseet yötaivaalle. Tällä viikolla saattaa taas näkyä nimittäin perseidejä. Mitä ne ovat? Kiitos kun kysyit, Esko. Ne on tunnettu ja runsas meteoriparvi, jonka tähdenlentoja näkyy yötaivaalla heinäkuun lopusta elokuun alkuun. Ja huomasin sen, että kun Googleen kirjoittaa perseidi,
0: ja
1: niin se näyttö tummenee ja siinä menee tähdenlennot sen näytön läpi.
0: Joo. Mä näin viikonloppuna siis niin paljon perseidejä, että ei mitään järkeä. Tiedätkö, festarin bajamajat, ne on sellaiset, ne pitäisi kieltää lailla. Varsinkin sitten, tiedätkö, se ihan loppuilta, kun siellä on niinku 1000 ihmistä käynyt. Siis se perseiden määrä, mitä, siis se on jotenkin, mä en tajua, että miten vielä tänä päivänä ei ole keksitty siis bajamaja, joka, tiedätkö, putsaisi itse itsensä jotenkin. Siis se olisi hirveäntä jäädä jumin bajamajaan 10 illalla festareilla.
1: Mutta ymmärräksä, että niinku nuorten miesten hauskinta hauskaa on se, että laitetaan se yksi kaveri sinne bajamajaan ja sitten heitetään mullin mallin.
0: Ei.
1: Näitä videoita nähneenä, niin en haluaisi kyllä niinku ikinä kokea.
0: Uutiset seuraavaksi.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
3: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeesti oon oppinut tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
2: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
7: En.
6: Mut sunhan piti varata.
7: En varannu risteilyä. Varasin ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
6: Et siis varannu risteilyä.
7: En.
2: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
9: Ai jaa, en tiennytkään.
8: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
9: Onko oma vene?
8: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
9: Ja kalaa tulee?
8: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
9: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
8: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
9: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
8: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
10: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
12: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
11: Oot sä varma?
13: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
14: Älä sulje sitä ovea!
15: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. tekijöiden kauppa.
20: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää maanantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Helsingin Lauttasaaressa pyöräliikkeen tuhonnut tulipalo oli esitutkinnan perusteella tilaustyö, kertoo Helsingin poliisilaitos. Poliisin mukaan esitutkinnassa oli 10 epäiltyä, joista 8 osalta asia siirtyy syyteharkintaan. Heitä epäillään törkeästä tuhotyöstä. 2 epäiltyä on etsintäkuulutettu. Esitutkinnan perusteella palon sytyttivät 2 17-vuotiasta poikaa, joista toinen on Suomen ja toinen Irakin kansalainen. Taustalla epäillään vaikuttaneen 3 ulkomailla asunutta ihmistä. Poliisin mukaan yksi heistä luovutettiin Britanniasta Suomeen kesäkuussa. Liikunta-, urheilu- ja kulttuuriministeri Mika Poutala kertoi eilen Instagram-julkaisussaan joutuneensa perjantaina pahaan onnettomuuteen. Poutala oli tekemässä omalla tontillaan maansiirtotöitä, kun hänen ajamansa pieni traktori oli kaatunut kyljelleen. Poutalan jalka jäi traktorin ja maan väliin. Ministeri kertoo soittaneensa hätänumeroon ja saaneensa apua nopeasti. Jalka on leikattu jo 2 ja sitä leikataan vielä lisää. Poutala on paraikaa sairaalahoidossa ja arvelee pysyvänsä siellä vielä seuraavan viikon. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on 1 vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna sataa monin paikoin, mutta aurinkokin näyttäytyy etelä- ja keskiosassa yleisesti ja pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Luoteistuuli on puskissa navakkaa. Ja lämpötilat on aika kivat. Etelä- ja itäosassa reilut 20 astetta ja Lapissa vajaat 15 astetta.
0: Semmonen.
1: Joo, semmonen.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: Täällä ollaan. 17.03 on kello just nyt. Hyvää maanantaita. Hei, tänään on siinä mielessä kiva päivä, että me ollaan taas yhdessä. 2 viikkoa tässä, kun oltiin erossa, niin jotenkin 2 viikkoa tuntuu. Vaikka me tehtiin siis 5 viikkoa kesäaamuja. Eikö 4 viikkoa mä tein sun kanssa?
1: Joo, 4 viikkoa tehtiin yhteensä.
0: Niin sitten kun tuossa oli 2 viikkoa välissä, kun sä olit lomalla, niin se tuntui, että sä olisit ollut kuukauden niin kuin lomalla.
1: Ai, et sulla oli semmoinen olo.
0: Eikö semmoinen, että sä olo, että jotenkin kun sä pidit niinku sillä hassulla tavalla loma.
1: Niin mä pidin ensin kuukauden ja sitten sen jälkeen 2 viikkoa.
0: Joo.
1: Ja siitä kuukaudestakin 2 viikkoa kuvattiin koko Suomi Leipo-ohjelmaa.
0: Niin totta, että sä käsit periaatteessa niinku varsinaista lomaa pitänyt.
1: Just näin, joo. Mut se oli ihana, kun sä laitoit mulle viestin, että sulla on ikävä mua.
0: Se on ihan totta. Mä oon siis ensi viikolla pitämässä semmoisen pienen, ei ole hirveän pitkä, mutta mä oon siis niin kuin keskiviikko ja torstai pois, kun mä lähden katsomaan tyttären Ariana Granden keikka Lontooseen.
1: Sitten, mä luulin, että hän onkin jossain keikkatauolla.
0: Ei ole.
1: Hän vetäytyy julkisuudesta.
0: Ei, siis hän vetäytyy niin kuin ymmärtääkseni somesta, mutta ei. Ahaa. Se niin kuin hän painaa keikkaa. Tai ainakin sinne mä oon menossa. Just varmistin liput, että ne on tullut perille ja okay, tässä no kattelee Lontooseen lentoja. Sitten kun kattelee, tiedätkö, lentoja, niin sä yrität päästä sieltä, mistä aita on matalin. Tiedätkö, silleen, että olisi mahdollisimman halvat lennot. Niin mä tajusin, että mä oon varannut nyt lennon Lontooseen, joka kestää 9 tuntia. Siinä on 2 pitstoppia.
1: Siis sä et ole tosissa.
0: Ei mä sitä voi ottaa. Se on yksi vaihtoehto.
1: Ei hyvänen, siis ei.
0: Ei.
1: Ei kun nyt jostain kohtaa se, sitä aitaa pitää vähän nostaa. Toi on ihan, siis sun tytär saa siis halvauksen, kun kuulee tosta.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Hetkinen, mikä biisi täällä soi?
1: Joku biisi, jotenkin noi linjat on ihan täynnä.
0: Pitbull, Mark Anthony, Ran Over Me. Tulipa sopivasti.

0: Ai että.
1: Kohta joku pääsee fiilistelemään tätä. Veikkausareenalla 7.12. 8.12. 2 keikkaa. Pitbull, Radionova, Rain Over Me.
2: Täällä soi nyt kaikki laitteet. Mä sanoin sen verran, että WhatsApp-puhelimeen älkää soittako.
0: Eikä mun puhelimeen.
2: Eikä Eskon puhelimeen, ei minun puhelimeen. Mutta me ymmärretään.
1: Ihan älytöntä.
2: Tämä on ihan älytöntä.
1: Ja nämä on mut ekat liput, mitä me jaetaan. Tästä tullaan jakamaan tämän viikon aikana lippuja ja sitten somekisa, joka on tällä hetkellä käynnissä, niin kannattaa käydä tsekkaamassa myöskin se. Eli Radonova Suomi Instagramin puolelta, siellä feedin puolelta löytyy video. Käy kommentoimassa ja kenties sit oot lipussa kiinni, pääset sitten fiilistelemään Pitbullia. Otetaanko täältä joku
2: onneksi? Otetaan!
1: Otan tämä tästä. Halo ja kuka siellä?
3: Hei, täällä on Anni.
2: Terve Anni. Täällä on Esko ja Veronika.
3: Moikka.
1: Mitä sulla, Anni, kuuluu?
3: No tällä hetkellä erittäin hyvää. Mä oon hyvin toiveikas.
2: Okei.
1: Toiveikas, minkä suhteen?
2: Minkä suhteen?
3: Ehkä mulle voisi ne liput tulla. Mä kuulin vähän Pitbullia tossa.
1: Rain Over Me. Ootko nähnyt Pitbullia livenä koskaan aikaisemmin?
3: Valitettavasti en. Mulla oli liput Riikaan pari viikkoa sitten, mutta tämähän keikka peruttiin.
1: Niin peruttiin.
3: Kovasti oli siinä lippuja vailla.
1: Joo, ja siis jos mä oikein ymmärsin, niin sehän peruttiin ei Pitbullin takia, vaan sen takia, että se oli niinku lavarakenteessa jotain ongelmaa, että ne olivat niinku tarpeeksi turvallisia.
2: Ja onko niin, että sä oot ollut siellä niinku jo valmiina menossa sinne keikalle, että sä oot matkustanut ensin sinne ja sit sä oot kuullut, että se on peruttu?
3: Kyllä, siellä oltiin lentokentällä, kun saatiin tieto tästä peruuntumisesta, mutta me mentiin Riikaan kuitenkin.
2: Niin. No niin, okei. Teillä oli tekokaljut jo puoliksi päässä, niin
3: kyllä,
2: sanotusti.
3: Kyllä, kyllä.
1: Ja sitten tulomatkalla ihan oikeat kaljut, kun revitte hiukset päästä, kun ärsytti niin paljon. oliko se Anni?
3: Kyllä.
1: Aatteli, sä oot ollut Riikassa melkein lähellä katsomassa Pitbullia. Nyt sä soitat meille ja sä oot melkein lähellä saamassa lippuja. Mutta hei, mutta Anni, kiva kun soitit. Otetaan toi seuraava soitte. Anni, tiedätkö mitä? Kyllä mä laitan sulle 2 lippua Pitbullin keikalle!
2: Mä oon niin onnellinen, Anni, sun puolesta. Nyt sä pääset sinne katsomaan sitä ihan livenä ja niin kuin oikeasti.
1: Kyllä. Helsinki, Veikkausareena. 7.12. Niin liput on sulle. Sä saat päättää, kenen kanssa lähet. Eli 2 lippua tulossa.
2: Ja nyt mä haluan heti kysyä, että Anni, kenen kanssa sä lähdet tonne keikalle? Kuka saa kohta vastaanottaa maailman onnellisimman puhelun?
3: Ehdottomasti mun paras kaveri. Hänen kanssaan me oltiin ihan Riikassa, niin hän saa kohta kuulla mahtavat uutiset.
1: Aika
2: apua.
1: Kiva.
2: Apua. Sun pitää laittaa meille sitten viestejä, että miten hän reagoi tähän. Musta tuntuu, että hän tulee kiljumaan puhelimessa.
1: Hei, onneksi olkoon, Anni. 2 lippua. Ja ei muuta kuin hyvää keikkaa. Nyt ne liput on sulla. Tämä tapahtui Veikkausareenalle ja toivottavasti sitten kaikki menee niin kuin pitääkin. Ja mä uskon, että siellä on kaikki hyvin ja tämä keikka ei tule peruntumaan. Ja muille, jotka nyt yrittää parasta aikaa soittaa WhatsAppin kautta, puhelimen kautta, laittaa sähköpostia, yksi faksikin taisi tulla, niin ei mitään hätää. Tämän viikon aikana vielä kerki saada lippuja. Kannattaa kuunnella, niin kuin Anni teki. Ja sitten somesta löytyy tämä sama kilpailu, eli Radonova Suomi Instagramin feedin puolelta. Anni, onneksi olkoon.
2: Nautihan keikasta sitten.
3: Kiitos paljon, nautin.
2: Kiitos.
4: Saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Kuuntele Radio Novaa ja voita liput. Radio Nova ja Pitbull.

0: Usher in More. Radonovan maanantai-iltapäivässä.
1: Ja nyt tapahtuu jotain sellaista, mikä on vähän jopa tullut mun uniini. Kaikki tietää sen, että kun loma lähestyy loppuaan, niin pikkuhiljaa työasiat alkaa tulemaan uniin. Tai ainakin mä huomaan, että itselläni käy niin. Ja kaikista maailman asioista mun uniini tuli vastaan väärin kilpailuun.
2: Oikeasti.
1: Koska mä en muista yhtään, miten se menee.
2: Ei voi olla totta.
1: Koska siis, jos nyt puhutaan ihan totta, niin hetkinen, mä en ole pelannut vastaan väärin kisaa viimeksi toukokuussa.
2: No siitä aika kauan.
1: Siitä on kauan. Mietitkö
2: no hei,
1: sitä?
2: Sitten, no mä oon tässä kato nyt pari viikkoa kerännyt kilpailla, kun sä oot ollut poissa. Niin nyt siis suosittelen, jos haluatte sitten niinku semmoisen uunituorin freshin vastustajan, niin Veronikasta löytyy nyt sellaisen. Eli 30 sekuntia aikaa vasta väärin niin moneen. Vai tiedätkö, kun mä pidettiin sitä kesäaamuja?
1: Joo.
2: Niin kun me aloitettiin sitten iltapäivä, niin mä en muistanut, miten se meni se,
1: niin,
2: se peli.
1: No, niin, tämäpä on niin, juuri tämä ongelma.
2: Joo, sä oot nyt siinä tilanteessa. Jos haluatte nyt freshin vastustajan, niin se on Veronika.

0: Se voi mennä hyvin tai huonosti.
1: 0806000 on puhelinnumero. Nyt saa soittaa ja niin kohta pääset kisaamaan.
0: Ja onko meillä kahvipaketti täällä palkintona?
1: Meillä on kahvipaketti
0: vielä. No hirveän hyvä, koska se on sitä kahvia, mitä ei saa mistään muualta kuin meiltä.

0: Se itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
15: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
16: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Paras sekoitus.
19: Klassikoita.

0: se on Britney Spears ja Stronger. Sitä voimaa tarvitaan nyt Veronika sun taholta, koska Kerttu on tuolla odottelemassa.
1: Ja mulla on semmoinen olo, että Kerttu on kova haastaja.
0: Mä luulen kanssa, että Kerttu saattaa voittaa sut.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Hei, tervetuloa mukaan, Kerttu.
3: Kiitos.
0: Sulla on kuulemma siellä kaverit mukana.
3: Joo, mulla on tässä mun paras kaveri Pihla.
4: Joo, moikka.
0: Moi Pihla.
3: Kuuntelijoille.
0: Moi. Hei, kaikki Pihla. Kuuntelijat ja kaikki soittajat. Kertokaa ensinnäkin, että mistä te soitatte?
3: No me soitetaan Keravalta täältä mun kodista.
0: Okei,
1: no niin.
0: Keravalta kodista. Onko semmoinen hahmo, mä oon kuullut, että kun tiedätkö, Ruokolahdessa on Ruokolahden leijona, niin Keravalla on tämmöinen kuin Kimmo Vehviläinen. Ootte sitten ikinä nähneet Kimmo Vehviläistä?
3: Joo, täällä on tämmöinen keppiporkkana ja masa.
0: Okay.
1: Keppiporkkana, masa ja Kimmo Vehviläinen kyllä löytyvät Keravalta.
0: Ne on kaikki satuhahmoja.
1: Kyllä.
0: Ne ei ole oikeasti olemassa. Hei, Kerttu ja kaveri. Mikä sun kaverin nimi olikaan?
3: Pihla.
0: Pihla. Pihla ja Kerttu. Eli 30 sekuntia aika vastata väärin mahdollisimman monen kysymykseen. Ja ne pitää olla niinku aiheeseen liittyviä. Eli jos mä sanon vaikka, että kertokaa mulle yksi räppäri niin, tai kaksi räppäriä, niin tämän pitää sanoa niinku samalla tavalla, että ne on muusikoita, mutta ne ei ole räppäreitä.
1: Esimerkiksi Juha Tapio olisi
0: niin,
1: hyvä vastaus.
0: Että ette voi sanoa vaikka peruna ja porkkana, koska se ei ole väärä. Ja oliko se nyt niin, että Veronika vastaa haluaisitte ottaa?
3: Joo.
0: Yes.
1: No niin.
0: Mahtavaa.
1: Hyvä.
0: Saatte vielä muuten päättää, että kumpi aloittaa. Eli aloittaako Veronika vai haluatteko te aloittaa? Haluatteko te aloittaa vai aloittaako Veronika?
3: Me voidaan aloittaa.
0: No niin, eli 30 sekkaa. Olette sitten valmiina. Kello lähtee käymään nimittäin nyt. Mihin menet, jos haluat marjastaa?
3: Vessaan.
0: Kumpi on pyörämpi, pallo vai kirja?
3: Kirja.
0: Millä todennäköisemmin matkustat Afrikkaan?
3: Pyörällä.
0: Mikä on pienempi kuin jänis?
3: Koirahu.
0: Millä liikennevalon värillä joudutaan pysähtymään?
3: Työpäivä.
0: Ja kumpi kestää pidempään, päivä vai vuosi?
3: Päivä.
0: Mitä voit pukea jalkoihisi?
3: Paidan.
0: Montako jalka ihmisellä on?
3: 5.
0: Aika kova. Aika kova.
1: Rakastin keltainen viimeinen.
0: Joo, kyllä molemmilla. No niin, Veronika, ootko valmis?
1: Olen.
0: Sinun näin paljon naureskelis nyt, koska nyt on sun vuoro.
1: Joo,
0: 30 sekkaa lähtee käymään nyt. Kuinka monta kirjainta sanassa kissa on?
1: 3.
0: Kumpi sulla auringossa, jää vai kivi?
1: Kivi.
0: Kuinka monta tuntia vuorokaudessa on?
1: 4.
0: Mikä numero tulee ennen 10?
1: 11.
0: Mitä käytetään ikkunoiden pesemiseen?
1: Hammastahnaa.
0: Missä maassa sijaitsee Pisan torni?
1: Suomessa.
0: Mikä on räppäri Cheekin oikea nimi?
1: Timo.
0: Mitä laitetaan kahviin, jos sitä halutaan vaaleampaa?
1: Vettä.
0: Sitten tulee, mitä löytyy useimmin? No, siihen ei ihan keritty. Mutta
1: olisi pitänyt siis vähän nopeammin
0: niin, kääntää. Mutta mä yritin taas niin nopeasti, mutta sitten mä rupean sössöttää. Ja sitten sössöttämistä ei tule yhtään mitään. Nyt meillä on tuottaja Tserno täällä,
5: yes.
0: Kerttu ja Pihla. Teillä oli yksi oikein mun mielestä, mihin haluttu marjasta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mä en oikein mitään. No mitä sä
5: mä olisit? Löysin toi pienempi kuin jänis ja sieltä tuli karhu vastaukseksi. Eli sieltä tuli siis oikein. Eiku hei, hetkinen, minähän täällä sekoilen.
0: Niin.
5: Kyllä, eli ihan, joo.
0: Sä sekoilet täällä, nyt sekoilet siellä.
5: En mä sekoilet.
0: Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 on hyvä tulos.
1: Todella
5: ihan sairas tulos.
0: Kertoo yes. Pihla.
1: Siis tännehän pitäisi aina soittaa tolleen kaksikkona, kun siis sieltä tuli kuin tykin suusta
0: niin
1: niitä
0: tuli
1: vastauksia, mä sanoin.
0: Niin ja sitten Veronikalla oli mun mielestä, niin kuin siis kaikki ihan hyvinhän ne meni.
5: Joo.
0: Ja sulla oli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yes! kanssa.
5: Eikä.
1: Nyt laitan itselleni ison ruusukkeen tähän rintaan, koska loman jäljiltä.
0: Joo, toi oli hyvä. Me laitan täältä heitelle virtuaalihalit. Ja sitten kyllä joku kesäinen palkinto meidän pitää laittaa Kertolle ja Pihlalle.
5: Kyllä mä ajattelin, että toi meni niin hienosti, että pitäisikö meidän nyt antaa nyt Veronikankin paluun kunniaksi.
1: Joo, ehdottomasti kyllä, laitetaan palkintoon tulemaan.
0: Hei, kiva kun soititte, hyvää energiaa ja kiitos kun kuuntelette, jatkatte kuuntelemista. Opetatte myöskin kavereita kuuntelemaan Radonovan iltapäivä.
1: Juuri näin.
3: Joo.
0: Moi moi. No.
3: Saanko kertoa nopeasti tämmöisen hauskan tarinan, että mähän siis kuulin ensimmäisen kerran tästä kisasta tänään ja me keksittiin toisillemme kysymyksiä.
0: Oikeesti?
1: Miten ihanaa. Joo. Eli te olitte siellä niinku aivan lämmitellyt jo tähän kisaan. Mahtavaa.
3: Kyllä.
0: Yes, sanon
1: noin se,
0: minä.
1: Just noin se kuuluu.
0: Ihana kun soititte, hyvä kun osallistut. Tuli hyvä mieli tästä. Kiitos paljon.
3: Joo, kiitos samoin.
1: Moi.
3: Moikka.
2: Iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.
0: Tuossa oli hei innostuneisuutta. Se oli semmoista niinku nuorta hyvää energiaa.
1: Joo, ja nyt mulle tulee niinku lokaa täällä WhatsAppissa.
0: No, käydä ne kohta läpi.

0: Robin Pakkaleen ja 1001 tapaa. Robin Pakkale, joka oli perjantaina, siis mä olin tuolla Tampereella festaroimassa, juontamassa festareita, niin Alan Walkerin vieraana. Ja hän on siis tehnyt pitkän Alan Walkerin kanssa vierailuita.
1: Näin on, joo.
0: Niin kuin ympäri maailmaa, ja nyt mä näin eka kertaa. Niin oli kyllä siis todella toimiva setti. Ja se oli myöskin Kääriä sitten vierailijana.
1: No aikamoinen kolmikko.
0: Aika kova kolmikko. Hei, tästä on tullut nyt vähän jälkipuintia tässä Veronika sun vastaväärin kilpailusta.
1: Kun ikinä ei voi onnistua. Terhi kirjoittaa. Hammastahnalla voi pestä ikkunat.
0: No siitä vaan pesemään, mä haluan kuvia.
1: Mä haluan myös, mä haluan ihan videon.
0: Mä haluan kuvia.
1: Niin kuin, että kaikista maailman asioista, jos mä valitsisin hammastahnan, millä pestä ikkunat, niin sit.
0: Sitten Peki laittoi viesti, että sitä paitsi jos vettä lisää kahvin, siitä tulee vaaleampaa, joten oikein meni, että annatte palkinnon.
1: Joo, ja joo. Tästä samaisesta asiasta tuli viestiä myöskin Timolta.
0: Joo.
1: Mitä laitetaan kahviin, että se vaalenee? Veronika vastasi vettä.
0: Joo.
1: Kokeilkaapa. Kyllä se muuten vaalenee.
0: Kyllä se vaalenee. Tämä on kyllä niinku ihan totta, mutta tuo hammastahanan juttu, niin se meni kyllä.
1: Mutta Pete laittoi mystisen viestin.
0: No.
1: Käykääpäs Veronikan vastaukset uudestaan. Yksi ei ehkä mennyt niin kuin piti.
0: Se oli tämä kahvi.
1: Sä arvat sen vai?
0: Sä arvat sen. Mutta kyllä mä annettiin palkintoja. Sitten se, mikä tuossa oli kiva, tiedätkö, että oli niin kuin hyvä energia.
1: Niin olikin, ja siitä tänne tulee tosi paljon suitsutusta, että aivan hurmaavat kisaajat. Siis kyllä. Todellinen nuoruuden ilo ja valon energia.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: The Weeknd, Save Your Tears. Hieno kappale. Hei, Avicilta, Waiting for Love. Haloo Helsinkiä tulossa ihan kohta.
1: Liikenteessä muuten kaikki ei jeppis jee. Siellä on vaan yksi tuommoinen erikoiskuljetus, joka menee tuota Kalajoki Suomussalmi. Musta tuntuu, että tuolla välillä menee tosi usein tuommoinen erikoiskuljetus.
0: Niin menee.
1: Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksen pituus on 74 metriä.
0: 74 metriä?
1: Se on pitkä se.
0: Kans Rani Haarlinin vene tulos Suomeen.
1: Tai uusi kesämökki.
0: Uusi kesämökki roudattu.

0: studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Kahvila pärisee, Pia.
1: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkarissa, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihin, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
2: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arla, kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
5: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
8: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
9: Katotaas. Näit valkohomen juustoja suosittelisin.
8: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
9: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
8: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
10: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5 000 euroa. Varaa koeajo nyt.
18: Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja business voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
3: Paras sekoitus.

0: Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Kyllähän ne voi, koska Heidi on täällä.
1: En mä ole eksynyt, mutta mä olen enkeli.
0: Täällä se on. Täällä se on.
1: Hei, mä oon oikeassa paikassa.
0: Väkkäreitä tulossa ja sitten sen jälkeen Heidi. Heidi aloittaa. Sulla on tuommoinen pilottirotsi päällä.
2: Joo,
1: mutta kato, mulla on lyhyt hame, niin sitten se...
0: Ja musta pitkät, ja pitkät saappaat. Sulla on sitä kuvauksista.
1: Enne. Mä olen tulossa Saran tuuraajaksi. Sara on tänään kipeänä, okay. Niin mä tuun tänään.
0: No niin.
1: Saran piti olla täällä, mutta ei se mitään. Mä oon, Veronika, saanko mä nyt puhua sulle, kun mä en ole nähnyt sua koko kesänä.
2: Näin on.
1: Eskoa mä oon nähnyt tässä.
0: No mä laitan mun mikin pois päältä.
1: Ja voit laittaa.
2: Joo, ja sit mä en ole nähnyt sua, kun sä oot ollut saarella seikkailemassa. No, katokaa, niin, tässä on ollut pitkä paussi.
1: Pitkä paussi. Niin onko sä nyt, tää on sun eka työpäivä?
2: Tää on mun ensimmäinen työpäivä kyllä. Ja just on tässä tiedätkö, vaikka mä olin vaan 2 viikkoa lomalla, niin... En muista tietokoneen salasanoja. En muista, miten pelataan vastaan väärin kilpailua.
1: Mutta sitten se on onnistunut loma.
2: Nimenomaan.
1: Esko, kyllä sä saat osallistua.
0: Okei. Okay. No mä kävin just lähes hakemaan kahvia, mutta kiva olla täällä.
1: Niin, sua mä oon nähnyt tässä. Me ollaan kerätty vaihtaa kuulumiset. Mutta Veronika, miltä tuntui olla nyt taas töissä? Muistitko sä, miten radio tehdään?
2: Suurin piirtein. Onneksi mulla on tämmöinen radioiden veteraani.
0: Kyllä, mä oon ollut täällä. Mä lähden tästä suoraan tuonne siivouskaappiin yöksi.
1: Niin, vähän asetella noita sanoja.
2: Joo, mutta veteraani on mun mielestä semmoinen kunniallinen nimike Esko Eerikäiselle.
1: Mutta sen verran mä voin paljastaa, että tehän te tiedätte, että Pitbull-kisa on koko ajan käynnissä.
2: Kyllä.
1: Siis, sitähän bongaillaan myös illoissa. Ja sitten toinen juttu, että me sovittiin Saran kanssa, että tällä viikolla me otetaan tuossa paikkakuntajahdissa syyniin erityisesti nämä paikkakunnat, jotka on saanut muikkarin aikaisemmin. Eli nyt mennään uutta kierrosta tällä viikolla niin, että ne paikkakunnat, jotka on siellä aikaisemmin huudeltu, mutta sieltä ei kukaan vastaillut, niin nyt katsotaan, että mitä tapahtuu.
2: No niin. Eli ollaan kakkoskierroksella?
1: No ollaan.
2: Okei.
0: Se on vähän kuin minä hingessä.
2: Ei kun sä oot 10. kierroksella.
1: Ootko?

0: että miten ihana päättää lähetys Backstreet Boys.
1: No niin on, joka ikinen kerta.
0: Quit playing games with my heart.
1: Tämä lähetys oli tässä. Kyllä. Palaamme huomenna taas kello 14.
0: Oli kiva lähetys. Hei, huomenna tosiaan kello 14. Ja hei, nyt tästä eteenpäin, niin Heidi Suomi jatkaa. Kyllä. Mä lähden nyt tässä katsomaan siis lentoja tonne, mikäs paikka?
1: Lontooseen.
0: Hyvä, että tarkistin, että mikä paikka se oli. Ja hei, mä oon muuten huomenna veke, mutta huomenna on Mikko Suursalmi ja mä tuun sitten keskiviikkona normaalisti. Mä kerron sitten, minkä takia mä olin poissa, niin... Jos mä saan kertoa, niin keskiviikkona. Jos en saa kertoa, niin mä kerron sitten joskus myöhemmin. Mutta sanotaan näin, että isoin juttui.
1: Salaisuuksien verho on laskeutunut tänne studioon. No minä oon täällä ihan tavalliseen tapaan ja nyt lähden ottamaan tatuointia pitkästä aikaa.
0: Oikeesti?
1: Joo, ihan näin. Mihin
0: sulla mahtuu enää tatuointeja?
1: No,
0: minkä sä otat?
1: Tato itteäsi.
0: Minkä sä otat?
1: Mä otan semmoisen kakkupalan muistoksi Koko Suomi leipoo -ohjelmasta. Me otetaan kaikki tuomarit ja sitten minä.
0: Aika kiva.
1: Juontaja.
0: No niin. Hei Veronika jatkaa huomenna ja mä tuun sitten taas Veronikan kanssa keskiviikkona.
1: Kivaa loppupäivää.
0: Hei.
1: Moi.
2: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina 10:00.
3: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
4: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
2: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
5: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
2: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
8: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
9: Kerro.
8: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
9: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
8: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralattea aamuauringossa.
9: Oi.
8: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
9: Ai miten niinku varmaan?
8: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
9: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
8: No todellakin asuu.
10: Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
11: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
16: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
17: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
18: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.
20: No, mitäs meni päivä?
21: Ihan hyvin.
20: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
21: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
22: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltaa uutisista. Stora Enso aloittaa muutosneuvottelut Uimaharjun liiketoimintayksikössä Joensuussa. Suunnitellut muutokset voivat yhtiön mukaan johtaa enintään 35 työsuhteen päättymiseen. Suunnitelmien toteutuminen voi johtaa myös tehtävien uudelleenjärjestelyihin, organisaatiojärjestelyihin sekä uusien tehtäväkokonaisuuksien muodostamiseen. Muutosneuvotteluiden piirissä ovat kaikki työntekijät kaikissa henkilöstöryhmissä sellutehtaalla ja sahalla, yhteensä noin 380 henkilöä. Yhtiön mukaan tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja tehokkuutta. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Kolumbiaa ja useita muita latinalaisen Amerikan maita on vavisuttanut voimakas maanjäristys. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan järistyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsipuolella ja järistyksen voimakkuus oli 7,4. Kolumbian geologian tutkimuskeskus arvioi puolestaan järistyksen voimakkuudeksi 6,6. Järistys huojutti rakennuksia sekä Kolumbian pääkaupungissa Bogotassa että Ecuadorin pääkaupungissa Quitossa. Bogotassa useita rakennuksia evakuoitiin järistyksen vuoksi. Järistys tuntui pohjoisessa aina Panamassa saakka. Järistyksen tuhoista tai mahdollisista uhreista ei heti ollut tietoa. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Myös merihanhen ja Kanadan hanhen peltometsästys alkoi tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että Kanadan hanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
24: Huomenna tiistaina Suomessa oleva matalapaine väistyy idän suuntaan ja sää viilenee. Sadekuuroja tulee monin paikoin, mutta maan etelä- ja keskiosassa aurinko näyttäytyy yleisesti. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä, pohjoisessa 10-15 astetta. Sellaista huomiselle.
2: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
24: Hei parallaa ja kukkuu. Täällä ollaan. Vaikka sanoin tuossa torstaina, että seuraavan kerran illassa on keskiviikkona, niin näin se vaan elämä heittää kärrynpyörää. Täällä nämä härkäviikot jatkuu edelleen. Syy, miksi Sara ei ole täällä, on se, että hän on sairaana. Nyt hirveän paljon kaikkea lämpimiä ja tervehdyttäviä ajatuksia sinne sängyn pohjalle Saralle, jos nyt satut tulemaan kuulolla. Ja kaikki kuuntelijat myös toivoo, että sä olisit huomenna jo vahvuudessa. Pikaista parannamista Saralle. Mutta Heidi täällä siis tosiaan sun kaverina nyt poikkeuksellisesti tänään maanantaina. Mutta siis se ei ole poikkeuksellista, että kymppiin saakka täällä seuraa pidetään. Ozzy Osbournein Dreamer lähtee soimaan ja sen jälkeen päästään tuttuun tapaan päivän parhaiden uutisten pariin.
2: Soita Heidille 0108 06000.
24: Mitä kivaa sulle on tänään sattunut, jotain sellaista, mikä on ilahduttanut tai aiheuttanut vaikka hymyn karreen sun huulille? 0806000 voit laittaa jo viestiä.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mä oon tänään juossut ympäri Hämeenlinnaa tukkaputkella tekemässä erinäisiä asioita ja hoitamassa juttuja, mutta sitten kävin hakemassa erästä ihanasta vietnamilaisesta lounaspaikasta lounasruuat mulle ja mun miehelle. Ja niitä odotellessa siinä istuskelin ja odottelin vain, en tehnyt siinä sen kummempaa, mutta yhtäkkiä mä rupesin miettimään, että mikä tää outo ääni on, mikä täällä niin kuin ravintolassa on. Ja sitten mä rupesin katsoa siitä ympärille, niin siellä oli yksi ihminen, joka siis ryysti tällaista nuudelikulhoansa oikein niin kuin silleen autuaasti ja antaumuksella. Ja ensin mä ajattelin, että nyt kyllä varmaan tuossa viereisessä pöydässä pikkasen ärsyttää, kun siitä, se ei ollut mikään semmoinen pieni sievä ääni, vaan semmoinen niin kuin varmaan sillä tavalla autenttinen, että mä oon ymmärtänyt, että tuolla niin kuin Aasian maissa nuudelia kun syödään, niin siinä sitten se roiskuu ja siitä kuuluu ääntä oikein sille reippaasti. Ja ajattelin, että kyllä nyt varmaan ärsyttää, mutta sitten mua rupesi huvittamaan se. Ja mua rupesi naurattaa niin älyttömästi, että mä toivoin, että ne mun ruuat tulee äkkiä, että mä pääsen pois sieltä. Kun mä ajattelin, että se ei ole nyt ihan kauhean soveliasta vaan niin kuin naureskella siellä. Mutta tämä ilahdutti minua suuresti, tämä ryystäjä tämän päivän lounasravintolassa. Numero 0806000 voit laittaa tämän päivän omat ilon aiheesi. Tanja on ehtinyt jo kirjoitella, että päivän paras osa viinimarjoista oli jo poimittavissa. Punaisia vähän ja mustia hieman enemmän vattuja, kans pikkuhiljaa kypsyy. Naminaama humpatassu oli oivana kaverina, sille vaan tuli paha mieli, kun en sankosta antanut syyä. Tuulinen päivä, mutta eipä ollut hyttysiä. Hellettä plus 16 ja vähän vaan satelivettä. Mukavaa alkanutta viikkoa Novan kuulijoille ja Heidille myös. Kiitos. Ja hei, sitten vielä Tanja laittaa, että Saralle paranemista pian. No tätä toivotaan kyllä kaikki. Hei, tänne voi laittaa tosiaan noita päivän parhaita uutisia. Ilahdutetaan sillä tavalla toisiamme. Vähän niin kuin se ryystäjäkin. Bibi Rexaa ensin ja sen jälkeen Green Dayn Holiday.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: No, yksi päivän paras uutisista on tietysti se, että näitä päivän parhaita uutisia soljuu tänne studioon oikein mukavaan tahtiin numeroon 0806000. Tämä ilahduttaa ainakin minua. Helja kirjoittaa, että päivän paras uutinen on, että allekirjoitin juuri työsopimuksen Sveitsiin. Ai että hei, onneksi olkoon, kuulostaa erittäin hyvältä. Annetaanpa sinne oikein aplodit, hyvä Helja. Sitten täällä Henna kirjoittaa, että tämäkin liittyy töihin. Päivän paras uutinen on, että sain päivitettyä mun CV:n. Kehtaapa nyt lähetellä työhakemuksia. Ihanaa, toivottavasti tärppää. Sitten täällä kirjoitellaan, että Kerttu itse asiassa kirjoittaa, että hei, voitin tänään kaverini kanssa vastaa väärin kisan. Se oli ihan huippua, oli myös kiva vain nähdä ennen koulun alkuja. Ja Kerttu vielä kertoi, että hän on 15-vuotias. Ja mun mielestä kaverinsa, olikohan nyt sitten Pinja, hänkin laitteli tästä samasta aiheesta, että Kerttu ja Pinja siellä yhdessä on sitten päihittänyt. Kummanko nyt sitten päihititte, Esko vai Veronikan? Sitten täällä oli jossain viestiä siitä. Joo, niin tässä. Mauno 19V Kotkasta kirjoittaa, että iloinen asia tässä päivässä on se, että minut pyydettiin työhaastatteluun. No hei, kyllä nämäkin on uploadin arvoiset. Hyvä Mauno. Lisäksi sain työnantajalta ainakin muutamalle seuraavalle viikolle hieman enemmän työtunteja, mikä ilahduttaa kovasti. Nyt on siis hyvä fiilis tulevasta. Erityisesti odotan jo innolla tulevaa viikonloppua, kun lähden äidin kanssa Haminan viinijuhliin. Kivaa iltaa kaikille Radionovan kuuntelijoille. Näin siis viesti Mauno 19V Kotkasta. Kiva, kuulostipa mukavalta, tuli itsellekin oikein hyvä fiilis. No, hyvään fiilikseen sopii myös Rosalinin Snap. Sen mä soittelen nyt seuraavaksi.
0: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.

0: 18.22 näyttää studion kello. Jos ihmettelet, että missä Sara, niin Sara on sairasvuoteella. Toivottavasti ei kovinkaan pitkään enää, vaan siellä reippaana huomenna sitten jo täällä omalla paikallaan. Heidi Suomi siis Saraa tänään tuurailemassa ja sitten keskiviikkona ja torstaina jälleen itse omalla paikalla. Tuossa olisi hei tulossa Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin musan puolelta ihan kohta. Ja sen jälkeen erittäin mielenkiintoinen tarina Annikalta. Hän laittoi tuossa ääniviestiä liittyen Suomen Postiin pienimuotoisiin toilauksiin, mitä on tapahtunut. Siitä ihan kohta lisää.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Varasitse jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu. Ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
16: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasi rikki, pistefi.
17: Pilkington, kirkkaasti parempi.
19: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
3: Paras sekoitus.

0: Sinnehän ne meni, Linda Lampenius yhdessä Pete Parkkosen kanssa liekin heitin. Ei kohta luvassa Taylor Swiftin Elizabeth Taylor sekä Bryan Adamsilta Everything I do it for you. Hei, niin näitä päivän parhaita uutisia, näitä on siis ihan pakko lukea, koska näitä vaan tulla tupsahtelee tänne studion numeroon 0806000. Miku kirjoittaa, että päätettiin tyttöystävän kanssa muuttaa yhteen ja nyt aletaan etsiä yhteistä ensiasuntoa. Oi, voi että. No mä täällä etupeltoon jo vähän laitan samppanjaa lasiin, koska kyllä mä uskon, että teille se oma pesä löytyy. Ihania uutisia. Mutta sitten hieman sarkastisempaan sävyyn täältä Annikan ääniviestiä päivän parhaista uutisista.
1: Moikka, Annika täällä. Päivän paras uutinen, ehkä on vähän tämmöinen sarkastinen uutinen, siis kun kävi äsken postilaatikolla ja oli iloinen, että jei, täällä onkin postia. Mutta se kaikkein paras oli se, että mä lähetin tuossa kuun vaihteessa kirjeen mun ystävälle Saksaan. Niin nyt sitten toki posti on jakanut sen meidän omaan laatikkoon minulle takaisin, että hienosti on totta kai postimerkit ja ystäväni osoite ja kaikki ja priority airmail ja kirjeen takana olen kirjoittanut, että from ja omat osoitetietoni, että kelleltä kirje lähtenyt, niin mitä tekee Suomen posti? Suomen posti toimittaa sen minulle, eikä sinne Saksaan, mutta tämmöinen päivän paras uutinen. Tämä oli vähän tämmöinen sarkastinen, mutta ei se mitään. Hei, moikku!
0: No niin, näinhän voi siis käydä ilmeisesti tällä tavalla, voi että. Mutta hei, ihana suhtautumistapa tähän kuitenkin, Annika, että Ja tiedätkö, mikä mulla jäi erityisesti tästä mieleen, mille mä annan nyt taas vähän niin kuin aplodeja. Siis että joku kirjoittaa vielä oikeasti fyysistä kirjettä ja lähettää sen postissa, sille annetaan isot aplodit. 18.32 näyttää studion kello, Heidi, täällä sun maanantai-illan seurana. Tästä laitetaan soimaan Bryan Adamsia.

esittää. Hey, this is Taylor Swift. Musiikkia korvillesi.

0: miten onkin yhteen pakettiin mahtunut niin paljon hyvää ja kaunista. Taylor Swift, kaunis ääni ja kaunis nainen. Elizabeth Taylor, varmasti molemmat attribuutit sopisivat myös häneen. Linkin Parkin What Have I Done kuullaan ihan kohta. Ja hei, koko ajan kannattaa pitää korvat höröllä, koska missään ei ole kerrottu sitä, että milloin täällä Radionovassa soi Pitbullin Rain Over Me. Tämähän on siis se kappale, mitä täällä pitää bongailla, mikäli mieli joulukuiselle keikalle. Siis lippujahan sinne enää muuten saa, kun täältä Radionovan kautta voittamalla. Ja tänään just kyselin tuossa, että miten sinne itse nyt sitten pääsee. No ei pääse, ei niitä lippuja mistään muualta saa, paitsi täältä Radionovasta bongaamalla Rain Over Me täällä lähetyksessä. Tai käymällä Instagramissa kommentoimassa sinne postaukseen, jossa on mahdollista viimeinen kommentoija saa sitten liput tuonne kyseiselle keikalle. Ja mistäkö tietää, että on viimeinen kommentoija? No ei mistään, koska postauksen päättymisaika on salainen. Sen takia sillä kannattaa aina silloin tällöin käydä ja laittaa taas uusi kommentti. Eli mahdollisuuksia on monia, mutta kannattaa vaan olla tosi, tosi tarkkana. Ja pitää oikea kanava päällä.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
3: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
2: No niin.
1: Läpi työpäivä.

0: Kalmareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
11: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
12: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
13: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
12: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
14: Mitä jos et lähtisi, kun tarve on akuutti? Kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Paras sekoitus.

Tässä soi Linkin Parkilta What Have I Done, Celine Dionin Dance On sekä Jason Derulon Want to Want Me. Soitetaan ihan hetkisen päästä. Ja hei, kun mä kerroin tästä siitä, tai sanoin, että kannattaa olla koko ajan korvat höröllä ja tarkkana siellä vastaanottimen ääressä, koska ikinä tiedä, milloin Pitbullin Rain Over Me lähtee soimaan. Niin täältä tuli viestiä muun muassa Johannalta, että tämän päivän liput meni jo. Ei se niin mene. Täällähän voidaan jakaa lippuja vaikka kuinka monta kertaa päivässä. Todellakin kannattaa pitää korvat höröllä. Eli milloin vaan voi Pitbullin Rain Over Me soida, eikä sillä ole merkitystä, onko niitä lippuja jo aiemmin päivällä jaettu. Joten tästä nyt vaan vinkiksi, että korvia hörölle. Korvia höröllä kannattaa pitää tänään myös Pohjois-Savossa, koska sinne katseemme kohdistuu ihan hetkisen kuluttua, kun lähdetään paikkakuntajahtiin. Tänäänhän ja tällä viikolla itse asiassa otetaan syyniin näitä paikkakuntia, joille on aikaisemmin tullut jo muikkari ja nyt yritetään sitten puhdistaa tämän kyseisen paikkakunnan maine. Ja Pohjois-Savosta löytyy tänään tuo paikkakunta, jota tänään jahdataan, mutta tarkemmin siitä sitten hetkisen päästä lisää.

0: Tässä tunnelmoi Céline Dion Radio Novan maanantai-illassa. Kello on ihan kohta, no 4 minuuttia vaille, se on just nyt. 4 minuuttia vaille 7. Heiti täällä Saraa tuurailemassa tänään ihan tuonne ilta 10:00 saakka. Mahtava homma, että olet kuulolla. Ja kuulolla kannattaa ollakin ja pysyä, erityisesti jos satut tällä hetkellä olemaan Pohjois-Savossa. Paikkakuntajahtiin lähdetään ihan heti kohta Radio Novan ja STT:n uutisten jälkeen.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo 6:00.
2: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
3: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
2: Niin.
3: Mut miten ei se joudu erilleen?
1: Läpi työpäivän.
4: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
3: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
8: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
9: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
10: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Ruotsissa maan turvallisuuspoliisi Säpo on paljastanut venäläisen vakoiluoperaation, jonka tarkoituksena oli heikentää Ruotsin päätöksentekoa sekä mustamaalata Ruotsia ja EU:ta. Venäläiset tiedusteluupseerit olivat värvänneet ulkomaisen edustuston agentin tiedonhankintaan. Säpo seurasi operaatiota pitkään ja onnistui estämään sen. Turvallisuuspoliisi ei kerro, minkä maan edustustossa värvätty agentti toimi. Sekä värvätty agentti että hänet värvänneet Venäjän ulkomaan tiedustelupalvelun SVR:n tiedusteluupseerit ovat poistuneet maasta. Kaikilla oli diplomaattinen koskemattomuus, joten heitä ei voitu pidättää tai syyttää rikoksesta. Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Huomenna tiistaina Suomessa oleva matala paine väistyy itään ja sää viilenee. Sadekuuroja tulee monin paikoin, mutta maan etelä- ja keskiosassa aurinko näyttäytyy yleisesti. Pohjoisessa sen sijaan pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä, pohjoisessa 10-15 astetta. Mutta lämmön ystäville sellaisia iloisia uutisia, että perjantaista alkaen sää lämpenee etelässä jopa helle lukemiin.
16: Ilta. Studiossa Heidi Suomi.
12: Hei, parallaa täällä Heidi, eikä Sara niin kuin piti olla. Sara potee tällä hetkellä kotona. Toivottavasti hän on huomenna jo täysissä sielun ja ruumiin voimissa. Kymppiin saakka täällä sun seurana. Kello näyttää nyt 6:03. Robbie Williams, Feel lähtee soimaan ihan kohta. Ja sen jälkeen päästään paikkakuntajahtiin. Ja aikaisemminhan jo kerrottiin, että Pohjois-Savosta kyseinen paikkakunta löytyy. Ja tämä paikkakunta on aikaisemmin saanut muikkarin. Eli tällä viikolla haetaan niitä paikkakuntia, jotka eivät ole saaneet sydäntä tänne meidän studion seinällä olevalle kartalle, vaan muikkarin. Eli yritetään, että josko sitten toisella kierroksella löytyisi niitä kuuntelijoita soittelemaan tänne oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Nyt jos olet siellä Pohjois-Savossa, niin käypä siellä Instagramin storin puolella jo kurkkaamassa, että onko just se sun kyseinen paikkakunta kyseessä. Nimittäin siellä on jo vihje, suurempi ja tärkeämpi vihje kuin tuo äskeinen. Ihan kohta päästään paikkakuntajahdin kimppuun.
16: Soita Heidin.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Kyllä, sovittiin Saran kanssa tuossa jo viime viikolla, että tämä viikko on sellainen viikko, jossa käydään läpi aikaisemmin muikkareita saaneita paikkakuntia. Ja kyseinen paikkakunta, joka Pohjois-Savossa tänään sijaitsee, niin on nimenomaan tällaisen muikkarin aiemmin saanut. Ja nyt toivotaan, että tämä paikkakunta, että me voidaan poistaa tuo muikkari sieltä kartalta ja vaihtaa se sydämeksi. Ja tuo paikkakunta on... Joroinen. Joroinen, tämä on nyt sun second chance. Soittoa numeroon 0806000. Täällä odota, että naapuri tai kaveri soittaa. Soita sinä ja varmista sillä, että se sydän nyt sille Joroisille tulee. Mä en tiedä edes, minkä merkin mä sinne laitan, jos sieltä ei soittoa tule. Kaksi biisiä aikaa. Lost Frequencies, Are You With Me? Tai Katy Perry, Watch It Burn. Näiden aikana Joroisilta nyt ainakaan vielä ei kukaan ole linjoilla. Eli nyt saisi soitella jo 0806000. Saako Joroinen vaihdettua muikkarin sydämeksi? Katsotaan.

0: kuuntelemaan. Minä saan vaihtaa sen keltaisen täpän sydämeksi ja mä oon siitä niin onnellinen. Meillä ei ole siis tuottaja, ei ole hommannut tänne punaisia täppiä ollenkaan. Mä en tiedä
1: nyt. Kova luottamus.
0: Kova luotto oli Joroisiin, kyllä. Ja sinä toteutit. Ootko Joroisista ihan, tai asutko siellä?
1: Asun siellä, joo. Muutettiin tuossa keväällä.
0: Ai jaa, eli ihan tuoreita joroislaisia.
1: Kyllä.
0: No mikä on nyt tähän mennessä, sulla on nyt tässä muutaman kuukauden oleskelut siellä niin, ja taustat, niin mikä on Joroisilla parasta?
1: Hiljaisuus.
0: Okei, mistä tulit?
1: No mä oon alun perin Helsingistä, että
0: Ymmärrän. Mä oon muuttanut Helsingistä Hämeenlinnaan ja sekin on, vaikka se on lähempänä, niin siltikin musta tuntuu, että se riittää. Että se on ihan erilainen meininki.
1: Kyllä. Se on lintuja ja sammakoita ja siilejä ja vaikka mitä pyörii pihassa ja niitä ei ole silleen hirveästi näkynyt.
0: Niin, joo, kyllä niitä täytyy sieltä keskustasta oikein etsiä, jos muita haluaa lokkeja tai puluja. Hei, niin. Kiitos Sarita, kun soitit ja tällä tavalla Joroinen kiittää myös uutta tulokasta, koska sinä nyt pelastit Joroisten maineen ja nyt tuo keltainen täppä heitetään hiiteen ja laitetaan sydän siihen sen paikalle.
1: Yes. Kiva.
0: Kiva sulle. Hei, hyvää illanjatkoa.
1: Samoin sulle.
0: Moi moi. Moi moi moi. Radio Novan ilta.

0: Tässä BM päästä varpaisiin. Radionovan maanantai-illassa 19.20 näyttää kello. Heidi täällä sun kaverina, kymppiin saakka pidän seuraa. Alex Warrenia ja Eternity, sen mä soitan sulle seuraavaksi. Radio Nova.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Rakennusfirma Naula-Arkku Nalle.
1: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one patagucci to patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
2: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
11: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
10: Oot sä varma?
12: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
13: Älä sulje sitä ovea!
14: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Para-aika. Terveystalo.com/tarkastus.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasi rikki. Pistefi.
18: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
20: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
21: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
22: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Tässä Alex Warren. Ihan kohta laitan soittoon B.O.B. ja Hayley Williams Airplanes. Mä luulin, että mä oon niin kuin, no en mä nyt varmaan ajatellut, että mä oon kaikkia marjoja, mitä Suomessa kasvaa, niin maistanut. Mutta mä en ollut jotenkin niin kuin ajatellutkaan, että tuolla metsässä voi kasvaa joku sellainen marja, joka on mulle täysin tuntematon. Nimi kaukaisesti, etäisesti vähän soittaa jotain kelloa, mutta varmasti en ainakaan ole maistanut koskaan. Arvaatko jo, mikä se on? No se on mesimarja. Onko sulle tuttu marja? Ootko sitä maistellut tai ootko poiminutkin? Nimittäin luin tällaisen uutisen, jossa kerrottiin, että suomalaisissa metsissä kasvaa nyt siis parhaillaan, on parhain satokausi käynnissä, hyvinkin poikkeuksellisen aromikas marja, nimenomaan tämä mesimarja. Sitä voi siis kerätä heinäkuun puolesta välistä elokuun loppuun. Luonnon tuotealan toimialayhdistys Arktiset Aromit kertoo sivuillaan, että hyvänmakuista ja hienon tuoksuista mesimarjaa pidetään Pohjolan jaloimpana marjana. Siis tämä on niinku jaloin marja, mitä on vielä niinku mä oon jotenkin ajatellut, että lakka eli hilla tai suomuurain, millä nimellä nyt haluaa sitä kutsua, että se olisi niinku tavallaan se marjojen marja, suomalainen niinku semmoinen jalomarja. Mutta ei, mesimarjaa pidetään nyt vieläkin parempana. Tässä kerrotaan, että marjan maku muodostuu yli 200 aromaattisesta aineesta ja sen tuoksu on kuvailtu jopa parfyymimaiseksi. Mesimarja sisältää myös runsahti C-vitamiinia ja terveydelle hyödyllisiä polyfenoleja, flavonoideja ja antioksidantteja. Nyt tuli just sellainen olo, että nyt tekisi mieli ihan hulluna mesimarjaa. Ei mitään ajua, miltä se maistuu, mutta kuulostaa siltä, että se on tosi hyvä ja todella terveellinen. Onko kokemuksia? Jos on, niin kerro.

0: Sä kuuntelet Radionovan maanantai-iltaa, jossa soi Bessiltä kuudes aisti. Heidi täällä sulle seuraa pitämässä. Sara on sairas vuoteella. Toivottavasti pääsee huomenna jo lähetykseen. Minähän täällä normaalisti keskiviikko torstai-illa toon, mutta nyt tosiaan tuurailemassa. Three Doors Down, Here With You sekä siltä Kiss From A Rose. Näitä ajattelin tuutata sun korvakäytäviin seuraavaksi. Kiva, että oot siellä.
1: On tämän hetken kuumin uutinen.

0: 20. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Datapäivät.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Paras sekoitus.

kerroin tuossa aikaisemmin mulle melko tuntemattomasta, hyvinkin arvokkaasta marjasta, jota Suomessa kasvaa. Mesimarja. En ole koskaan mielestäni maistanut, ei mitään hajua, miltä se maistuu, mutta hyvin on ilmeisesti aromaattinen ja jalomarja kyseessä. Ja täällä laitetaankin viestiä. Sani kertoo, että mesimarjaa ei vissiin ihan joka mättäällä kasva. Itse kuulin siitä ekan kerran tänä kesänä, kun näin myynti-ilmoituksen kyseisestä marjasta. Hinta oli 80 euroa kilo. No niin, kyseessä siis todellakin on melko arvokas marja, jos 80 euroa kilo. No sitten täällä Susanna, olikohan se Susanna, taisi se olla, joka kirjoittaa, että on kokemuksia mesimarjasta, on oikeasti marjojen aatelija, tosi hienostunut maku. Mummoni laittaa niitä jopa perinteiseen marjakiisseliin muiden sekaan. Maku on niin voimakas, että kiisselissä kaikki maistuu mesikalta. Okei, eli tällä on ihan siis lempinimikin. Heinz puolestaan laittaa viestiä, että mesimarja. Jo ala-asteella opittiin syötävät marjat ja kyllä olen saanut kerätä ja maistaa. Erittäin herkkua on, mutta hilla vie mulle makuvoiton. Okei, no niin, mutta siis ilmeisesti mesimarjan tuntevia henkilöitä löytyy. Hei, nyt mulla tuli mieleen, onko siitä tehty jotain siis joku viini tai likööri tai joku mesimarja? Miksi tämä nyt kilisyttää kelloja vaan tällä alkoholipuolella? Hei, tässä Holly Humberstone ja To Love Somebody.

0: Tässä Niko ja Vince, Am I Wrong? Mesimarjoista oli tuossa äsken puhetta ja mietiskeli, että mulla tuli heti mieleen, tai ei heti, vaan hetken päästä mieleen, että jotain alkoholijuomaahan siitä nyt saadaan. Ja kyllä, Radionovan kuuntelijat tietää, että kyllä, mesimarjalikööriä on olemassa. Yes, hei, 5 minuuttia. Ja sen jälkeen on vuorossa Radionovan ja STT:n kello 8 uutiset. Ja hei, sit olisi hottista. Mä laitan ihan kohta tonne someen Instagramin puolelle sinne storyin kyselyn jo sinne sua varten. Voit käydä siellä jo kurkkimassa hetkisen kuluttua, että mistä hetken päästä väännetään kättä. Vai väännetäänkö? Ollaanko kaikki ihan samaa mieltä?
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
3: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Toi itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä menen junalla.
2: Joo, eikö se?
3: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Hei, itketän maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
2: Ai jaa, en tiennytkään.
1: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
2: Onko oma vene?
1: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
2: Ja kalaa tulee?
1: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
2: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
1: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
2: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
1: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
3: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: Yuan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
8: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva. Joo.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
15: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: No, mitäs meni päivä?
15: Ihan hyvin.
17: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
15: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
18: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Espoon kaupunginhallitus päätti tänään käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat koko kaupungin henkilöstöä. Tavoitteena on enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Henkilöstön vähentämistoimia ei lähtökohtaisesti esitetä perusopetuksen, lukion ja varhaiskasvatuksen suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Mahdollisten vähentämistoimien lisäksi muita vaikutuksia arvioidaan kohdistuvan noin 1000 henkilöön. YT-neuvottelut alkavat syyskuun toisena päivänä ja ne kestävät vähintään 6 viikkoa. Helsingin Lauttasaaressa pyöräliikkeen tuhonnut tulipalo oli esitutkinnan perusteella tilaustyö, kertoo Helsingin poliisilaitos. Poliisin mukaan esitutkinnassa oli 10 epäiltyä, joista 8 osalta asia siirtyy syyteharkintaan. Heitä epäillään törkeästä tuhotyöstä. 2 epäiltyä on etsintäkuulutettu. Esitutkinnan perusteella palon sytyttivät 2 17-vuotiasta poikaa, joista toinen on Suomen ja toinen Irakin kansalainen. Taustalla epäillään vaikuttaneen 3 ulkomailla asunutta ihmistä. Poliisin mukaan 1 heistä luovutettiin Britanniasta Suomeen kesäkuussa. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin käynnistyi tänään. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin Mieliville.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Huomenna tiistaina Suomessa oleva matala paine väistyy itään ja sää sitä myöten viilenee. Sadekuuroja saadaan monin paikoin, mutta maan etelä- ja keskiosassa aurinko näyttäytyy yleisesti. Pohjoisessa sen sijaan pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen vaiheella, pohjoisessa 10-15 astetta.
21: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
20: Hei parallaan, näin se on. Heidi täällä sun kaverina Sara Potee. Toivottavasti huomenna jo jalkeilla. Kello näyttää 8:03. Tehosekoitin lähtee ihan hetken kuluttua veivaamaan Hetken tie on kevyt -kappalettaan. Ja sen jälkeen päästään kiinni illan hot or not -kysymykseen, joka itse asiassa löytyy jo tuolta Instagramin sekä Facebookin puolelta. Käypä kurkkaamassa.
21: Soita Heidille 0108 06000.
20: Joo, siellä storin puolella Instagramissa voit käydä katsomassa jo, mikä kysymys on, ja täppäämässä siellä mieleistäsi vaihtoehtoa. Ja sitten kun oot sen tehnyt, niin laita lisäselvitystä numeroon 0806000. Ai, mistäkö aiheesta? No, senhän kuulet täällä studiosta, tätä radiostakin ihan kohta.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Nyt on sellainen hottis aihe, että mulla on tähän niin selkeä kanta, että mä en pystyisi toisella tapaa. Eli tänään kyselen vähän nukkumisjärjestelyistä teillä kotona. Pystytkö nukkumaan yhteisellä peitolla? Sanotaan nyt, että sä nukut jonkun kanssa, niin voiko teillä olla yhteinen tällainen niin kuin paripeite? Vai onko molemmilla omat peitot? Mulla on siis aivan mahdotonta nukkua tämmöisillä parisuhdepeitoilla, että pitäisi olla sen toisen kanssa siellä saman peiton alla. Mulla tulisi ihan järkyttävän kuuma ja sitten mun on toisekseen, mun on pakko saada hyöriä ja pyöriä sen oman peiton kanssa. Laittaa sitä jalkojen väliin, laittaa sitä välillä vähän kainaloon tai milloin minnekin. Eihän semmoista pysty tekemään, jos on yhteinen peitto. Mitä mieltä sä olet yhteisestä peitosta? Se on tämän illan hottis aihe. Käy vastaamassa Instagramin storissa, käy täppäämässä siellä kyselyssä sun mielestä oikeaa vaihtoehtoa. Ja laita lisätietoja tähän aiheeseen liittyen WhatsAppilla numeroon 0806000, vaikka ääniviestillä. Toki pääset vastailemaan tähän kysymykseen myös Radionovan illan Facebook-sivulla. Siellä toi samainen kysymys on myös esillä. Within Temptation ja kuullaan ihan kohta sitä ennen Damiano David ja Tyler. Talk to me.

0: Radio Novan ilta.
1: Tämän illan hottiksessa puhutaan pari peitosta tai tällaisesta yhteisestä peitosta. Voiko sellaista käyttää? Mä oon itse joskus kokeillut, mutta kyllä mä itse tykkään, että mulla on semmoinen oma peitto ja puoliso on myös tyytyväinen siihen, että

0: siellä. Sitten Meltsi sanoi, että meillä on ollut pari peitto kohta 18 vuotta. Ihan paras. Täällä on, että mulla yhteinen peitto on ihan okei, mutta sille toiselle ei varmaan ole, kun varastan koko jättipeiton mulle. Ja just nimenomaan nämä unissaan hyöriät ja pyöriät on sitä mieltä, että ei pari peittoa. Sitten Vakkari Juhani kirjoittaa, että yhteinen peitto on not. Onko muka olemassa pariskuntia, jotka ovat täysin tyytyväisiä yhteisen peiton käyttämiseen? Vaadin todisteita. Oma peitto on maailman paras keksintö. Hei Juhani, tuossa tuli just äsken monta todistetta siitä, että täällä vastaajat on sitä mieltä, että tämmöinen yhteinen paripeitto toimii. Ja kyllä nämä vastausprosentitkin siihen viittaa. Toki täällä valtaosa, 78% on sitä mieltä, että se oma peitto on paras, mutta yhteiselle tämmöiselle paripeitolle antaa myös äänen. 22%. Vastailemaan pääsee siellä Instagramin puolella ja lisäviestejä sitten numero 0806000. Miles Smithillä jatketaan. Nice to meet you.
1: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.

0: Sä kuuntelet Radio Novaa, jossa Heidi sulle seuraa pitää. Kello näyttää nyt 19 minuuttia yli 8. Illan hottiksessa puhutaan yhteisestä peitosta, tämmöisestä paripeitosta. Sirpa täällä kommentoi, että 50 vuotta saman paripeiton alla ja edelleen rakkaus kukoistaa. Ai että tykkään! Tykkään tästä. Mutta hei, tähän hottikseen ehtii hyvin käydä vastaamassa. Aikaa on aina tuonne pikkasta vaille 9, jolloin sitten katsotaan, että mikä on lopputulos ja Radionovan kuuntelijoiden lopullinen tuomio paripeitosta. Onko se hot vai not? Kohta laitan soittoon Nelli Matulalta Uusi ikuisuus. Pysy kuulolla.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Specsaversin

0: kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
2: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
1: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
2: Tänne asti.
3: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
4: Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
5: Datapäivät.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini, sun jatava pussin. Punnitus, kannas, matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Autovex. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Paras sekoitus.

Nelimatula ja uusi ikuisuus soi Radionovassa. Kohta soi Lady Gagan ja Bradley Cooperin ihanan Shallow-kappaleen The Star is Born. Leffasta tuttu. Mutta hei, nyt liikennetietoja, nimittäin Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä hälyttää, että nelostiellä Lahden väylällä on sattunut onnettomuus. Keravan liittymän ja Järvenpään eteläisen liittymän välisellä tieosuudella on nyt sattunut jotain, jota on syytä varoa. Jos sulla on lisätietoja tästä, niin numero on 0806000, voi laittaa viestiä tai soittaa. Ja edelleen pysytellään nelostiellä, mutta nyt mennään Pohjantielle Ouluun. Siellä Oulun liittymä ja Kainuun tielle nouseva ramppi. Tämä on tiedotus, täällä ei ole sattunut siis onnettomuutta. Siellä on nyt päällystystyö käynnissä. Pohjoiseen on ajosuunta. Pohjantieltä Kainuun tielle nouseva ramppi on suljettu aamu 6 saakka. Eli siellä on liikennejärjestelyt nyt muuttuneet ja Kemin suuntaan ajettaessa tästä on häiriötä. Ota tämä huomioon, jos siellä päin olet. Tässä ihanaa tunnelmointia siis Lady Gagalta ja Bradley Cooperilta, jolla huhuttiin, että heillä olisi jotain vähän Vispilän kauppaakin ollut, mutta liekö ollut markkinointikikka.

0: Jos tämä kuulostaa tutulta, tämä laulajan ääni, Dan Timinski, niin se on sama, joka on Avisiin kappaleessa Hey Brother. Mä kuulin itse asiassa, olisiko se ollut just eilen? Mikko Suursalmi kertoi mulle, että joskus aikanaan Avisi oli laittanut Dan Timinskille viestiä, kun oli kuullut hänen äänensä jossain ja pyytänyt, että voisitko sä laulaa tämmöisessä yhdessä kappaleessa, joka hän on tehnyt. Ja Dan Timinskillä, Avisiin nimi ei ollut herättänyt minkäänlaisia tai ei kilistänyt minkäänlaisia kelloja. Hän oli omalta tyttäreltänsä kysynyt, että kukas tämä tämmöinen heppeli on. Ja tyttö oli ollut ihan, että joo, tämä on ihan hemmetin suuri nimi. Ja sitten tämä Dan Timinski oli sanonut tyttärelleen, että niin, että se pyysi mua laulamaan tällaisessa yhdessä kappaleessa, niin tämän tyttären kommentti oli siihen, että bullshit. Mutta niin vaan. Dan Timinski meni laulamaan Avisiin Hey Brother-kappaleeseen ja loppu on sitten historiaa. Pinkin What About Us ja Antti Tuiskulta Hyökyaalto. Näitä soitellaan ihan kohta ja sen jälkeen laitetaan illan hottispakettiin. Vielä ehdit siis hyvin käydä vastaamassa, onko sun mielestä paripeitto tai yhteinen peitto hot vai not. Kysely löytyy tuttuun tapaan Instagramin story-osiosta.
1: Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän, soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
7: Mä voin kertoa, no niin, tää
6: loppuun. Siis tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
10: tuulilasirikki.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Tänään on ihmetelty sitä, että onko paripeitto tai tämmöinen yhteinen peitto hot vai not. Vastauksia on tullut huima määrä. Kiitos jokaiselle, joka on käynyt vastaamassa tuonne Instagramin kyselyihin ja laittanut viestiä numeroon 0806000. Nyt on aika katsoa, mikä on lopputulema tässä kyselyssä. Onko Radionovan kuuntelijoiden mielestä paripeitto hot vai not? No Saaralla on selkeä mielipide. Hän sanoi, että 22 vuotta saman peiton alla enkä päivääkään vaihtaa. Pois. Se, että mieheni tykkää nukkua lähekkäin, oli yksi syy, miksi häneen rakastuin. Kuulostaa romanttiselta, kyllä. Mutta sitten Noora puolestaan sanoi, että paripeitto not. Uni ja nukkuminen on tärkeintä ja omaa. En todella jakaisi peittoa kenenkään kanssa ja riskeeraisi sillä omia unia. Joskus nuorena, umpirakastuneena se toimi, mutta ei enää keski-ikäisenä. Ja kyllä se niin on. Noora on enemmistössä. Jopa 81% tähän kyselyyn osallistuneista vastasi, että ei, sanotaan ei, suora ei paripeitolle. Mutta sitten 19% kuitenkin mielellään nukkuu sen rakkaan kanssa siellä saman peiton alla. Kiitos kaikille vastanneille. Lopputulema nyt oli kuitenkin silleen, että paripeitolle sanotaan vähän. Mutta toki jokainen saa valita itse, miten nukkuu. Tässä Ella Langley yhdessä Morgan Wallenin kanssa. I can't love you anymore, Radio Novassa.

0: tässä musiikkia Almalta, Summer Really Heard Us. Kello on 5 minuuttia vaille ilta 9. Sä kuuntelet Radionovan maanantai-iltaa, jossa Saraa tuurailee tänään Heidi. 10 saakka sun seurana. Kiva, että olet kuulolla. Ja hei, missä sä olet? Sitä mä kyselen kohta tarkemmin tuossa uutisten jälkeen.
1: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tämähän on siis semmoinen, että sulla on niinku harjanvarsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sulla olisi...
3: Mahdollisuus. Ai siis silleen.
4: Niin vähän niinku, sulla olisi vähän niinku hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupee tulee vahinkoja sitten. Tuolla toulla. Hyvin pian varjastuskin, niin aina tää kypärä pakko.
3: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että mulla on varmaan mentävä pitkälle.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Mitä te etsitte? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Mitä te etsitte?
8: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
9: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
10: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
11: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
12: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
14: Katsotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
13: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
14: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
13: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
15: K-Supermarket.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
18: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
20: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
0: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aikaa. Terveystalo.com/suuhygienisti.
21: Muista

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Vantaan kaupunginhallitus päätti tänään kokouksessaan aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat lähtökohtaisesti koko Vantaan kaupungin henkilöstöä. Henkilöstömenoihin haetaan enintään 15 miljoonan euron säästöjä. Alustavan arvion mukaan irtisanottavia olisi enintään 200. Lisäksi henkilöstöä voidaan muun muassa lomauttaa ja osa-aikaistaa. Irtisanomisten ja lomautusten ulkopuolelle jää noin 5500 koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten lakisääteisissä tehtävissä työskentelevää työntekijää ja viranhaltijaa. Neuvottelut käynnistyvät alustavan aikataulun mukaan ensi viikolla. Ruotsissa maan turvallisuuspoliisi Säpo on paljastanut venäläisen vakoiluoperaation, jonka tarkoituksena oli heikentää Ruotsin päätöksentekoa sekä mustamaalata Ruotsia ja EU:ta. Venäläiset tiedusteluupseerit olivat värvänneet ulkomaisen edustuston agentin tiedonhankintaan. Säpo seurasi operaatiota pitkään ja onnistui estämään sen. Turvallisuuspoliisi ei kerro, minkä maan edustustossa värvätty agentti toimi. Sekä värvätty agentti että hänet värvänneet Venäjän ulkomaan tiedustelupalvelun SVR:n tiedusteluupseerit ovat poistuneet maasta. Kaikilla oli diplomaattinen koskemattomuus, joten heitä ei voitu pidättää tai syyttää rikoksesta. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Huomenna tiistaina Suomessa oleva matalapaine väistyy itään ja sää viilenee. Sadekuuroja saadaan monin paikoin, mutta maan etelä- ja keskiosassa aurinko näyttäytyy yleisesti. Pohjoisessa pilvisyys sen sijaan on runsasta. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen vaiheella, pohjoisessa 10-15 astetta. Ja lämmön ystäville hyviä uutisia. Perjantaista alkaen sää lempenee. Lempenee varmaan sitäkin, mutta lämpenee myös. Etelässä jopa heille lukemiin.
4: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
3: Täällä ollaan vielä tunnin verran, oikein mukavaa maanantai-iltaa. 9:03 näyttää kello. Natalie Imbruglia Torn lähtee soimaan ihan kohta. Ja sit mä tarviin sun jeesiä. Viestejä siitä, että missä olet juuri nyt ja mitä muuta siinä samalla teet, kun Radio Novaa kuuntelet. Tiedät kyllä, tuttu numero 0806000. Saa suorittaa.
4: Soita Heidille 0108 06000.
3: Ilman muuta soittaakin saa, jos haluaa. Ääniviestit erityisen lämpimästi vastaanotetaan WhatsAppissa. Yes. Juu. Teen niin.

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Muutama on ehtynyt jo etupeltoon näin tekemään, muun muassa Marko, joka laittoi pyynnöstä nimenomaan ääniviestiä.
2: Hyvää iltaa Heidi ja kaikki kuuntelijat. Marko kuuntelee Novaa tällä hetkellä hallilla ja mulla on tässä siivoukset meneillään. Oikein semmoinen lämmin henkäysodotus on tulossa, että tulisi lämmin keli loppuviikkoon. Mukavaa iltaa kaikille. Moikka.
1: Kiitos viestistä, sitä lämpöä minäkin vielä odottelen. Kerttu täällä kirjoittaa, että olen kotona ja nautin iltateestä. Puhelinta kytäten, että milloin se rain over me tulee. Niin, kannattaakin olla tarkkana, sitä ei ikinä tiedä milloin se tulee. Sitten Kristina kirjoittaa, että just nyt olen kotona ja sain mustaherukat perattua hillon keittämistä varten. Erilaiset sadonkorjuuhommat alkaneet tässä elokuussa todenteolla. Keravalla ollaan keittiössä laittamassa omenoita kuivumaan. No muun muassa tällaisia on. Mikä se on se sun hommas just tällä hetkellä? Mitä muuta siinä teet, kun Radio Novaa kuuntelet? Milo on AO Technology sekä Alokilta Dive Into Me. Näitä kuullaan nyt.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

ihan lepposa biisi tässä Milolta. AO Technology, Hugo ja Kostia. Kuullaan ihan hetkisen kuluttua taulut. Mutta nyt kuullaan kuulumisia Radionovan kuuntelijoilta. Sari täällä laittaa viestiä, että moikka Heidi. Täällä ajellaan Lahden kohdalla kohti Lohjaa vesisateessa. Takana 2 viikkoa ihanaa lomaa luonnosta nauttien Pyhätunturilla, Kainuussa, Nurmeksessa ja nyt viimeiseksi Ruunaan Koskilta Lieksassa. Nyt paluu kotiin, mutta vielä saadaan 2 viikkoa lomailla. Ihanaa loppukesää ja syksyn alkua kaikille Novan kuuntelijoille. Kiitos viestistä, Sari, ja sitä samaa sinnekin. Lissu puolestaan laittaa kuvaa, että mökillä ollaan tämä viikko vielä lomaa, sauna lämpiämässä ja Nova soi tietty. Oi että, ihanaa tuommoinen mökkisauna. Kuulostaa hyvältä ja leppoisalta tähän maanantai-iltaan. Kustavissa mökillä sängyssä pötköttelen, pelaan tabletilla ja kuuntelen Novaa. Sieltä tuli sellaiset viestit. Perttu puolesta sanoi, että kuuntelen kotisaliltani Elimäeltä kaverin kanssa treenin aikana. Mukavaa tämä elämä. Hei, tsemppiä ja pumppia sinne treeneihin. Toivottavasti tulee sellaista musiikkia, joka tsemppaa teitä entistä kovempiin salisuorituksiin. Nimimerkki Maa-Orja laittaa viesti, että niittotrimmerillä niittämässä sokerimaissien rivivälei Vaskiolla, suluissa Salo ja Novaa kuulosuojaimista kuunnellen.

0: Liam Payne yhdessä Rita Oran kanssa For You. Heidi, täällä sun kaverina pidän seuraa ilta 10 saakka, mutta sitä ennen toteutan yhden toiveen. Laita viestiä tulemaan 0806000 ja perustele, minkä kappaleen sä haluaisit just nyt kuulla.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio Nova.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliine L112. Apteekeista.
6: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radionovan maanantai-illassa Taju Cruz ja Break Your Heart. Mehän saadaan kaikki lapsena jonkunlainen kasvatus. Jotkut saa paremman, toiset saa vähän heikomman. Mä olen ainakin lapsuudessa muistan, että minulle on opetettu, että jos sulla ei ole jostain asiasta mitään hyvää sanottavaa, niin silloin kannattaa Heidi Pieni pitää suu ihan supussa. Nyt on sellainen juttu, että eräälle henkilölle ei tällaisia oppeja ole annettu tai ne on sivuutettu aivan täysin. Kenestä on kysymys? Palataan hetkeksi aamuun.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Puolisoni sanoi viikonloppuna, että onko itsenäisyyspäivänä, kun tulee nyt sitten viikonloppuna ollut Teppu Normaali konsertti telkkarista. Että sitten järjestetään oikein semmoinen niinku ilta, että kutsutaan ystäväpariskunta ja katsotaan sitä. Mä sanoin, että joo, sopii mulle, mutta mieluummin mä järjestäisin sellaisen illan, että istutaan hiljaa noi luurit päässä ja kuunnellaan kuulokkeella Teppu Normaalin musaa.
3: Että ei kukaan pääse puhu niitä pilalle.
2: Niin, ja sitten, joo, koska Teppu Normaali ei ole mulle mikään semmoinen live-bändi, että niillä olisi joku mahtava lavashow, jota
4: niin,
2: siellä katsoo
4: vaan. Niin, vaan enemmänkin sitten just sanat, sanotukset ja muut.
2: Just.
4: Joo.
2: Ja kitaroiden herkkyys.
4: Joo.
2: No tätä Seiska on lähtenyt kysymään myös totta kai Frederikiltä, että hei, mikäs tunnelma nyt, kun tämmöinen toinen suomalainen ikoni, eli Teppu Normaali päättää 50-vuotisen uransa.
4: Tosin he ei ole lopettanut, mutta he lopetti keikkailun.
2: No joo, just näin.
4: Uusi musiikki on ihan mahdollista edelleen.
2: Joo. No tämmöistä kuitenkin uran huipennuskeikkaa, niin Reetu kommentoi, no vittu, ei kiinnosta Teppujen musa yhtään, sori vaan.
4: Okei, mä voisin sanoa samoin tuosta Reetun kommentista.
3: Joo, niin voisi. Ja sitähän luulisi, että jos kommentti on tota sorttia, niin se jätetään printtaamatta, mutta niin. Näin siitä on kuitenkin tehty.
2: Joo, Frederik kuvaa Teppu Normaalia romubändiksi. Se on huonosti laulettua, huonosti soitettua ja kornia musiikkia.
3: Anteeksi.
2: Reetu ei ymmärrä yhtään, miksi suomalaiset on Teppujen perään. Että miksei ne ole hänen musiikin perään.
3: Just näin.
2: Sitten no, Seiskan toimittaja sillä, että no, löytyisikö Teppu Normaali edes niin kuin yksi kappale, jonka Frederik hyväksyy. Ei löydy.
3: Kiitos haastattelusta.
2: Kiitos haastattelusta.
3: On se.
4: Kornia musaa. Pokkaa. Sing is gone.
3: Ei, joo, kyllä.
2: Niin.
4: Nimimerkillä.
2: On kolmekymppinen.
4: Niinpä.
2: On kolmekymppinen.
4: No niin.
2: No, mutta se on hyvä, että tosiasiassa niin ei tarvitse tuota kateutta enää peitellä, vaan se voi ihan
4: tolleen. Se on totta, joo, että ei ole sillä lailla niin kuin sordinnut veksiä.
2: Joo.
4: Näin päin pois.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00. Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.

0: Tässä Sonic ja Sky. Mutta mitä hei soiteltaisiin tässä vielä loppulähetyksessä? Yhdelle toivebiisille olisi tilausta. Laita viesti tulemaan. Ohjeet kuulet tässä.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radionovan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
2: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeesti on oppinut se, tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Yhteinen maanantai-iltamme on tullut siihen pisteeseen, että meikäläisen on hetken kuluttua aika laittaa pillit pussiin ja tulla sitten tänne studioon taas ylihuomenna keskiviikkona ja torstaina. Mutta on totta kai aika illan viimeisen kappaleen, eli toivebiisin. Tontsa kirjoittaa näin. Moi Heidi, olitko viikonloppuna ratinassa Eppujen vikalla keikalla? Jos olit, hyvä, niin olin minäkin ja viihdyin. Jos et, harmi, koska jäit paljosta paitsi. Surullista, mutta aikansa kutakin, soita silti kitara, taivas ja tähdet. Niin, joo, kuten sanot, aikansa kutakin, onhan noi Eput tässä Suomi musiikin historiassa ollut merkittävä merkkipaalu ja itsellekin hyvin tärkeä bändi silloin nuoruudessa. Joten kiitoksia koko poppolle ja olen antanut itselleni kertoa, että keikat oli upeita. Harmillista tosiaan, että itse en päässyt paikalle, mutta ei sitä koskaan tiedä. Toivotaan, että kuullaan Eppuja vielä joskus livenä. Jos ei, niin ainakin hyvät muistot jää ja nämä upeat kappaleet. Tämän kappaleen myötä mä toivottelen Tontsa sulle sekä kaikille muillekin Radionovan kuuntelijoille oikein mukavaa illanjatkoa. Ja me kuullaan keskiviikkona. Toivottavasti Sara pääsee huomenna takaisin tai jos ei, niin sitten tätä iltaa vetää joku muu. Mutta me kuullaan keskiviikkona mun puolesta. Moi moi!

0: 06000 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Poimintoja uutispäivästä. Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta laskee Atrian tulosta tänä vuonna. Yhtiö arvioi, että menetetty tai uudelleen ohjattu sianlihan vientimyynti laskee yhtiön tulosta noin 7 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden liikevoitto laskee arviolta 4–5 miljoonaan. Vuoden ennuste ei kuitenkaan muutu. Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan viime vuoteen verrattuna. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty villisioista Kaakkois-Suomessa. Atrian mukaan taudin leviämisen estämiseksi on tehtävä kaikki mahdolliset toimet. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niinku elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Karhu!
1: Jore, leiki. Kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Paras sekoitus.

0: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
4: Paras sekoitus. Watch me.

0: 14 ja osoitteessa radionova.fi. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Pohjantie, Oulu. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Laanilan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Haittaa ajosuunnassa Oulu. Eli liikennetiedote tielle 4, Laanilan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Haittaa ajosuunnassa Oulu.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Poimintoja uutispäivästä. Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista, eli 219 kuntaa. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:ään saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
5: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka

0: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Niin.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
2: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Tuo itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä meen junalla.
1: Joo, eikö se...
2: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Huumausaineiden markkinapaikkana toimineen Sipulitie-sivuston perustaja on tuomittu 7,5 vuoden vankeuteen Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Nykyään 36-vuotias mies perusti sekä Sipulimarket että Sipulitie-sivustot Tor-verkkoon huumausaineiden myynti- ja markkinapaikoiksi. Sivustot olivat toiminnassa vuosina 2019-2024. Oikeuden mukaan tuomitun toiminnassa oli kyse poikkeuksellisesta ja hyvin laajamittaisesta huumaus- ja dopingaineiden välittämisestä. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi tuomionsa toukokuun lopussa.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Please.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tämähän on siis semmoinen, että se on niinku harjanvarsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sulla olisi...
2: Ai siis silleen.
3: Vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tolla toulla. Hyvin pian varjastuskin, niin päädätään kypäräpakkoon.
2: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että on varmaan mentävä pitkälle.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
1: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeesti on oppinut se, tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 45, eli Tuusulan väylä, Helsinki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka, Kehä Ykkösen liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 45, Kehä Ykkösen liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi maanantaina, kertoo Suomen riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkoi maanantaina. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Liminka. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lapinkangas, Liminka. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Lapinkangas, Liminka. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Nova.
1: To keep you close to me, but life got in between.

0: supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen. Hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Helsingin Lauttasaaressa pyöräliikkeen tuhonnut tulipalo oli esitutkinnan perusteella tilaustyö, kertoo Helsingin poliisilaitos. Poliisin mukaan esitutkinnassa oli 10 epäiltyä, joista 8 osalta asia siirtyy syyteharkintaan. Heitä epäillään törkeästä tuhotyöstä. 2 epäiltyä on etsintäkuulutettu. Esitutkinnan perusteella palon sytyttivät 2 17-vuotiasta poikaa, joista toinen on Suomen ja toinen Irakin kansalainen. Taustalla epäillään vaikuttaneen 3 ulkomailla asunutta ihmistä. Poliisin mukaan yksi heistä luovutettiin Britanniasta Suomeen kesäkuussa. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on 1 vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 7, eli Porvoon väylä, Porvoo. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sköldvikin liittymä, Treksilä. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa Porvoo. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 7 välillä Sköldvikin liittymä, Treksilä. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa Porvoo.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
0: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
2: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Toi itsenäinen koira.
3: Tarvii viedä, mä meen junalla.
1: Joo, eikö se...
2: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Ruotsissa maan turvallisuuspoliisi Säpo on paljastanut venäläisen vakoiluoperaation, jonka tarkoituksena oli heikentää Ruotsin päätöksentekoa sekä mustamaalata Ruotsia ja EU:ta. Venäläiset tiedusteluupseerit olivat värvänneet ulkomaisen edustuston agentin tiedonhankintaan. Säpo seurasi operaatiota pitkään.